آمدن کیقوباد به استخر پارس و از آنجا سوی پارس اندر کشید که در پارس بود گنج ها را کلید نشستنگه

0: راستی تن آسانی از داد و رنج من است کجا آب و خاک است گنج من است همه پادشاهان مرا لشکرند سپاهی و شهری مرا یکسرند همه در پناه جهاندار بید خردمند بید و بی آزار بید هر آن کس که دارد خورید و دهید سپاس زخوردن مرا برنهید وران کس کجا باز ماند زخرد نیابد همی توشه از کار کرد چراگاهشان بارگاه من است هر آن کس که اندر پناه من است سپاه از آن پس بگرد آورید بگردید یک سر جهان را بدید چو ده سال برگشت گردید جهان همه داد کرداش کار و نهان بسی شهری خرم بنا کرد کی چو صده بنا کرد برگردی وی سوی پارس بینهاد آنگاه روی چو چنگی زمانه رسیدن دروی نشست از بری تخت با موبدان ستاره شناسان و با بخردان سراسر بیاورد گردان خیش و دیشان نگه کرد دل کرده ریش از آن رفته ناماوران یاد کرد بداد و دهش گیتی آباد کرد بدین گونه صد سال شادان بزیست نگر تا به کیهان چونین شاه کیست پسر بود خردمند او را چهار که بودند از او در جهان یادگار نخستین چو کاووسی با آفرین کیارش دوم بود سوم کیپشین چهارم کیرمین کجا بود نام سپردند گیتی با آرام و کام چو صد سال بگذشت با تاج و تخت سرانجام تا بندر آمد به بخت چو دانست کامد به نزدیک مرگ بپژمرد خواهد همی سبز برگ گرانمایه کاووس کی را بخواند ز داد و دهش چند با او براند بدو گفت ما برنهادیم رخت تو بگذار تابوت و بردار تخت چنانم که گویی از البرز کوه کنون آمدم شادمان با گروه چه بختی که بی آگهی بگذرد پرستنده او ندارد خیرد تو گردادگر باشی و پاک رای همه موز یابی به دیگر سرای وگر آز گیرد سرت را بدام براری یکی تیغ تیز از نیام بدان خیشتن رنجه داری همی پس آن را به دشمن سپاری همی در آن جای تو آتش بود به دنیا دلت تلخ و ناخش بود بگفتین و شد زین جهانی فراخ گزین کرد صندوق بر جای کاخ جهان را چنین است رسم و نهاد بیارد زی خاک و دیهدشان بباد بسر شد کنون قصه کیقباد زی کاووس باید که گیریم یاد
1: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش، با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

به محبت خوشبختی نیست، به زن عشق نیست، به مادر شاعر نیست، قهرمان همان است، تمام افتخار دنیا از مادران است.

ҳикояти дигар. Абуалӣ Сино аз чанд фарсанг муайян намуд. Мутрибе бо ихтилоти тоза созе дар даст дорад ва оҳангеро байни пардаҳои зеру бам менавозад. چون حاضران تحقیق کردند سخن شیخ و رئیس درست بود. رو میاریم به حکایه دیگر. ابوعلی سینا روزی در مجلس اهل ساز و آواز نشسته بود. شاگردان و موریدانش نیز همراهی او بودند. در همین اسنا صدای پا از سقف بام مجلسگاه شنیده شد. ابوعلی سینا گفت این صدای پای که شنیدید متعلق به مطرب است که از روی بام گذشت. پس از ساعت عباس هم صدای پا شنیده شد. گفت این صدای پای همان مطرب است که در دست عود دارد و می خواهد از تصنیفات مجلس ما خوشچینی نماید. شاگردان به تفتیش و جستجو آمدند. معلوم شد که مطرب مذکور ساز عود در دست دارد. نگران تقلید مطربان مجلس است. ادراک، حس و قابلیت شنوایی شیخ و رئیس به سبب افسانه نشده. همگان را به حیرت نآورده. او خود انسانی غیر طبیعی و خداداد بوده که توانسته در همه علمها زبردست و تیزهوش و صاحب مقام باشد. او علم را تا ثریا برد. روی عالم را اثرهایش تسخیر کرد. در علمی، دانشمندی و عقل و ذکاوت چون او انسانی را تاریخ یاد ندارد. او خورشید خصال و آزادزاده و صاحب قرانی علم و دانش دانسته شده. حکایه ها زیادند. ما به چندی از آنها رو آوردیم. آینده باز به دیگر حکایات جالب از روزگاری این فرزانه فرد ملتمان رو خواهیم آورد.

انجام برنامه با ما و پروین. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان طالب محمود، مؤلف شهاب الدین حق نظر، راوی ماشرف خالق. شاد و سربلند بمانید.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو.
2: رئیس کمیته اوید به ترتیب حقوق مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نصرالله محمدزاده.
3: طبق مقررات ماده 82 کدکس جنایات جمهوری تاجیکستان که معیارها وابسته به تطبیق عفو میباشد، قید شده است که عفو در اساس قانون جمهوری تاجیکستان نسبت دایره انفرادان نامعین شخصان تطبیق کرده می شود. با سند عفو شخصی صادر نموده جنایت می تواند از جوابگری جنایتی آزاد کرده شود و شخصی برای جنایت محکوم شده هم از جزای اساسی و هم جزای علاوگی پوره یا قسمان آزاد کرده شود یا قسمی ادا نکرده جزا اختصار گردد یا به نمود جزای سبکتر عوض کرده شود یا داغ سودیاش برداشته شود.
4: این موج رادیوی فرهنگ 106.5 FM

استهزا می نگرد. با نگاهی آتش مانندش بیرحمانه به حال من می خندد. وقت گذرد گفته زینو افصال و خورجین را تیار و اسب را با محبت کشاغ و سیله با آهن دنداندار مخصوص می کردم. مادری بیچاره هم کار و باری مرا دیده گمان میکرد که ما از بخاطر سخنهای وصیت آمیزی او من این کارها را میکنم. چشمانش را از گریه پاک کرده کوشش میکرد حالی مصیبت انگیزش را به من نشان ندهد. به کار و بار خود که هیچ وقت پایان نداشت مشغول بود. به یادم گوسفند گفتگیش رسید. آن را کشتم. گوشتش را میده و نمک کرده در دو طبقه کلان در آتشخانه نزد دیگدانش گذاشتم. هیزم میده کرده تگی آتشدان ماندم. به خود گفتم هیچ نباشد، پیشی مهوش دست خالی نمی روم که از افتش از همه بد می دیدگیش دست کوتاهی کسی هست که به او و خیرامانش دست درازی می کند. شب شد، کمال آمد. از گوشت های بریان کرده ای مادرم یک طبق با دو نان شگناوی کلان گرفته و خورجین جا کردم. مادرم: بچم این خیل نمی شود، من برای تو کلچه و فطیر هم پختم. همه گوشت‌ها را بریان کرده در طبقه کلان گذاشتم که خنک شود. آچه جان، حالا من به هیچ کجایی نمی روم. این گوشت و نان را با دوستان در همین نزدیکی ها یک جا می بینیم. تیز بر می گردم و بعد مصلحت می کنیم. کمال هوشیاری کرده حالا بر وقت، اقلا نیم ساعت که دیگر صبر کنیم، مردم از نماز شام از مسجد برگردند، بعد رایی می شویم. انا بعد هر دوی ما و سمت حرکت را نمی بینند. حالا حواسی همه بی جا، گفت مثل کلان ها کمال. من زود به هوش آمدم، سخن کمال را معقول دانستم. بعدی زیادتر از وقت گفتگی کمال: اکه انا اکنون رویم، عینی مدعا می شود، گفت آهسته کمال. با اس سوار شده کمال را در پشت زین گرفتم. فراموش کردم، یک دم صبر کن، گفتم. از اسب پریده فرامدم. آن دو مشت برگرک های زرده شرط و نرخ و نوای محوش را حتی از آن زیادتر را در یک رویمالچه خوب بافته شده گرفته در میانم محکم بستم و ما براه برامدیم. بعد تخمین یک ساعت رسیدیم. من می کشیدم که رسم به خیرامان عزیزم به سلامت و بیرهانم خود را از این ملامت. اما چون با آنگار بیتک نزدیک شدیم، آنجا دیگر کسی نبود. من اینان و اختیار خود را از دست دادم. گمان واقعی من آن بود که ملا روزی بچه باز کار خودش را کرده است، خیرامان را دریافته است و یک عمر دیگر من او را نمی بینم. و گفتم فریاد که از شش جهتم راه ببستند، آن خال و خط و زلف و ره و آزر و قامت. کمان حال مرا دیده حالاییست سراسی منش ها گفت. در تاریکی شب گویا سوزن میکافته باشد، شام را روشن کرده جایی که خیمه گذاشته بودند و اطراف آن را جدن از نظر می گذرانید. تعجب کردم. من هم از اسب فرامده بی اختیار از پس او می گشتم و عاقبت پرسیدم: کمال، اخلت را گم کرده ای؟ در تاریکی در این غار دیگر چی می کابی؟ کمال: خاموش باش اکی ساربان، عقل گم کرده یگان چیز نمی کابد، گفت. ناگهان در پایین آن دوره ای که خیمه محبش زده شده بود، توده نچندان

0: کلان خاکستر را پیدا کرد. بانو که چوب آن را کافتن گرفت. تعجب من باز هم زیاد شد. گفت نه لخچه ندارد. بر وقت رفتند. کمال از این تا خد نکرده دست به خاکستر زد. یک و یک باره آه حالا هم خاکستر گرم، یعنی رفتند، اما نه اونقدر دور. اگر آنها را آدم های اسد مقصوب نبرده باشند، در همین غار هستند، جای ایواز کردند، پنهان شدند. اکه من پیاده پیش پیشو، تو با اسب از قفای من بیا. اما به سراسیمگی از اسب احتیاط باش، مهتاب شب است. به گوش های اسبت دقت ده، ببین پیروها تا حال خلاص نشده است. گفت و به آیستگی در دست چوب و پیش حرکت کرد. کمال جان در نامد مورم، تو را خدا از کجا به من مددگار فرستاد؟ این لشکری غم دلی مرا خراب کرد. آن غایب از نظر را پیدا کن. به درد صبر کردم، به دلم دوا نما. همین طریق نیم ساعت یا زیادتر به غار درونتر رفتیم. دیگر نور مهتاب هم نهایت خیره به نظر می رسید و رحیما تاریکتر می شد و امکان حرکت مشکل. ناگه حرکت اسب تغییر یافت. اندکی در جایش ایستاده سر خم کرده با پای راستش زمین را زده و خراشیدن گرفت. من اکنون چیزی را گفتنی بودم که کمال خاموش اکا جان، خاموش، در همین نزدیکی هایم. اکا جان خاموش، در همین نزدیکی هایم. آواز پای ما را شنوم، همگی می گریزن، خود را به یگان بلا گرفتار می کنن. دیگر ما آنها را هیچ وقت نمی یابیم. از این تخمین کمال من روح گرفتم. اعتقاد من به عقل و فراست این بچه که جوان هم باشد، اما غیرت ده جوان مرد را داشت، تا حد نهایی بالا گرفته بود. و او گفتم کمال، کمال جان، نام من ساربان باشد هم. ساربان زندگی من تو شدی. اکنون گویا باور کردم که خیرامان من در همین نزدیکی ها است. گفتم تا دامنی کفن نکشم زیر پای خاک، باور مکن که دست دی دامان بیدارمد. کمال گفت اکا آواز بلند نکن، زیرا شخصانی که ما در تلاش آنهاییم و صدای تو هنوز بلد نیستند. سالهاست که محوش و شربت آسیابان نیم آوازی مرا مخصوصا در شبهای تار میشنوان و میشناسند. آخر آنها تقاو خواهرزادند. گفته پیقی کرده کمال خندید. پس کمال پیش اسب آمد، گویا به مصلحت و مهربانی باشد راست کمی او را پیش راند. اسب به او گوش نداد، در جایش ایستاد، گوشهایش سیخ، اما سرش اطاعتکارانه سوی زمین بود. و من گفت صاحبی سمن تو هستی، کنی تو مثل من به او اشاره کن. همچنان کردم. اسب گویا عذر می پرسیده باشد سری خم نجنبید. کمال کسی این اسب را سمن نام کرده است، هزار آفرین بر پدر و مادری او. او فقط با یک قمچین پیش می رود، می داند که حالا او را نفهمیدند. و خلاصه برآورد مهوش اینجاست. اگر یگان بیگانه دیگر نباشد و خودش کمی با آواز بلند اکای شربت، اکای شربت، او اکای شربت دو سه بار گفته، گویا دم گرفته باشد به گوشهایش کف دستانش را علاوه کرده با دقت به هر طرف گوش انداخت. دیگر آواز نبرآورد. دمی نگذشته از طرف چپ از مقابل نورهای نهایت خیره مهتا آوازی شرخ شرخش میده شد. آن روزها رفتم. من ترسانچک نباشم هم. کمال را نمیدانم. خودم ترسیدم. آواز طرف نزدیک شد. قامت حوزربی آسیابان نمودار گشت. جان در تنم دوید و در آمد. کمال از تو گریخته نمی شده است. گفت آسیابان و خندید. ها زمانه همین اکه. خدمت گذشت قیمت گذشت. گفتم وقتی که تو محوش مرا میکافتید آب چشم میکردید. اکنون آن روزها پسی سر شد. هوشیار باشید. حالا بین من به شماها بسیار در کار میشوم. بردبارانه پاسخ داد کمال. من شما را بر وقت دیدم اما جرأت نکردم. نفهمیدم که انیق شمایید. رفتیم. رهنمایی کمال را الواز کرده و دل گفتم. عاشق مخمور و مهجورم بوت ساقی کجاست؟ گو که بیخرا آمد که پیشی سرو بالا می رمد. شربت آسیابان گفت. ما از همه گپ خبر داریم و این سوگریخته پناه بردیم. اما نمی دانم تا که اینجا می مانیم و تقدیر ما چی می شده باشد. ما را دعایی ملای دگر گرفت که انا رسیدیم. خبر داد او. محوش ما را پیشواز گرفت. اما افزایش مثل پیشینه خوش نبود. از آن آه و رویشی و کپ خیرامیه که صرف نظر از سین و سالش و گفتی او در پیشی من صغیره هم از جلوه آن استحاله نکرده بود اثر دیده نمی شد. برای او بر این زنی که به خراج مملکت می ارزید چی کند که تینت اصلی زمانه بدگوهر افتاده بود. بیاید بیاید اول خوب تلخ کفه مون کردید. گفته ما را گویا به جای دعوت می کرده باشد و سخنش را ادامه داده سیری غمی ما در دهن عام شد. گویان گریه سر کرد. بعد کمی استاده از این ملای بی‌ناموس خلاص شده گمان می کردم که آزاد و آرام نفس می کشم. یگانه دخترم را با آرزو و هوس خانه دار می کنم. خودم روزگار می بینم. اما به تقدیر بعد بادی گلی رعنا یک عمر ما را صرف نظر کرد. به باقی حیات سوخته دلی ما همه فصل بادی خزان مهمان اندرمان شد. امروز را ببین که باسمچی دوز دراه زن سراغه ما را با شمشیر میکابد و مرا میان خاص و عام شرمسار کردنی هست. به این هم بدنامی مجبوری من هم کم نیست. به من مراجعت و به آسیابان اشاره کرده گریه آلود. تکیه به آسیابان بیکس و بیچاره و به خانه و در تکیه به باد سبا است. کی ما را می خوراند می پوشاند مگر که گدایی؟ اکنون تقدیر ما به باسمچی ره گذر افتاده است. بغیر از آسمان سنگین به کی مراجعت کنم خدایا؟ همه خاموش ماندیم. کمال افسود. اپا جان گریه نکن. دل ما هم از سنگ نیست. ما با اندیشه نجات پیش تو آمده ایم. یک جای فکر میکنیم چی باید کرد. علاج کار را میابیم. میدانم همگی گوش نشده ایم. مخصوصا شماها در این غار بی تک. راست گپ ما هم که با اکی ساربان از صوب این خبر شومی آمد آمدی باسمچی ها و کافتکاوی شما را شنیدیم. آب از گلویمان نگذشت. ما با خود کمی غذا آورده ایم. اول نان بعد ایمان گفتند. بیایید آن را با هم بینیم. گفته طبقی دسترخوان پیچ را روی شالچه نیم داشتی در زمین گسترده شده گذاشت. اما محوش آرام نگرفت. آهنگی گفتار را اندک دیگر کرده با لحنی کشاده تر ایلاج میگویی کمال؟ ایلاج هست. ایلاج در دست این بای بچه. آرمان را ایلاج ساربان است. گفت دستی مرا کشیده از دوره بیرون برد. مثل پیشینه در یک دست شم 10 قدم دورتر رفتیم. خوش گپسن؟ آن دفعه به تو گپی کفر زدم. آق سقال خارا دیدی کیها بودن؟ هم زر میبرن، هم سر و هم دختر. انتخاب در دست تو است. آوردی؟ محوش زر سرخ تیلای شگناو را منظور داشت. آره آوردم اپای محوش، آوردم. با هیجان و قاطعیت گفتم من. کو برار؟ حریصانه امر کرد محوش. احتیاطکارانه بسته میان را کشادن گرفتم. می دیدم که محوش مثل پیشکی چنگلی گشنه که ماها لقمه روغنی را ندیده است، چشمانش را به هر عملی دستان من دور می زنان. نفس کشیش تغییر می یافت. پیشش روی زمین روی مال را کشادم. وزری سرخ از جلای بی آلایشش رخساره های محوش را زیادتر از شم روشنی کرد. با چشم خود می دیدم این زنک صاحب جمال که مثلش در عالم نیست، از آیله کم بغل در 13 سالگی پیش ملای دستنیگری زحمت ندیده افتیده، فقط از حساب مردمی کار افتاده بیچاره ره گم زده ناعلاج زندگی کرده، بعدن به یک پارچه نان زار شده، هم خود هم آسیابان و هم 2 کودکش را در قحطی و ناداری نگاه و بین کرده است تا کدام درجه تشنه دولت و سولت است. از لحاظ دیگر با وقاری، سربلندی و مردانگی مادری خودم بیادم می رسید. اون نمی دانست که پدری من زر و زیور دارد یا نه، که بچی ناز می کند و سرفرازی دارد. شب و روز مثل غلامان مهنت میکرد. ما کی خواب کردن و کی از خواب خستن او را نمی دیدیم. حتی نمی دیدیم کی ناشتا، چاشت و شام میخورد. همین را میفهمید که هر کس با ثمر مهنت و زحمت خود قناعت کند، روزگار برد، شکر گوید. چگونه مادری من بار اول زر سرخ را دیده بود و چگونه محوش آن را میبیند از خیالم گذشت. و گویان محوش مرا به آغوش کشیده به سر سینهش سخت زیر کرد و تا دیر سر نداد و اندازه که تپیش دل و نفس کشی با هیجانش را خوب احساس می کردم. زر را اول پنجه بعد با حساسیت از مشت به مشت دیگر گرفت، بعدتر خودش با احتیاط و سراسیمگی آن را پیچانید، گره کرد و به من رو آورده گفت ساربان جان، تو به من مال می دهی، من به تو جان. بیدان قدر کدام آنها گران. و تو گفته بودم این از نوگی خمیر فطیر، باقی مانده اش را بعد می دهی. دانسته باش که گفتند به حسن و حلق و وفا کسی به یار ما نرسد. تو را در این سخن این کار ما نرسد. البته نزد شما تیلاکارها و بای بچه ها حسن فروشان با جلوه می آیند، اما کسی نیست که در حسن و ملاحت به خرامان من رسد. او دختری یک جهت، اشاره به بیکر بودنش، گوهری یک دانه دنیاست که به تو و تو را به خدا می سپارم. خلاصه‌اش را اعلان کرد مهوش. اما بیباکانه از دست من، سوی خودش کشیده با چشمان نرگس جادوی آتشبار و مژگان خمیده افسونکارش راست به من نگاه کرده ایلاوه نمود مهوش. گفتم و باز میگویم و این کارت بود نمیشود صغیره. تا گرفتنی زر ساربان جان و بای بچه بودم. خدمت رفت، اسمت رفت، از دل گذراندم من. اما فکر کردم با که نیست مهوش قرار خود را به من اعلان کرده بود و امید داشتم که روز هجران و شب فرقت یار آخر شد. در یک لحظه نگاه خمار چشمان مهوش هم تغییر یافت. او نمود جدی گرفت، با آواز پست اما قاطعانه: ساربان، من وعده خود را اجرا میکنم. شرط اول آن که چیز و ناچیزی که به من دادی نه تنها از آسیابان پایلوچ بلکه از فرزند من خرامان هم تا وقت زمان داری پنهان دار. من حالا جوان هستم، روزگار آینه را محتاج خاکستر کند. زندگی من با آسیابان از مجبوری است. من زن هستم، باز زندگی کردن می خواهم. خدا به من حسن داد و بخت نداد. تا زندم آن را جستجو می کنم. شم را به دست من داد، کمی دورتر رفت، امر کرد که من روی گردانم. همچنان کردم. معلوم که در یک لحظه برقوار زر را از تکی کرکته با کمر بست. چون بازگشت به مهوش ناعیان نگاه کردم. در میان باریک این زن بدبخت دو مشت زر هم از خود نشانه باقی نمی گذاشت. بیا پیش آنها رویم، با وقار امر کرد مهوش. بوته‌ها را دونیم کرده و سر دستورخوان رفتیم. اما مهوش یک و یک باره هق هق به گریه در آمد: ساربان، کمال جان، زمانه به سر ما بدبختی آورد. از این بلا خلاصی نیست. امروز توانی و ندانی، فردا دانی و نتوانی. دیدید، دوباره گریزه شدیم. اول از دست مولای گرسخته، اما امروز از دست این بسمچی های غددار مردار به خاطر یکه و یگانه دخترم. من بخت ندیدم، گمان کردم دخترم بدبخت می شود. اما روزگار را بینید، بختی مرا مولای پیری سنف دزدید. دخترم را رهزنهای امیری بخارا و او را یک عمر با کجاها می برندش فقط خدا می داند. در جوهر گریه مهوش یک نوع ساختکاری هم نمودار بود. گریه عادی او به های های گریستن مبدل گشت. از دل گذرانیدم، عجب، زن تواند، می خندد، وقتی خواهد می گرید. ما او را آرام کردیم. وقت می گذرد، تیزتر خرابان را بیارید، فرمان داد مهوش.
1: پایان گفتاری هشتم. سومیان عزتمند، یادرس می شویم که شما از سلسله برنامه تازه‌انگارها خوانش ادبی رو از روی پاویست عشق ناتمام داریوش رحیمزاده در قرائت هنرپیشه شایسته تاجیکستان لالاخان ستاری از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان زبیدالله جان محمد، محرر لطفیه قربانوا. ادامه گفتار رو فردا در همین وقت و ساعت بشنوید.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: آمدن کیقوباد به استخر پارس و از آنجا سوی پارس اندر کشید که در پارس بود گنج ها را کلید نشستنگه آنگه به استخر بود کیان را بدان جایگه فخر بود جهانی نهادند رخ سوی اوی که او بود سالاری دهیم جون به تختی کیان اندر آورد پای بداد و به آین فرخنده رای چنین گفت با نامور مهتران که گیتی مرا از کران تا کران اگر پیل با پشکین آورد همه رخنه در داد و دین آورد نخواهم بگیتی جز از راستی که خشم خدا آورد کاستی تناسانی از داد و رنج من است کجا آب و خاک است گنج من است همه پادشاهان مرا لشکرم سپاهی و شهری مرا یکسرم همه در پناه جهاندار بید خردمند بید و بی آزار بید هر آن کس که دارد خورید و دهید سپاس زیخوردن مرا برنهید وران کس کجا باز ماند زیخرد نیابد همی توشه از کار کرد چراگاهشان بارگاه من است هر آن کس که اندر پناه من است سپاه از آن پس بگرد آورید بگردید یک سر جهان را بدید چو 10 سال برگشت گردید جهان همه داد کرداش کار و نهان بسی شهر خرم بنا کرد کی چو صده بنا کرد برگرد وی سوی پارس بنهاد آنگاه روی چو چنگ زمانه رسیدن دروی نشست از بری تخت با موبدان ستاره شناسان و با بخردان سراسر بیاورد گردان خیش و دیشان نگه کرد دل کرده ریش از آن رفته ناماوران یاد کرد بداد و دهیش گیتی آباد کرد بدین گونه 100 سال شادان بزیست نگر تا به کیهان چونین شاه کیست پسر بود خردمند او را 4 که بودند از او در جهان یادگار نخستین چو کاووسی با آفرین کیارش 2 بود سوم کیپشین 4 کیرمین کجا بود نام سپردند گیتی به آرام و کام چو 100 سال بگذشت با تاج و تخت سرانجام تا بندر آمد به بخت چو دانیست که آمد به نزدیک مرگ بپژمرد خواهد همی سبز برگ گرانمایه کاووس کی را بخواند زیداد و دهش چند با او براند بدو گفت ما برنهادیم رخت تو بگذار تابوت و بردار تخت چنانم که گویی از البرز کوه کنون آمدم شادمان با گروه چی بختی که بی آگهی بگذرد پرستنده او ندارد خیرد تو گردادگر باشی و پاک رای همه موز یابی به دیگر سرای وگر آز گیرد سرت را بدان براری یکی تیغ تیز از نیام بدان خیشتن رنجه داری همی پس آن را به دشمن سپاری همی در آن جای تو آتش بود به دنیا دلت تلخ و ناخش بود بگفتین و شد زین جهانی فراخ گزین کرد صندوق بر جای کاخ جهان را چنین است رسم و نهاد بیارد زی خاک و دیهدشان بباد بسر شد کنون قصه کیقوباد زی کاووس باید که گیریم یاد
1: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید برنگ خون رگی گردن نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محسوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد
0: این همه در رادیوی فرهنگ
5: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره عوف
6: رئیس کمیسیه اوید به نظارت دستور و تشکیل کار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شهرت غنی‌زاده
7: در شرایطی که در بسیار منطقه‌های جهان زورآوری، تحمل ناپذیری و اختلافات افزایش می‌یابند، تاجیکستان با روبری پیشوای ملت سیاست دولتداری را بر پایه فرهنگ صلح، تحمل وحدت و احترام انسان پیش می‌برد. قانون عفو نیز ادامه همین سیاست عاقلانه و دوراندیشانه می‌باشد. در اصل نیرو و اقتدار دولت تنها در قابلیت تطبیق جزا ظاهر نمی‌گردد. بزرگی دولت پیش از همه در آن افاده می‌یابد که در برابر تأمین ولایت قانون می‌تواند به انسان اعتماد نماید، برای اصلاح او شرایط مهیا سازد و در لحظه‌های مهم دست رحم و شفقت دراز کند. ما از همین آمیزش عدالت و انسان دوستی سیمای واقعی دولت حقوق بنیاد را معین می‌سازد.
8: بحث‌های فرهنگی، نقدهای ادبی، رادیوی فرهنگ برای فرهنگیان ملت.

در شب خوش دیدم گلها شکفتن، در شب خوش دیدم چون سبزه ها بناز زلفان خیش را به موج آب شستن، در شب خوش دیدم که بندها بسی بر پای مرغکان باغ بستن، در شب خوش دیدم که از بعد قرنها خیام زنده گشته و جام میش به دست، در شب خوش دیدم چون چرخ فتنکار جام ورا شکست، نقاش پرهنر با آن درفش خیش نقش ز عمر خیشتن در چوب میکشد، نقش زمانه را با صد نشانه ها مرغوب میکشد، در نقش های او اجدادهای مردش بیدار میشوند، با رنگ های تازه تکرار میشوند، در چوب خوش دیدم در روی لوحه از سینه های کوهسار شرق گویا که شیر میچکد، خورشید همچو کودک نوزاد صبحدم لبخند می نماید و هم شیر می مکد، زاغوش کوهسار خیزد ز خواب ناز و ناز می کند، بر دشت های آسمان پرواز می کند، نقاش سیرگر با سیر دست خود بر چوب خشکی بی زبان می کند،

بازی نافته چون پا به زمین دست بر افلاق نهادیم ابر از شمواج سما بحر بزرگی توفان حوادث نشود صد ره ما مهگوی شبانه چو قیقیس روانه گه در پنه ابر و گه در نگه ما ما از قفس باغ رها گشته پریدیم دروازه گردان به جهان باز نموده بر روی زمین مادر بنیادگری خیش طفلان زیوج فلک آواز نموده گهواره بود کشتی کیهان گذر ما بر دور قمر گوی چو پرگار دویده لبخنده طفلی ز گهواره چوبین ما را ز فضا سوی زمین باز کشیده مانند درختی در این باغ شکفته ما ریشه خود بر جگری خاک نهادیم اسرار جهان نیز دیگر رازی نهفته چون پا به زمین دست بر افلاک نهادیم.

یک زمان رودها در آسمانها بودن، در ردیف شاه راه کهکشانها بودن، مزرعه سبز فلک را آبیاری کردن، جایدان ارشیان استارکاری کردن، رد را اندر غریو خیش پنهان کردن، برق را آتش فروز ابر گریان کردن، پاره کردن ابرها را بحر مجرای دیگر، تاز یک دریا براید باز دریای دیگر. بر زمین آن رودها از کهکشان افتادن، رودها نه پاره های آسمان افتادن، رودهای آسمانی در زمین دریا شدند، رودها یک جا شدند و بحر ناپیدا شدند. آسمانی با سخاوت وسط دنیا گرفت، ابر دریا بار را در خدمت دریا گرفت، شور و سیان میکند دریا زمین آباد با، آدمان را دلچو دریاها و دریا یاد با. رودها شریان پیوندی زمین و آسمان، رودها را آسمان داده است

درد آشنا نگردد، آن که ز درد دور است. بیناتر از نگاهش صد بار چشم کور است. در در با مراد داریم زندگانی، هر یک صحیفه عمر تخفیم با شمور است. اخلاص و قدردانی زین طایفه چه جویی، یک لحظه عیش او را از دو جهان ضرور است. شرم و حیا ندارد، بیستاند او همیشه رزقی که ناگهانی اندر دهان مور است. جز نفع خود نداند نیک و بد جهان را، سر تا به پاش گویی از فتنه و غرور است. درمانده گر بگردد از تو مدد بجوید، در خنده و نگاهش گویا جهان نور است. ناچار اگر بمانی از او مدد بخواهی، خاموش و سرد و تیره چون برفی در نشور است. درد آشنا نگردد آن که ز درد دور است، بیناتر از نگاهش صد بار چشم کور است.

ابرها چون یالی از پانه بده و پهن و پریش برق می رخشد شماری استراب آلوده تندر اکنون تبل جنگی می زند در کوهسار قارش بیرون می شود زیری کلاه با خنده آسمان با تب خیره اشک اسرد ریخته همچو لالی آفتاب از دست خود افکنده است مثل تیری بینشان فریاد دارند بادها با غریب رود کوهی تنگ نالرزانده است ناگهان باد وزید و ابر دامن سوز شد در غروب شامگر رنگین کمان لبخند زد قطرها چون دور بروی شاخه ها صف بستن قطود اندر باغ فریاد بسود چنگ زد آسمان رخشان بسانی سیله های انگوبین نوبهاران گشته گویا پرز شهدی رازها صبحگاهی میرسد بر گوش من از بیش ازا شرفه پروازهای و نغمه آوازها ابرها چون یالی از پانی بیده و پهن و پریش برق میرسد چماری استراب آلوده تندر اخنون تبل جنگی میزند در کوسا قارد بیرون میشود زیری کلاه با خنده

نوباران بعد باران زیاد موج دریا روی ساحل را بشد زیر گل ماندن جوی و سبزه ها کیشت های غرقی حاصل را بشد یک درخت ساحلی دریا بودی پاسبان خاک ساحل سایدار سیل آمد مرز بنیادش بکن با خروج موش های بقرار ریشه های او برون مانده از خواب سوخته در زیر نور آفتاب گشت ساحل گوی از غم سینه چا چون درخت افتاد بر بالای آب مخچه ها در شاخه ها پیش گفتن چون نگاه طفل های نارسی نوده ها غرق گلو پیش گستن کی رسد بر دادی بیدادی کسی قطره قطره می تراود جان او گویو از تار تار ریشه ها از زمین از پایی بنیاد خود لحظه لحظه چون نفس گرده جدا آبرو سبزانده و افتانده است این درختی گلفشان جان می دهد زندگی مانند سیلاب بهار عمر مشکل مرگ آسان می دهد

چون بالهای پرکنده از سر شاخه ها فرو می ریخت. خلخل جوی های یخبسته شهر آب در گلو می ریخت. خفته فریاد های انسانی میلی بیداری های نو دارن. چشم ها اندر آسمان صاف دانه های ستاره می کارن. از زمین چون شعله نور افکن پایه چتر آسمان می شو. در فضا یک چراغه که دشمن گاه پیدا و گه نهان می شو. مجده نو بهار می آور نفسی بادهای برفالو. بار آخر زیراه نجات کاروان خزید ره پیمو. تشنه و گشنه و تنازرده در دل شب کشیده او آهی. سو پوشیده خیلتشون بر تا کند زخمهای جد.

برکا چون سیله گنجیشکا در فضای باغها پر می زدن گشته از شاخ بلند خود جدا خیش را بر شاخ دیگر می زدن در همان روز خزان برگ ریز برکا بودن پاینداز ما شیرشیری گنجیشکا از آشان جور می گردی با آواز ما در دل ما بود فصل نوبه ها خونچه های آرزو وامی شدن رازها چون آب زیر ترمه ها رفته رفته گوی دریا می شدن دل سفینه ایش همچون بادبان ما بران دریا شناور بوده ایم در شکست موج ها گرداب ها ره به ساحل بی خطر پیموده ایم فصل سرما چون گذشت آمد بها باخا از نو شکوفان می شدن شاخساران سرخم از گلهای تر آشان مرغ خوشخان می شدن همچه باد تیرمه هجران تو آمد و امید من بر باد رفت آرزوهای و هوسهای دلم چون گناه کودکی از یاد رفت زاتش هجر تو اکنون سینم در گرفته کلبه فرسوده ایست زخم عشقت در دل من جاویدان نوشکفته گنچه پژمرده ایست برکا چون سله گنجشکا در فضای باغها پر می زدن گشته از شاخ بلند خود جدا خویش را بر شاخ دیگر می زدن.

درختان راست میمیرند، چمن برجاست میمیرند، چنان ناخواست میمیرند که ما نادیده میمانیم. مگر برق شرار افکن، درخ اوریان و بار افکن، شکوهی فصل پار افکن که دودش بر هوا پیچی. ز درد خیش میسوزند، نهان در خیش میسوزند، چو قلب ریش میسوزند. خزانشون در بهار آید، تمام نوده ها اوریان شده بازار گنجشکان. دو سه تا لانه آویزان شده ای کوچیان ویران. به خونم سوزی این درد است، درختی از چه روزرد است که دل با میر پرورده است. برمان وقتی گل میرد، درختان راست میمیرند، همه برجاست میمیرند، چنان ناخواست میمیرند که ما نادیده میمانیم.

0: шунавандаҳои гиромӣ, шумо аз барномаи гулчини ашъор шеърҳоро аз эҷодиёти шодравон Ҳабибулло Файзулло дар қироати Умар Сафар шунидед. онро бароятон Ҳабибулло Урумбоев, устод Умар Сафар, коргардон барномаи Низом омодаву пахш карданд. шоду сарбаланд бошед.
1: дидаи ҳар гаҳ ҳофиз нағмаро сар мекунад.
2: тори тамбураш ба тори дил баробар мекунад.
1: گاه با گرمی و نرمی می نوازد تار را، می نوازد خاطر دلداده و دلدار را.
2: گاه با حزن به تار جور ناخون می زند، گوی ناخون را به تار قلب محزون می زند.
1: به سبب مردم نمی گوید دلم را کرد آب، ناله تنبور و آواز پرسرار ربا.
2: سرود و نماهای دلاشوب اهدا از رادیوی فرهنگ.
3: از رادیوی فرهنگ.

نام برده 12 فوریه سال 1960 در دهه کجراووتی ناحیه دیوشتیچ تولد شده است. پس از ختم مکتب 8 ساله زادگاهش و مکتب اینترنت شهری بوستانی ولایت سوخت، فکولته پدگوگیکا و متدیکا تعلیم ابتدایی دانشگاه آموزگاری خوجند را به اتمام رسانیده است. عزیزی عزیز سالهای 1982-85 محریری رادیوی کمبینت ابریشم خوجند، پس آن سالهای 85 تا 87 در زادگاهش آموزگار و سالهای 87 تا 2015 کارمند مجله بچگانه چشمه بود. از سال 2017 مدیر بخش ادبیات بچگانی اتفاق نویسندگان تاجیکستان می باشد. ادیب بچه‌ها عزیزی عزیز از سال 1994 عضو اتفاق نویسندگان تاجیکستان است. مؤلف مجموعه‌های افسانه و حکایه‌ها، خندانک، قصه پیرمرد تاجیک و سرلشکر مغول، قرض سرلشکر، دانشمند و دیودرخت، افسانه آب، شش و نه، سرگذشت زرگوشک، افسانه ترس، فیل، دو خیرسک بشرفتن، جنوب در کدام طرف است، پیرمرد و سپاهی، دروغ، قصه های ایام تعطیل، برو برو میخونیم، صلح چیست، خوصه برادران، افسانه پیش از خواب، راستک و چپک، حکایه ها سال 2019 و یک افکندوم در سال 2021 می باشد. چند افسانه ادیب عزیزی عزیز به زبان های ازبکی، روسی، انگلیسی، چخی و قرغیزی ترجمه شدند. دارنده جایزه کمیته جوانان تاجیکستان و مدال برای خدمت شایسته می باشد. سال 2022 برای کتاب یک افغاندوم عزیزی عزیز برنده جایزه دولتی به نام ابو عبدالله رودکی شده است.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرافشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.

0: فرهنگ هستی بشریت،
1: فرهنگ بقای ملت.
0: در موج رادیوی فرهنگ.

0: شما رادیوی فرهنگ را روی موج 106.5 FM میشنوید.
1: بله سامیان عزتمند خسته نباشید باز هم ادامه یک صبح با سفر و با کشانه های هر یک شما بخیر و شاد باش میگویم و یادآور میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه‌دار نور را طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و طول چند دقیقه دیگر با شما هستیم من مسئول امروز برنامه اکرم زاده بنفشه و کارگردان پرویز واحدوف

بله سومیانی ایزدمن باید بگویم که والدین در همه حالت ها مخصوصا در فصل تابستان که نیاز احتیاجات به دریا و کلها رفتن و شناوری کردن زیاد است هر یک ما رو می باید در این مسئله به توجهی ظاهر نکنیم و هر قدم و هر کاری که فرزندانمون انجام می دهند باید سری وقت آگاه باشیم و از حالت های شناوری نیز به آنها یاد بدهیم. این بود بخش آماده نموده همکارمون که در مورد شناوری و غرقشوی کودکان در فصل تابستان تهیه شده بود. بخش های دیگری ما از برنامه آینه‌دار نور ادامه دارند.

0: 165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.
1: بله سامیان عزتمند، ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه داری نور از موج رادیوی فرهنگ و اینک بخش نوبتی ما نام دارد یک غزل که در این بخش غزل نوبی را از سعدی بزرگوار به سمعتان می رسانیم. دیده از دیدار خوبان برگرفتن مشکل است، هر که ما را این نصیحت می کند به حاصل است. یار زیبا گر هزارت وحشت از وی در دل است، بام دادان روی او دیدن سبای مقبل است. پیش از این من دعوی پرهیزگاری کردم، باز می گویم که هر دعوی که کردم باطل است. زهر نزدیک خیردمندان اگرچه قاتل است، چون زی دست دوست میگیری شفای آجل است. من قدم بیرون نمی آرم نهان از کوی دوست، دوستان معذور داریدم که پایم در گل است. آن که میگوید نظر در صورت خوبان خطاست، او همین صورت همی بیند زی معنی غافل است. ساربان آهستران کارام جان در محمل است، چار پایان بار بر پشتند و ما را بر دل است. سعدی آسان است، سعدی آسان است با هر کس گرفتن دوستی، لیک چون پیوند شد خو باز کردن مشکل است.

0: بله سامیان عزتمند، ادامه دارد برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور از رادیوی فرهنگ و چون همیشگی برنامه ما از بخش های گوناگون عبارت است و این نوبت خواستیم در مورد زباندانی یعنی بغیر از زبان مادری خش باید ما همیشه داننده یک چند زبان های خارجی باشیم که این البته تقاضای زمان است. بنابراین در همین موضوع ما مواد آماده نموده ایم که عین حال به سمعتان می رسد. زبان آموزی یکی از طلبات های زمان معاصر به حساب می رود. در جامعه فعلی شخص موفق می شود که بغیر از زبان مادری خش از آموختن زبان های دیگر نیز برخوردار باشد. علل خصوص زبان های روسی، انگلیسی و آلمانی که از زبان های بین المللی شماریده می شوند. در سیاست راهبری کشور و حکومت جمهوری تاجیکستان مسئله زبان آموزی همیشه مورد توجه قرار می گیرد. کارمند کتابخانه ملی تاجیکستان توفیق جان براتوف در این مورد چونی نظر دارد؟
1: آموزش زبان های خارجی علال خصوص زبان روسی و انگلیسی البته امروز ها این زبان ها زبان های جهانی گردند. یک دو زبان های در شورای ملل متحد یعنی که زبان های اساسی می باشند و از این خاطر در کتابخانه ملی تاجیکستان مرکزی زبان تاجیکی و آموزش زبان های خارجی فعالیت میکند و همه روزه دانشجویان و طلبگان مکاتب گوناگون اینجا مراجعه میکنند و ما با آنها درس های زبان خارجی آموزش میدهیم.
0: نسل جوان کشور که 70% را تشکیل می دهند و آینده دولت و ملت از آنها وابستگی کلان دارد، آنها را می باید که در سمت زبان آموزی سعی و کوشش زیاد به خرج دهند. زیرا در زمان متمدن شخص صاحب معرفت و داننده یک چند زبان امکان پیدا می کند که در همه سمت ها موفق شود. طور مصاحبمون در ادامه افزود،
1: امروز ها جوانان ما خیلی بالایقت هستند و درک میکنن که به آموختن زبان خارجی یا زبان روسی باشد یا زبان انگلیسی یعنی با جهان متمدن راه یافتن خیلی دشوار است. نوابسته در کدام سمت باشد و یا در یکون ساحه فعالیت باشد بین ندانستن زبان های خارجی و علاوه خصوص زبان انگلیسی و روسی برای هر یک شخص برای موفق شدن در زندگی برای او خیلی مشکل است. از این جهت جوانان ما خیلی شوق و رغبت زیاد دارند که این زبان ها را از خود کنند و برای خود یک دنیای نو را پیدا کنند. در کتابخانه ملی علاوه بر آموزش زبان انگلیسی اینچنین آموزش زبان چینی، زبان کوریایی و زبان عربی اینچنین زبان نمیسی براه مونده شده است. وابسته به طلباتی که از طرف خوشمندان برای آموزش می شود همه کادرها می رسد.
0: چون صناعت کنونی هدف چهارم استراتژی به حساب می رود، البته صناعت با تجهیزات تکنیکی فعالیت می کند که در این زمینه نیز برای متخصصان زبان آموزی در جای اول می ایستد. ابراز می دارد توفیق جان براتوف.
1: باید جوانان ما برای آموزشی و دانستن این زبان ها شوق و رغبت زیاد داشته باشند. ما بجز راه یافتن یعنی پیدا کردن معلومات های نو، دانش های نو، چون که زبان های اساسی دنیا به حساب می رود، دیگر یکان هدفی دیگری نداریم. یعنی صرف برای پیشرفت و صناعت کنونی یعنی با تکنولوژی نو که در آینده برای صناعت کنونی جمهوری لازم می شود، البته با دانستن این زبان ها برای این هدف چهارم جمهوری تاجیکستان به راحت دستیابی می یابد. البته در کتابخانه ملی تاجیکستان برای باز هم جلب خوانندگان نو برای کورس های آموزش زبان انگلیسی و دیگر زبان های خارجی براه میمونیم. برای باز هم رشد و رونق و ترغیب و تشویق زبان آموزی جد و جهد می نماییم.
0: در مجموع اگر نظر اندازیم، زباندانی برای همگان ضرور است. чи шахси соҳибмансаб, чи бонуи хонашин. Зеро замони тараққиёти илму техника низ ҳаминро тақозо мекунад. Он таҷҳизоти техникие, ки дар хона ва корхона моро иҳота кардаанд, тарзи корбурдашон бо забонҳои хориҷӣ сурат мегирад. Бо донистани забон, ҳар шахс метавонад бе мушкилӣ асбобҳои рӯзгор ва ҳатто техникаи бузургтарро ба дурустӣ истифода намояд.

باز هم صبح و روزی هر یکی شما را به خیر و شاد باش میگویم سامیان عزتمند و یادآور میشویم که شما برنامه فرهنگی و معرفتی آینه دار نور را طریق موج رادیوی فرهنگ میشنوید و اینک بخش اندرز پیران معرفت و یک چند گفته های بزرگان را در مورد راستگویی به سمعتان میرسانیم.

راستی چراغ زندگی است و دروغ تاریکی را. راستگویی پایه اعتماد و شرف انسان است. همیشه حقیقت را بگو، حتی اگر به نفع تو نباشد. دروغ شاید مدت پنهان ماند، ولی روز آشکار می شود و آبروی انسان را از بین می برد. انسان راست قول در بین مردم صاحب احترام است و همه به سخن او باور می کند. راستی دل را آرام و وجدان را پاک نگاه می دارد. پس راستی را دوست دار، زیرا راستگویان همیشه سربلندند.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو.
1: رئیس کمیته اوید به ترتیب حقوق مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نصرالله محمدزاده
2: قید کردن جایز است که قانون مذکور 18مین سند بشردوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم مهمان رحمان جهت عملی نمودن پرینسیپ انسان دوستی میباشد لایحه قانونی مذکور با مقصد به حیات آسایشته برگرداندن گروه شخصانی که جنایت صادر نمودند تهیه گردیده طبق معلوماتهای پیشکی به زیاده از 18000 نفر شخصان جنایت صادر کرده تطبیق کرده می شود که 11305 نفر آنها آزادگونی از جزاهای محروم ساختم از آزادی و به آن علاقمند می شود.

چی میپرسی تو از من؟ چیست نامت؟ تاجیکستان از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان چیست چشمه سرورافشان سرشکت؟ تاجیکستان واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

عبدالملک سپهسالاری خراسان را به البتیگین وفاتش سال 980 داد و این معنی که سپهداری ادب دوست گردآورنده شاهنامه منصوری ابو منصوری ابو منصوری محمد ابن عبدالرزاق را از مقام سپهسالاری خراسان معزول نموده عامل توس تعیین کرد و سپهسالاری خراسان را به البتیگین داد. عبدالملک سال 961 در سن 17 سالگی از اسب به زمین افتاده هلاک شد. سپهسالاری خراسان البتیگین میخواست پسری خردساری امیری فوتیده نصر ابن عبدالملک را به تخت نشانند و دست نشانده خود گرداند. برای بزرگان خاندان سامانی و فرماندهان لشکر برادر عبدالملک ابو صالح منصور ابن نوح را 961-975 به امارت نشاندند. منصور البتیگین را از منصب سپهسالاری خراسان معزول کرد و به این منصب ابوالحسن سیمجور را تعیین نمود. البتیگین به غزنه رفت و دولت غزنویان را پیریزی کرد و از همین تاریخ بین سامانیان و غزنویان مخالفت سر شد. ولی مدت 15 سال پادشاهی ابو صالح منصور در تاریخ خاندان سامانیان و زبان تاجیکی دوره پربار و پرمحصول محسوب می شود. در روزگاری همین امیر تفسیری بزرگ

همین امیری سامانی انجام پذیرفتند. وی 25 سپتامبر سال 975 وفات کرد و با لقب امیری سدید

پس از درگذشت منصور پسری 13 سالش نوح دوم 975 997 به تخت دولت سامانیان نشست و مادرش زمام امور مملکت را به دست خود گرفت. باید گفت که در دولتداری قدیم ملی ما این اقدام یعنی کفالت اداره کشور را به دست گرفتن زن پدیده نو نبود و چنان که در بالا هنگام ذکر قدیمترین نمونه های شعری دری گفتیم هنگام استیلای عرب پادشاه بخارا زن بود و برای حفظ مرز و بوم کشورش جان نساری ها از خود نشان داد. همچنین به گفته مورخان دیوار گرد سمرقند را برای محافظت شهر از حمله ترکان صحرایی با امر زنی که در سمرقند پادشاه بود ساختند و دیوار بخارا هم بعداً با پیروی از دیوار سمرقند بنا گردید. به اندیشه محققان دوران حکمرانی نوح دوم و مادرش زمان خیانت های بزرگ اهل دربار در تاریخ دولتداری سامانیان و آغاز زوال این خاندان بود. سپه سالار خراسان ابو علی سیمجور و برادرش ابوالقاسم با همدستی فایق خاصه که فرماندهی سپاه سامانی را به ذمه داشتند دست به دسیسه و خیانت زدند. با دسیسه آنها عبیدالله عتبی وزیر که برای پایداری دولت سامانیان بیشتر از دیگران کوشش به خرج می داد کشته شد. در آخرهای امیری نوح دویم ابو علی سیمجور سر از تابعیت این امیر بیرون کرده در خراسان مستقلانه حکومت می راند و فرمان روایی امیر تنها به بخارا و گرد و اطراف آن محدود شده بود. در همین اثنا فایق و فرزندان سیمجور مخفیانه به حاکم قرخانی بغراخان در خصوص تقسیم خراسان صلحنامه بسته او را به گرفتن بخارا تشویق کردند. هنگامی به بخارا حمله آوردن حاکم قرخانی سپاه سامانی با سروری فرزندان سیمجور و فایق از دفاع بخارا سر پیچیدند. بغراخان سال 993 بی جنگ به بخارا وارد شد.

امیری سامانی به آمول پناه برد ولی پس از چندی چون خبری وفاتی بغراخان به او رسید به بخارا بازگشت. نوح دویم برای انتقام جویی از فرزندان سیمجور و فایق و دفع آنها به واری غزنه سبکتیگین و پسرش محمود نامه نویشت و سپه سالاری خراسان را وعده کرد. پس از آن که سبکتیگین و محمود به فرزندان سیمجور و فایق پیروز شدند، امیر سامانی به سبکتیگین لقب ناصر الدین و به محمود لقب سیف الدوله داد و محمود را سپه سالار خراسان تعیین کرد. سال 995 قرخانیان دیگر باره به قلمرو سامانیان

حمله کردند و مطابق صلحنامه بین سپهدار سامانیان محمود غزنوی و قرخانیان مناطق شماری ماوراء النهر به دست قرخانیان گذشت.

این امیری سامانی نیز دوستداری زبان و تاریخ و علم و فرهنگ بود و دقیقی شاعر را به نظم شاهنامه هدایت کرد. ابو علی سینا و ابو ریحان بیرونی را به دربار خود دعوت نمود و کتابخانه شاهی معروف بخارا را به اختیار آنها واگذار کرد. نوح دوم سال 997 وفات کرد و به لقب امیر رضی مشهور است. پس از وفات نوح ابن منصور پسرش ابوالحارس منصور یا منصور دویم 997-999 به تخت امارت نشست و به جای محمود غزنوی بیک توزون ترک را سپه سالار خراسان تعیین کرد. این خبر محمود را که در غزنه بود به غضب آورد و او به نیشاپور حمله نموده نیشاپور را به دست گرفت. بیک توزون با همدستی فایق 3 فوریه سال 999 به چشمان امیر میر کشیده او را نابینا کردند و برادر خردسالش عبدالملک دویم را امیر تعیین نمودند. محمود غزنوی که برای انتقام از سامانیان جهت معذوری از سپه سالاری خراسان بهانه می جست، میان بیکوزون و فایق و ابوالقاسم و ابو علی سیمجور اختلاف افکنده آنها را یکایک از بین برد و در سال 999 به دولتداری سامانیان در قسمت بیشتری خراسان خاتمه داد. در آخرهای همین سال 999 ایلاک خان قرخانی با بهانه دستگیری منصور دویم و بخارا وارد شد و همه خیشان و نزدیکان امیر سامانی را زندانی کرد. خود عبدالملک دویم را با امر او به قتل رسانیدند و با همین دولتداری سامانیان در قسمت ماوراء النهر نیز به انجام رسید.

از بس که مهر و محبت امیران سامانی در دل و دیده مردم آشیان گرفته بود، شاعر نام این نه نفر امیر سامانی را در دو بیت چنین ذکر کرده است: نه تند بودند زال سامان مشهور، هر یک به امارت خراسان مأمور، اسماعیل و احمد و نصر، دو نوح و دو عبدالملیک و دو منصور.

ولی بیشتری تاریخ نویسان اسماعیل ابن نوح را که با لقب منتصیر مشهور است و در سرودن شعر هم طبع رسا داشت آخرین نماینده این خاندان می دانند که بعدتر درباره او معلومات خواهیم داد. به اندیشه اکثری محققان دولت سامانیان از روزگار پادشاهی عبدالملک ابن نوح 954-961 رو به انقراض نهاد. ولی به اندیشه ما هنوز بعد از وفات اسماعیل سامانی و به دست غلامان ترک کشته شدن پسری او امیر احمد ابن اسماعیل 907-914 پایه های دولت مقتدیر سامانی کما بیش دچار ضعف گشت. دو عامل مؤثر زیرین در مجموع باعث انقراض دولت متمرکز سامانی گردید که این هر دو عامل به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سردرآوردن ترکان در خراسان و ماوراء النهر وابستگی دارد. عامل نخست و دولتداری جلب کردن غلامان ترکی اسیر افتاده اسلام آورده و به ذمه آنان واگذار کردن سپاه سامانیان بود. در برابر این اکثر قبیله های ترک که با دولت سامانیان هم حدود بودند با دعوت آنان اسلام آوردند. بنابر نوشته ابو علی میسکوی حرازی در تجارب الامم سال 967 یک بار 200,000 خیرگاه از ترکان اسلام را پذیرفتند. همین اسلام را پذیرفتن ترکان سبب شد که هنگامی به بخارا حمله ور شدن ترکان قرخانی با سرکردگی بغراخان و ایلاقخان فقیهان مردم را با دلیل مسلمان بودن ترکان از جنگ با ایشان منع فرمودند. عامل دیگری انقراض دولت سامانیان اعتراض سخت مردم بنابر افزایش انداز و زیاد شدن جمع‌آوری انداز از احاری محسوب می شود، زیرا ترکان سپاهی و صاحب منصب اکنون در حق مردم هر گونه جبر و بیداد را روا می دیدند و از این خاطر در هر کنج و کنار دولت شورش و ناآرامی ها سر می زد. سپاهیان مزدور ترک از این فرصت مناسب استفاده برده برای سرکوبی شورش ها و ناآرامی ها مبلغ های زیاد طلب می کردند که این همه باعث خالی شدن خزینه دولت و افزایش حجم ستانیدن انداز از مردم نادار می گردید. و ذم این اختلاف های مذهبی و خصوص تعصب ترکان در امر جانبداری اهل سنت و سرکوبی جانبداران اسماعیلی نیز مبلغ فراوان را طلب می کرد. در این دوره سامانیان دیگر نمی توانستند و قدرت نداشتند که از حساب فتح سرزمین های دیگر خزینه دولت را پر کنند. راه یگانه نگاه داشتن دولت افزون کردن انداز از احاری به این هم نادار و بیچاره بود.

این دو عامل و کاهش اعتماد مردم به دولت سامانی مساعدت کرد و سامانیان نتوانستند اصالت و هویت قومی و تاریخی مردم بومی قلمرو دولتداری خود را تقویت بخشد. همچنین به اندیشه غالب در آخر عهد سامانی اسلام آوردن اکثر قبیله های ترک و در همین زمینه افزایش نسبی جمعیت ترکان در منطقه قاجای در ترکیب نژادی و اجتماعی مردم تأثیر گذاشته بود و همین امر زمینه اجتماعی مناسبی را برای تشکیل دولت‌های محلی با سروری ترکان قرخانی و غزنوی و سلجوقی فراهم کرد و مردم مسلمان ایران اصل ماوراء النهر و خراسان بر اثر کمبغلی و ناداری میان دولت‌های ترک تبار قرخانیان و غزنویان که بعداً به جای دولت سامانیان به سر کار آمدند تفاوتی جدی احساس نمی کردند.

زبان تاجیکی، فارسی، دری که مایه افتخار و وسیله سرنوشت ساز و وحدت آفری قوم های ایرانی نژاد است، در دوره حکمرانی سامانیان به صفت زبان رسمی و عامل همبستگی ملی در تمام قلمرو خراسان و ماورا و نهر و دیگر ولایت های تابع دولت سامانیان رشد و بالندگی یافت و به اوج قدرت و شکوفایی رسید، زیرا امیران سامانی مثل یعقوب لیث صفار به زبان و ادب مردم خود محبت فراوان داشتند و به حمایت و تربیت شاعر و نویسندگان همزبان خیش سخت کمری همت بسته بودند.

سامانیان بر خلاف طاهریان و صفاریان درک کرده بودند که بدون احیای انعنه های قدیمی و رواج و رمنق زبان و ادب ملی استقلالیت نمی تواند استوار و پا بر جا بماند. بنابراین امیران دوراندیش و سیاستمداران این خاندان با کمال هوشمندی مناسبت خود را با خلافت طوری براه ماندند که خلافت بغداد نتواند فتنه و رقابت بر ضد آنها برانگیزد. گذشته از این، سامانیان از زبان مادری خیش همچون سلاحی سیاسی بر ضد عربها برای رسیدن به استقلالیت کامل استفاده می کردند. از این رو زبان تاجیکی فارسی دری را که زبان مردمان بومی ماورا اون نهر و خراسان بود زبان رسمی دولت پهناور خود قرار داده به ادیبان و عالمان به نظر احترام نگریسته آنها را تشویق می کردند که کتاب های خود را به این زبان نویسند و یا آثار عربی خود و دیگران را به این زبان برگردان نمایند. در نتیجه زبان مادری میان خاص و عام یعنی در بین تمام قشرهای جامعه موقع استوار پیدا کرد و به اجرای نقش اجتماعی و وحدت آفر خود موفقانه شروع نمود که اجرای این رسالت را با سربلندی تا به روزگار ما ادامه می دهد.

بنابر اخبار مخصها وزیران سامانی نیز در دانش و فضیلت و پرورش علم و ادب از امیران این خانواده کمی نداشتند. با اندیشه محققان عنایت و پشتیبانی آنها از شاعران و ادیبان عهد خیش به اندازه شهرت یافته بود که شاعران عصرهای بعدی آن را چون تمثال عالی ارادت اهل سیاست به اهل ادب ستایش کرده یا ممدوحان خیش را با ایشان محل مقایسه قرار دادند. تاریخ سیاسی و فرهنگی ما دولتی را چون دولتی عالی سامان کم در یاد دارد که کارنامه وزیران خیرت پیشه و فرهنگ پرور و معرفت گسترش صفحات تاریخ را چنین رنگین و مزین کرده باشد. بخصوص داستان فضیلت و خیردمندی و جوانمردی و فتووت وزیران این خاندان چون ابو علی بلعمی، ابو عبدالله و ابو علی جیهانی، ابو جعفر و ابو الحسین عتبی، ابو علی دامغانی، ابو الحسین مزنی هنوز ورد زبان هاست. کتاب معروف ترجمه تاریخ طبری که اصلا ترجمه آزاد تاریخ رسول و الملوک محمد ابن جریر طبری بوده، برگردان آن از عربی به تاجیکی، فارسی، دری به قلم ابو علی بلعمی انجام پذیرفت و ما قبلا در فصل نخستین نمونه های نظم و نثر فارسی دری از آن یاد کردیم. در تشکر تاریخ نگاری تاجیک و عمیق رفتن خود آگاهی ملی قوم های ایرانی تبار نقش نظر رست دارد.

همچنین با ابتکار امیر سامانی ابو صالح منصور و شرکت ابو علی بلعمی ترجمه تفسیر طبری در 7 جلد از عربی به زبان فارسی دری راه راست ترجمه گردید که با شرافت آن زبان تاجیکی مشروعیت دینی و مذهبی کسب نموده به حیث زبان دویوم عالم اسلام رسمیت پیدا کرد. ترجمه این اثر برای تعریف آثار زیاد دینی و ترجمه و تفسیر قرآن به زبان تاجیکی در اثرهای بعدی راه باز نمود. قابل ذکر است که تعریف و تدوین و ترجمه بیشتری آثار ارزشمند عهد سامانی با دستور امیران و وزیران آل سامان انجام گرفته است. از جمله آثار ماندگار نظیر شاهنامه دقیقی، کلیله و دمنه منظوم رودکی، سینبادنامه، تاریخ و تفسیر طبری، از سواد الاعظم ابوالقاسم سمرقندی، الابنیه عن الحقایق الادویه، ابو منصور موفق هیروی و غیره که در همین عهد تالیف و تدوین و یا از زبانهای عربی و پهلوی ترجمه شده اند، به نام امیران و وزیران سامانی پیوند ناگسستنی دارد.

عهد سامانی در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه تأثیر بسیار عمیق بر جای گذاشت و در نتیجه برخی از آیین‌های کهن ایرانی، داستان‌ها و حماسه‌های قهرمانی و جشن‌های سنتی دوباره احیا گردید. در روزگار سامانیان با ابتکار شاهان سامانی و درباریان ادب دوست آنها کتابخانه‌های زیاد بنیاد شدند که مکان مطالعه و تحقیق و مباحثه و تدریس قرار گرفته بودند. بزرگترین و باشکوه ترین این کتابخانه ها کتابخانه شاهی بخارا محسوب می گردید که در جهان اسلام نظیر نداشت و در آن کتاب های نادر عربی و تاجیکی، فارسی و یونانی و هندی و غیره گردآوری شده بود.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان وحیدزاده حبیب‌الله:
2: یکی از خصوصیات خاص لایحه این قانون از آن عبارت است که طبق طلبات ماده 13 آن مقررات نسبت شخصانی که در کوفتوکو قرار دارند به دعوت نمودن و به روزگی چنین شخصان تطبیق کرده می شود. این مقررات طبق دستور و هدایت های جناب عالی برای پیشگیری عمل های کرپسیونی از جانب شخصان منصبدار در مورد تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان در برای او روانه کرده شده است.
0: جهالت را تنها با رشد فرهنگ می شکنند. با رادیو فرهنگ باشه.

0: دانش ثروت است که گم نمی‌شود. تبلیغگر علم و فرهنگ، رادیوی فرهنگ.
1: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو.
2: رئیس کمیته اوید به ترتیب حقوق، مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نصرالله محمدزاده.
3: طبق مقررات ماده 82 کادکس جنایات جمهوری تاجیکستان که معیارها وابسته به تطبیق عفو میباشد، قید شده است که عفو در اساس قانون جمهوری تاجیکستان نسبت دایره انفرادان نامعین شخصان تطبیق کرده میشود. با سند عفو شخص صادر نموده جنایت می تواند از جوابگری جنایتی آزاد کرده شود و شخصی برای جنایت محکوم شده هم از جزای اساسی و هم جزای علاوگی پوره یا قسمان آزاد کرده شود یا قسم ادا نکرده جزا اختصار گردد یا به نمودی جزای سبکتر عوض کرده شود یا داغ سودیش برداشته شود.

0: 165 FM.
1: این رادیوی فرهنگ.
2: نوید، اخبار دقیق، گزارش‌های فوری. از بخش اطلاعاتی نوید.
3: ساعت در دوشنبه 12 در استودیو با خبرهای نوبتی کرم هستم. سلام شنوندگان عزیز. مشروعی اخبار. صبح امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمون با مقصد افتتاح یک قطار انشاءات جشنی، گذاشتن سنگ اساس با ساختمان انشاءات آینده، صحبت با مردمی کسب و کاری گوناگون و شناسایی بی‌وستا با وضع زندگی اهالی به ناحیه خوالینگ ولایت خطلان تشریف آوردند. در فرودگاه ناحیه خوالینگ که با استقبال شایسته از جشن 35 سالگی استقلال دولت تاجیکستان به طور ایدانا آراسته شده است، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمون را رئیس ولایت خطلان و مسئولان و نمایندگان اجرایی حکومت دولتی محلی با احترام و صمیمیت بی اندازه پیشواز گرفتند. در آغاز سفر کاری به ناحیه خوالینگ ولایت خطلان، پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمون نخست بنای معموری فرودگاه خوالینگ را پس از نوسازی مورد بهره برداری قرار دادند. اطلاع داده شد که ترمیم و نوسازی بنای معموری فرودگاه در پیروی با سیاست بنیادکارانه حکومت کشور از جانب صاحبکاران همت بلند ناحیه به خاطر آبادی وطن و منتظم بهتر نمودن صفت زندگی اهالی انجام داده شده است. انشاءات خوشتر و زمانوی در دایره تدبیرهای آبادانی و استقبال جشن مقدس ملی 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان با رعایت طلبات معاصر معماری و عنصرهای ملی بنیاد گردد، در آن برای کارمندان و متخصصان شرایط مساعد کاری فراهم است. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمون در شهرک ممکن ناحیه خوالینگ با فعالیت کارگاه استیصالی محصولات شیری عصر وحدت آغاز بخشیدند. در این کارگاه نوی صنعتی استیصالی زیاد از 10 نامگوی محصولات از جمله قیماق، تفرق، کفیر، جرغوت، پنیر، یوگورت، دوغوب، مسکه و دیگر نوعهای محصولات شیری براه مانده شده است. کارگاه نوی استیصالی در ناحیه خوالینگ در زمینه دستور و هدایت‌های سروری دولت محترم امام‌علی رحمون از جانب صاحبکاری وطنی جمعخان قاسموف با مقصد تامین اهالی با محصولات طبیعی و از جهت اکولوژی تازه و بی ضرر بنیاد گرده است. در کارگاه برای کارکرد و ذخیره محصولات دکوی از 1 تا 10 تنگی موجود می باشد. بعدی مورد استفاده قرار گرفتن کارگاه نوی صنعتی 20 سکنی محلی با کاری دائمی تامین گردیدند. اقتدار 3 سالی کارگاه کارکردی محصولات شیری در یک ماه 30 تن و در یک سال تا 360 تن محصولات شیری از جهت اکولوژی تازه و خوش صفت را تشکیل می دهد. اطلاع داده شد که محصولات کارگاه تحت تمغه مالی عصر وحدت در ظرفهای حجمشان گوناگون در بازارهای داخل کشور به فروش برآورده می شود. ضمن شناسایی با خط استیصالی پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمون برای رعایت قاعده های به خطری هنگام کار کرد و بندوبست محصولات شیری، اینچنین مطابق نمودن استیصالات با استانداردهای ملی و بین المللی به مسئولان دستور و توصیه های مشخص دادند. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام‌علی رحمون در ادامه سفر کاری به ناحیه خوالینگ به دهه شه میزان تشریف آورده، آسایشگاه برای یتیمان و معیوبان را که از جانب صاحبکاران محلی از خانواده‌های کریموف‌ها و اودینایف‌ها با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولت جمهوری تاجیکستان بنیاد گرده است، مورد استفاده قرار دادند. بنای آسایشگاه از 20 حجره خواب، حجره‌های کاری، تالارهای مجهز برای آموزش هنرهای دوزندگی، دوریدگری و رسمکشی، مجلسگاه، کتابخانه، حجره طبی، حمام و انبار برای نگهداری محصولات عبارت می‌باشد. در آسایشگاه برای یتیمان و معیوبان 30 سکن محلی با کاری دائمی تامین گردند. بنیاد چنین مؤسسه‌های اجتماعی نمونه روشن تطبیق سیاست اجتماعی حکومت جمهوری تاجیکستان بوده، برای بهتر گردن شرایط زندگی، تعلیم و تربیت، نگهبین و فراغت یتیمان و معیوبان زمینه خوب فراهم می‌آورد. سروری دولت محترم امام‌علی رحمون با شرایط مهیا گرده در این مؤسسه اجتماعی شناخته شده، به اقدام صاحبکاران همت بلند محلی و سطح و صفت کارهای انجام یافته بهای بلند دادند. با مسئولان آسایشگاه جهت در سطح بلند به راه ماندن خدمت‌رسانی، مهیا نمودن شرایط مناسب تربیت، تامین نگهبین همه‌جانبه و ظاهر نمودن غمخوری دائمی نسبت به یتیمان و معیوبان توصیه‌ها داده شد. идомаи навид аз радиои фарҳанг. Дар доираи таҳкими муносибатҳои фарҳангии тоҷикистону гурҷистон дар кӯчаи Шота Руставелии ноҳияи Исмоили Сомонии пойтахт маросими бо тантанаи пардабардорӣ аз динпайкараи шоир, мутафаккир ва адаби классикии асри миёнагии гурҷистон Шота Руставелӣ баргузор гардид. Тафсилоти бештари мавзӯъ дар гузориши омоданамудаи ҳамкорамон Султонализода Ёқубҷон. Марҳамат.
0: در دایره تحکیم مناسبت های فرهنگی تاجیکستان و گرجستان در کوچه شاتا روستاویل نوحیه اسمولی سومانی پایتخت مراسم با تنتنه پردبرداری از نیم پیکره شاعر متفکر و ادیب کلاسیکی عصر میانگی گرجستان شاتا روستاویل برگزار گردید. در مراسم مذکور سروزیر جمهوری گرجستان که با سفر رسمی در شهر دوشنبه قرار دارد معاون سروزیر جمهوری تاجیکستان روبرت مقامات اجرایی حکومت دولتی و دیگر نمایندگان دیپلماتی اشراک نمودند. باید گفت که شوتا روستاویلی که همچون یکی از بزرگترین شاعران جهان و فرزندی فرزانه خلق گرجی شناخته شده است، مؤلف اثری پلنگونا پوست است که این شاه اثر یگانه و بزرگترین اثری شوتا روستاویلی به حساب می‌رود. قامت افراختن این پیکره مؤلفی او ارزگذاری با صمیمی و احترام عمیق خلق فرهنگ دوست تاجیک به گنجینه بی‌بهای ادبیات گرجستان است. این نیم پیکره رمزی درخشان دوستی زوال نوپذیر و پیوندی معنوی دو ملتی کهن بنیان می باشد. باید گفت که پس از مراسم پردبرداری در دایره سفر رسمی خود سروزیر جمهوری تاجیکستان ایرکلی کابیدزاده از نمایشگاه بین المللی دوشنبه اکس و که عین حال ما در اینجا قرار داریم دیدن نمود. در این نمایشگاه ایرکلی کابیدزاده را سروزیر جمهوری تاجیکستان همراهی نمود. عین حال باشد از شرکت بتتی هم صحبت ما زرینه در این خصوص به شما اطلاع میدهد.
4: سلام علیکم. ما شرکت بتچای هستیم. در این چوره بینی اشتراک کرده بودند. اشتراک در چوره بینی دوشنبه اکسپو. امروز معاون پریمیر مینیستر گروزیا اینجا با اومده بودند. ما با کس هم صحبت شدیم. درباره چایم و نقل کردیم. محصولات ما میبیاد از دولت های شریلانکا و کنیا. نو همه سوخفروخت هایی که ما از همین تاجیکستان استفاده میبریم با سوخفروخت های تاجیکی استحصال کرده میشه.
0: مثلا از اونی که مثلا در همین جا مثلا با شرکت لیک شما مثلا پیشنهاد کردیم با چیز نمویش دوها گذاشته شدن که مهمون از این دیدن کردن.
4: اینجا من بزارت چیز سلمات اینجا با همه محصولتشون هست مزور بزارت کتوورزی اینجا خیلی محصولت های زیاد هست که همه اینها رو باید تماشا کردن دیدن مزه چشیدن و خیلی
0: و اونها مخصوص شد. باید گفت که شنوندگان عزیز در این نمایشگاه محصولات های بخش های مهم اقتصادی تاجیکستان از جمله ساحه های کشاورزی، صناعت، سیاحی و هنرهای مردمی به نمایش گذاشته شده بود. سلطان علیزاده یعقوبجان مخصوص برای رادیو فرهنگ.
3: شنوندگان عزیز شما مهمترین خبرهای این ساعت را از رادیو فرهنگ مستقیما شنیدید. خانه آباد و سعادت من باشید.
2: منتظر خبرها از نوید فرهنگ بمانید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ، بیانگر آرمان های ملی.
1: تحلیل و بررسی مسائل مختلفی فرهنگی.
2: هفتوار، نظر، افکار، اندیشه و نگارش و گزارش.
1: هفتوار،
2: انعکاس محتوای نویدهای محوری فرهنگی.
1: این همه در رادیو مجله هفتوار
2: از رادیوی فرهنگ.
3: السلام علیکم سامیان گرامی، هواداران برنامه های شبکه فرهنگ. رادیو مجله هفتوار چون همیشگی در همین وقت و ساعت به سمعتون میرسد. کنفرانس علمی عملی تحت عنوان روزگار و آثار آدینه هاشم. وحدت ملی یک درس خودشناسی ملت و یک سبق عبرت بخش. شرایط و حالت نگهداری نوشاکی های تشنشکن. میوه آلوچه و خصوصیت های شفابخشی

0: زندگی آسایشت را تامین نماید. برای مردم تاجیک وحدت ارزشی بی‌بها بوده، همچون اساس صلح و ثبات و رشد دولت خدمت میکند. وحدت برای رشد تمام ساحه‌های کشور اهمیت کلان دارد. در شرایط صلح و آرامی مردم با مهنت سازنده مشغول میشوند. کارخانه ها فعالیت میکنند، مکتب و دانشگاه ها با تعلیم و تربیت مشغول میگردند و سطح زندگی اهالی بهتر شد. در این مورد سودی سودی شهری وحدت سیاره میرزازاده چنین گفت:
1: وحدت ملی یکی از دستاوردهای مهمترین خلق تاجیک به حساب میرود. آن رمز صلح، دوستی، همدیگر فهمی و یگانگی مردم میباشد. پس از صلح‌های دشوار جنگ شهروندی یعنی 27 میانی سال 1997 سازشنامه عمومی استقرار صلح و رضایت ملی به امضا رسید. این رویداد برای برقرار شدن صلح و ثبات در کشور زمینه گذاشته است. با شرافت وحدت ملی تاجیکستان به راه رشد و پیشرفت قدم گذاشت. مکتب و دانشگاه‌ها، راه و بیمارخانه‌ها و دیگر نشاط‌های مهم بنیاد گردیدند. امروز شهروندان کشور در فضای صلح و آرامی زندگی و فعالیت می‌کنند. وحدت ملی نه تنها صلح، بلکه احترام یکدیگر، همکاری و مسئولیت شناسی شهروندان را نیز ایفاده می‌کند. هر یک شخص باید برای تحکیم وحدت، دوستی و همدیگر فهمی سهم گذارد. غایه‌های وحدت ملی تقدیرساز تاریخی همچون عامل نیرومند اتحاد جامعه ما خدمت بزرگ پردرسش را انجام داد و امروز وقتی آن رسیده است که آموزش وحدت ملی به صفت عنصر محوری خودشناسی و تفکر ملی همه‌جانبه تحقیق و ترغیب کرده شود. تقاضای زمان اون است که کنسپسیه وحدت ملی چون قسم ترکیبی و توانبخش تفکر ملی اعتراف گردیده، هر یک شهروند کشور به قدر این نعمت متحدساز جامعه رسد و آن را گرامی دارد.
0: آسایشتگی و ثبات جامعه بی‌واسطه به وحدت وابسته است. وقتی که مردم نوابسته از ملت، زبان و عقیده های گوناگون در فضای دوستی و احترام زندگی میکنند، کشور پیش میرود. نبودن اختلاف و نزاع بر رشد اقتصاد، فرهنگ و علم مساعدت میکند. از این رو هر یک شهروند باید برای نگاه داشتن صلح و ثبات و تحکیم وحدت سهم گذار باشد. امروز تاجیکستان به شرافت وحدت و صلح ثبات و دستاوردهای نظررس نائل گردیده است. ساختن راهها، مکتبها، بیمارخانهها، نیروگاهها و دیگر انشاءات مهم دلیل پیشرفت کشور میباشند. همه این موفقیتها در نتیجه فضای آسایشته و همبستگی مردم به دست آمدند. در ادامه گفت سودیای سودی شهری وحدت سیاره میرزازاده:
1: امروز از فیض برکتی استقلالیت صاحب اختیاری و وحدت ملی مردم ما در شهرای رشد استوار عزم و اراده طبیب به امروز و فردای وطنی عزیزمون قدم میزند. البته که راه بنیاد دولت دموکراتی، حقوق بنیاد دنیوی و تشکل جامعه شهروندی در تاجیکستان که با اون استوارونه پیشرفته استودهیم واقعا دلیل برجسته پیروزی وحدت، همدیگر فهمی، تحمل گرایی، یگانگی خلق و حکومت سیاسی محسوب میوبد. این دستاوردهای نادر حالا به حیث جزء ترکیبی سنت تحمل گرایی در پیشرفت حیات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور برامون نقش بزرگ دارد. یعنی که باید تذکر داد که برای نوشتن به چنین دستاوردهای تقدیرساز اجلاسی 17 شورای عالی جمهوری تاجیکستان نقش کلیدی بازیده، یعنی زمینه های پایداری فراهم آورده راه منبنده رشد حیات ملت را معین نمود. همین است که مردم شرفمند تاجیکستان روشن درک نمودند که تنها در فضای صلح و وحدت ملی و توسط زحمت وطن دوستانه میتوان دولت تازه استقلال خیش را به مملکت آباد ترقی کرده مبادل گردانید و برای نسل‌های آینده یک کشور واقعی متمدن را به میراث گذاشت. یعنی وحدت ملی و تجربه صلح آفرینی تاجیکان از زمره سبقه‌های بسو ارزشمند است که هم در داخل کشور و هم در سطح جهانی مورد قبول آموزش قرار گرفت. وحدت ملی در تاریخ نوین دولت‌داری ملت تاجیک بازیافت ارزشمندترین میباشد، زیرا آن برای عملی گردیدن آرمان‌های خلقمون که با قلب پر از امید انتظار صلح و آرامی و دوستی و همدیگر فهمی بودن زمینه واقعی گذاشت. بنابراین وحدت ملی را به شبهه میتوان همچون ثمره تلاش های خود بزرگ وطنی از زمان معنی داد کرد و ماست به همین خاطر هر یکی ما وظیفه داریم که آن را مثل گوهرک چشم حفظ نگاه داریم.
0: می توان گفت که وحدت کفیل آسایشتگی، ثبات و پیشرفت جامعه می باشد. هر یک شهروند تاجیکستان باید برای حفظ صلح، تحکیم دوستی و یگانگی ملی سهم خود را گذارد. تنها در فضای وحدت و همدیگر فهمی می توان جامعه پیشرفته و زندگی

0: ملت فرهنگی در گردابی جهالت غرق نمی شود.
1: این رادیوی فرهنگ است.
0: با رادیوی فرهنگ باشد.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
3: Ман бимирам аз барояд ای وطن میکنم جانم فدایت ای وطن سنگ خارایت برایم گوهر است من بگیریم از برایت ای وطن کوههای سربلندت لاله‌زار آبهایت همچو قلبت بی‌غبار مردمانت صاف دل و خاکسار چهار فصلت می نماید چون بهار ای وطن جانم وطن جانم وطن هر خس و خارت مرا بخشد چمن بلبلانت هر طرف چه چه کنان فخر می سازد زی تو دارد وطن فخر می سازد

0: هنگامی که مادر به نوزاد سینه می دهد، در وجود او صمیمیت زاده می شود و همه احساسات در دوام زندگیش وابسته به آن می گردد. آدمان امروز این را درک نمی کنند. از راه دیگر به نوزاد غذا می دهند. این گونه روی ارثیت و همچنین بسیار صفتها و ویژگی های مثبت که باید در نوزاد رشد کند کند می شود. غذای بیگانه و مصنوعی که نوزاد می خورد در دوران کمال دلی او را تیهی از زیبایی و مهر و صمیمیت می کند، ناتوان می گرداند. یک امپراتوری تیموری باره به هنگام تیرپرانی توپا دید که پسرش می لرزید و از وزیرش پرسید: نمی فهمم که چرا پسری از کمری من روسته این گونه ترسوست؟ وزیر خردمند گفت: اگر شما رفتی آموزش و پروریش او را دنبال کنید، بیگمان خواهید دانست که وی شیر مادر نخورده است. آن گونه که گوشت جانوران گوناگون نشان از خصلت و خوی آنها دارد و هنگام استعمال از آنها روح آن غذا در تن و جان آدم می نشیند. نوزاد باید مخصوصیت خصلت و خو را به واسطه شیر مادر بگیرد. محض همین صفت ها یاری رسان رشد دل او می شود. غذاهایی که از شیره میوه یا گوشت ساختند و در بانک ها جا دادند، اتم های ضررناک را به بار می آورد. روی کودک را روز تا روز کند می کند. اگر مادر نتواند که به فرزند شیر بدهد، این کار را دایه باید بکند. دایه نه تنها تندرست باشد، بلکه خصلت و خوی نیکو نیز داشته باشد. او را از هر سو باید سنجید و آموخت. هنگامی که نوزاد دندان می برارد، عقلش هم آغاز بروشت می کند. این زمان رسیدن عقل است. اگر شما رفتی سبزیش کودک را خوب دنبال کنید، خواهید دید که هنگامی سرزدن دندان نخستین، رنگ چشمان وی دیگر می شود. این از آن می گوید که عقل او زاده شد، اندیشش ایجاد گشت. محض از همین دم آغاز وی چیزهای دور و برش را می بیند و اندیشه می راند. برآمدن دندان ها نمایی بیرونی است. روند درونی وابسته به سازمان یابی عقل است. از این رو در زندگی کودک این دوره مهم از همه است، زیرا عقل چیست؟ عقل جهان است. نوزاد در این دوره جهانی را می سازد که سپس در آن زندگی خواهد کرد. آن دم که کودک سری پا می ایستد و راه رفتن می خواهد، دمی است که در اون نیروی زاده می شود. تشبث، دلیری، استواری، نیروی اراده، نیروی متانت همه در این دوره زاده می شود. این هنگام است که نیروها وارد جان و تن کودک می گردند. هنگامی که کودک به گپ زدن سر می کند، لحظه تشکل روح وی پیوستن روح و عقل و تن است. این هنگام روح وی به تمام سازمان می یابد. از این دم به پس با کودک چون به شخصیت باید مناسبت کرد. آن شخصی خردکک است که در خود اصلی همه و همه را گنجانیده است. زیرا در روح هر کس شراری از همه اشیا و خاصیت های موجود در جهان و کیهان نهفته است. بنابراین زمانی که سازمان روح به آخر می رسد، اصلی همه خاصیت ها، ارزش ها و موجودات جهان به گونه شرار در کودک تشکل می یابد. از این رو برای آنکه نوزاد تربیه بهتر بگیرد، مادر را ضرور است خود نیز بیاموزد. آسودگی، آرامی، نرمی، مهربانی، هر آنچه در وجود مادر هست در لحظه های خاص هنگامی که وی به کودک در گهواره سینه می دهد نوزاد از او می گیرد. صفت های قلبی، صفت های نسبتاً ژرف نهاد انسانند. خاصیت مغز دیرتر می آید. مغز صفت های قلبی تحکرسی به زندگی آینده می شوند. در این دوره خاص صفت های چون مهربانی، غمخواری، دلبستگی، نرمی، حلیمی رشد می کنند و مغز در این هنگام آموزش ترتیب و نظام به کودک ضرور است. زیرا درس نخست دقیق بودن را وی این دم می گیرد و ناخودآگاه وزن و آهنگ را می آموزد. وی ساعت خوراک خوردن را درست می داند. شرط نیست که او به ساعت نگاه کند. وقتی خواب و خور را به ساعت خوب می داند. با جا دادن وزن و آهنگ در مغز کودک شما راهی او را به سوی کمال باز می کنید. مادرانی که کودک گریان را با خشم کنار می نهند بگذار کمی بگرید و کاری مهمتر از آن می یابند نمی دانند چی ثروتی را از دست می دهند. با محبت پروریدن کودک امکانات فراوان به بار می آورد. ارزنده است اگر این کار حتی به بهای فداکاری و جانساری دست بدهد، زیرا اگر نوزاد بار خود را از سوی مادر رد شده یابد پیامدی آن همه عمر بر جای می ماند و او در ژرفنای وجودش درد آن را درک می کند. این چیز در بزرگسالی حتی در تحت شعورش حس می شود. دریافت ناراضیگی از هر کسی دوچار آمده او را دنبال می کند. هنگامی که نوزاد را در ساعتهای گوناگون خوراک می دهند و در گهواره می بندند وارد شدن او به نظم معین خلالدار می گردد و پیشرفت آینده او را از میان می برد، زیرا کودکی نخستین قدم به سوی پیشرفت است. هنگامی که عقل نوزاد در مرحله تشکل است، هنگامی که وی دندان می برارد، برخی از کسان به او جغجغه یا بازیچه های ریزینی و چوبی می دیند تا کودک اینها را به دهان گیرد. از نگاه روانشناسی، پسیخالوگی، این کار کاملا نادرست است، زیرا موافق به تعینات دهان نیست. دهان برای خوراک است. از نگاه فیزیولوژی این کار به عصب نوزاد و ملک های وی زیان دارد. هر چیزی که در این دوره به دست نوزاد می دهند باید مقصد و معنی داشته باشد. کودک را حتی هنگام نوزادی نباید با چیزهای بیهوده فریب داد. از زمان نوزادی هر چیزی که به دست کودک داده می شود باید مقصد داشته باشد و او را به الهام آرد. چیزهای بیفایده روند رشد کودک را دشوار می گردانند. لحظه بپا شدن و راه رفتن کودک را با هوشیاری و توجه زیاد باید دنبال کرد. این لحظه زادن نیروهاست و اگر این نیروها طوری نادرست به اشیاء مانند قطی، لالی و این گونه چیزها که به کودک روح و الهام نمی بخشند و عقلش را تکان نمی دهند استفاده و صرف شود، با هر کوششی به آن چیز رسیدن کودک کند می گردد. در این گونه حالت بهتر از کودک را نزد خود خواند و هوش و خیالش را بند کرد. هر کاری که شما با کودک می کنید نباید بی هدف باشد، وگرنه همه زندگی وی بدون مقصد می شود. در زندگی آدمانی هستند که هیچگاه به هدف نمی رسند. این پیامد آن است که به هنگام طفلی نیروها در دمی زادن به سوی هدف равона нашуда буданд. Муҳим нест, қанд аст, себ аст ё гул. Агар кӯдак барои овардани он равона шавад, вай ҳадаф дорад. Аммо ҳангоме ки кӯдакро ба сӯи миз ё дар ё девор равона мекунанд, вай аз онҳо баҳра намебардорад ва кӯшише ки ноогоҳона карда буд бефоида мемонад. Оғози зиндагӣ барои одам назар ба қисмати пасинаш муҳимтар аст. Зеро пайроҳае ки вай ҳама умр аз он меравад, маҳз дар кӯдакӣ сохта мешавад. Роҳро кӣ месозад? Омӯзгор. Агар роҳ сохта нашавад ва омӯзгор хоб бошад, ҳангоме ки кӯдак бузург мешавад, ӯро душвориҳои зиёд пеш меоянд. Омӯзиш дар дабистону донишгоҳ дертар меояд. Омӯзише ки барои зиндагии рӯҳ муҳим аст, ба ҳангоми навзодӣ даст медиҳад. Чизи дигар. Кирдукори кӯдак рамз дорад. Агар ӯ ба сӯи чизе рост равад, аз ростии ниҳоди ӯ мегӯяд. Агар ҷумбуҷули вай парешону ноҳамвор бошад, гувоҳи камбуди нерӯи ирода аст. Агар кӯдак сӯе равад, андак истад ва сипас ба сӯи дигар ҳаракат кунад ва саранҷом пас гардад, аз будани тарсу нобоварӣ ва карахтии ақлаш хабар медиҳад. Агар ақли ӯ бедору тез мебуд, кӯдак рост мерафт. Агар вай дар нимароҳ боз истад, бидуни шак ин кор оянда дар роҳи зиндагии ӯ сад хоҳад буд. Агар кӯдак бадав то ҷое муайян расад, пайдост ки вай парешон хаёл асту майл бо моҷароҷӯӣ дорад. ҳангоме ки бузург мешавад, метавонад худро ба ҳар бало занад. Аммо агар кӯдак ҳангоми роҳравӣ омӯхтан назми дуруст гирад ва ба нуқтаи дилхоҳаш бирасад, ояндаи хуб дорад. вай бо роҳравии дуруст ягонагӣ ҳадафу устувориро нишон медиҳад. Навзоде ки ҳангоми омӯзиши роҳгардӣ ба омӯзгор нигоҳ намекунад ва ҳушаш банд ба чизи дигар мегардад, дар бузургсолӣ одами бепарво мешавад. Аммо навзоде ки ба ҳадаф расидаву бозпас ба омӯзгор менигарад, самимият зоҳир мекунад вай одами меҳрубон аст. Ба навзод варзиш, гимнастика дар кор аст ё на? На. Дар ин ҳангом навзод барои варзиш хеле хурд аст. Аммо ҳар коре ки ба ӯ вазну оҳанг, устуворӣ, интизом ва таваҷҷӯҳу меҳру муҳаббат меомӯзад, ояндаи ӯро месозад. аз ин ҷо дарси аввал хишти аввали хислату хӯи ӯ низ ҳаст. ҳангоме ки мегӯем навзодро бояд як кас омӯзад, на чанд кас, ин на ба он маънист ки ӯро аз ҳама дур бояд дошт. бешак дигарон низ бояд навзодро чанде машғул доранд. онҳо метавонанд ӯро ба даст гиранд, дӯстдорӣ кунанд, шод шаванд, аммо ба муддати кӯтоҳ. агар 4-5 тан ҳамроҳ кӯдакро парасторӣ кунанд, феълу хӯи ӯ шакл намегирад, дар бунбаст мемонад. аммо агар ба кӯдак ҳамеша як омӯзгор кор гирад, диду боздиди дигарон паёмади бад надорад. ба кӯдак омӯхтани лаҳзаи хомӯшӣ фоида дорад. шояд бипурсед ки чӣ гуна мешавад хомӯширо омӯхт. хомӯширо бо моҳирона банд сохтани ҳушу ёди кӯдак метавон омӯхт. ин аз роҳи вазну оҳанг даст медиҳад. агар шумо бо кафкубӣ ё аз роҳи бо низом ба чизе задан ҳуши кӯдакро ҳама банди худ кунед ва чанд гоҳи ӯро дар ин ҳол нигоҳ доред, به وی فایده زیاد می آرد. می توان گفت که کار گونه از آموزش خیلی زود دینی یا پنهان پوشیده است. اگر نوزاد میجه نزند و به یک نقطه نگاه کند یا دمی دست و پایش را ناجنبان نگاه دارد، داند که وی در همین سن به توجه به باطن تفکر کردن آرام شدن دست یافته است. دیگر هنگامی که نوزاد هر گونه آواز می دهد، با، پا، بو، گو، گوید، نباید این را چیزی بیهوده و بیمعنی دانست. فراموش نشود که هر کدام از این صداها درسی نویست که نوزاد از این جهان می گیرد و به این سخن اهمیتی خاص باید داد، زیرا آن سخنی نخستین است و از اینجا سخنی آسمانی نیز هست. راه دلخواه آموزش معنی این آوازها و سخنها به کودک تکرار آنها همراه او می باشد. بگذار او یک چیز را بارها بشنود، با آن چی می گوید توجه کند، سپس هوش او را به چیزها و آدمهایی که با این کلمه ها افاده می شوند جلب باید کرد. واژه های ما و ده محض همین گونه به پیدا آمدند. نوزاد خود پدر و مادرش را این گونه نام می نهد. دیگران به این واژه ها علاوه های آوردند و از آنها مادر و مادرجان ساختند و او از ما و ده سر می کند. این واژه طبیعی است و از جرف های عقل کودک بدر می آید. واژه آسمانی و آفریده یزدانی است. مادر جان واژه سیوم است، از سوی آموزگار ساخته شده است. واژه اولی ما، دویم مادر، سیوم مادر جان است. آنگونه که در لباس مود هست، سخن زیبا نیز مود دارد. مردم دوست دارند زمان معین از واژه کار گیرند، آنگاه وی مود می شود. نه از راه ضروری بلکه با تکرار واژه گوناگون همراه نوزاد و نشان دادن معنی آنها می تواند به او یاری داد. زوری و مجبوری در این کار شنوایی کودک را خراب می کند. بار نباف آهنگساز دربار را نزدش خواند و خواهش کرد آهنگی به او یاد دهد. استاد گفت به شرط به تو موسیقی یاد می دهم که اگر تو به هر گونه موسیقی گوش ندهی، هنگامی که شما به موسیقی بد گوش فرا می دهید، درک موسیقی در نهادتان خراب می شود و دیگر نمی توانید آهنگی سره را از ناسره جدا کنید. نوزاد نیز همین گونه است. کودک ده گوید، مادر ورق می گوید، نوزاد یک چیز می گوید، آموزگار چیزی دیگر. هماهنگی نیست و تیر به نشان نمی رسد. نوزاد نمی تواند ورق گوید، وی تنها ده گفتن می تواند. او از راه فراست می رود، ما باید از پس او برویم و به نشان دادن این یا آن چیزی که وابسته به آن صداها هست بگذاریم آن را در کند، فرا گیرد. تنها از این راه می توانیم به آغاز سخنگویی نوزاد یاری رسانیم و اگر او طبیعی گپ زدن را یاد گیرد، امید می توان بست که باری از راه احساس و فراست نیز سخن خواهد کرد. نوزاد را ارادش به زمین آورد است، وگرنه او آمدن نمی توانیست. وی با اراده خود می آید و با اراده خود می ماند. اراده مانندی بخار است که پاییز را به کار می درارد. اگر نوزاد خواهد که باز پس رود، این وابسته به خواهشی وی است. این کار همیشه با اراده روح رخ می دهد. از این رو اراده نوزاد را ما در شکل می بینیم که تا تا به ما آمده است. بسیار شده که اراده هنوز در کودکی شکسته می شود و همه عمر چنین می ماند. اگر پدر و مادر بکوشند که اراده نوزاد نشکند، آنگاه این اراده معجزه های ایجاد می کند. کودکی که ارادهش حفظ شده و پرستاری دیده است، کارهای شگفت انگیزی می کند. نوزاد همراه خود هوای و فضای آسمان ها را به زمین می آرد. شما در چهره، تبسم و حتی گریه او آهنگ آسمانی را می شنوید. به پندار صوفی ها، نوزاد رانده شده آسمان هاست، از این رو نخستین سخنش در زمین گریه است. روح که بطنی ما از چرخی برین فرود می آید، در زمینی سخت ناراحت می شود. این فضا برای او بیگانه است و اینجا آزاد نیست. احساسی رد شدن روح را ناچار به گریه می کند. دریافتی ترس و بیم در برابر این جهان آلوده به اندوه. اگر نوزاد هنگامی زادن فریاد نزند، نشانی بیماری است. این نوزاد تندرست نیست و این نمی تواند خوب رشد کند، زیرا محیطی نو او را ناراحت نکرد، به شور ناورد. از گونه دیگر گوییم وی به زندگی در این محیط آماده نیست. آدم نو از خواب خیسته را به خانه دیگر برید، در حیرت می شود، با چار سو می نگرد. آدمی مست گرنگ و بی پروا می نشیند، در گرد و پیش چی می شود وی درک نمی کند، با همه چیز بی پروا است. چونین نوزاد نیز همین گونه است. خیلی کم روح داده که نوزاد هنگامی زادن فریاد نزند، ولی اگر چونین روح داد پیش آید، دانید که با او چیزی نمی رسد. و چرا روح به زمین جلب نمی شود؟ روح برای آن به زمین کشیده می شود که با زمین پیوند دارد. روح خواهشی سختی به پیدا آمدن را دارد. او تنها همین خواهش را اظهار می کند. نوزاد پیش از آن که به زمین آید، یک یا چند نفر آموزگاری داشت و در جهان جین ها از باشندگان همیشگی آن جهان آموزگار داشت. آموزگاران کهنسال در جهان فرشته ها به او تجربه زندگی خود را آموختند، احساساتشان را و این روح تازه که سفری راهی دراز دارد نیز بخشیدند. نوزاد مست از همان جا درک زیبایی، حسی وزن و آهنگ و مهر و دوستداری نسبت به پاکیزگی و صمیمیت را آورده است. سپس او آموزگاران دیگر را در جهان جینها دوچار آمد. اینها آموزگارانی بودند که وی از جهان فرشته ها به نزدشان فرستاده شده بود، زیرا وابسته به دایره ای که در جهان فرشته ها منصوب به آن بود، وی راه معین سمت حرکت را انتخاب نمود. اینها نخستین آموزگارانی وی بودند که سرنوشت و راه زندگی او را در جهان جنها روشن می کردند. آیا روح می تواند در جهان فرشته ها و جنها به خود آموزگار انتخاب کند و یا او توان کاری را ندارد و هر کس سرش اثر می گذارد؟ اراده آزاد می تواند همیشه در هر جهان باشد و یا در هیچ کجا نباشد. نمونه، ما به مرکز شهر برای دیدن چیزهایی می رویم که نیاز داریم و آنها را جستجو می کنیم. همزمان بسیار چیزهای دیگری نیز هست که هوش ما را به سوی خود می کشد. همین گونه هنگامی که روح براه می براید، به سوی موجودات و اصل و ماهیت های نیز کشیده می شود که خواسته وی نبوده است اما او در این کار آزاد است، می تواند به سوی آنها رود، می تواند نرود.
1: شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خوانش ادبی رو از روی رساله تربیت علیم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی از برنامه زرنگورا در قرائت راوی عاشوری عاشورزاد از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. آموزش و پرورش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایی است که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتار زرنگارا باشید. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرова، مسئول لطفیه قربانова. ادامه گفتار و فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. پایان گفتار دویم، شاد و مسرور باشید.
2: تاریخ آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت. Thank you.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: девони сабзи ёдҳо بس نکته غیر حسن بباید تا کسی مقبول طبع مردمی صاحب نظر شود. سیله سیله یادها و خاطره های رنگین از روزگار شخصیت و چهره های برگزیده ساحه ادبیات و فرهنگ و هنر. دیوانی سبزی یادها.

سری انگوشت بر خون میزند ما بسی اشعار خود بنویشت آنگاه زی خون خود همه دیوار بنویشت به درد دل بسی اشعار بنویشت چو در گرما به دیواری نماندش زی خون هم نیست

درود سامیان عزتمند، شاید از این قطعه اشعار پی بردید که این بار در برنامه دیوان سبزیات ها ما با صمیمیت سرشار یاد میاریم از نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس رابیه بلخی که امروز ها با گرامی داشتشان در کشور محبوبمان کنفرانس و محفل و نشست های علمی و ادبی با اشتراک دانشمندان و رابیه پژوهندگان داخل و خارج کشور برگزار گردیده استاده است.

0: آزر، تو در کجایی؟ برای چه آوازت رو میشنوم؟ اما خودت رو نمیبینم. در رو برای من کشوده نمیخواهد. نمیخواهم که با آزر ویدا گویم. من باید چی کار کنم؟ وقت انگست سرودی آخرین خود باید نویشت. سرودی ویدایی باید نویشت. کوکاخس کوکالام با چی نویسم؟ با چی؟ یا با خون؟ بله با خون باید نویشت. در دیوارهای گرما باید نویشت. عاشق این آمد زیدرگاه که در دوزخ کنندم زندن آگاه. چو از دو چشم من دو جوی دادن با گرما با مرا سرشوی دادن. سپه دارد جهانی عشق اکنون یکی آتش یکی اشک و دیگر خون. کنون من در سری آتش از آنم که گه خون ریزم و گه اشک رانم.
1: آره، این صدای رابیه بود، همان رابیه ای که همزمان استاد رودکی بود و از ناعدالتی های زمانش با دست برادر خود حارس در گرمابه در لب سرود عشق شهید شد. یگانه نماینده زنان در ادبیات شعرای کلاسیک بود که اشعار ناب می سرود و حقوق زنان عاقله فاضله را حمایه می کرد. آره، این آوای قلب پروسیانی رابعه بود که از قعر اثرها به گوش دل شما رساندیم. از نمایش سرود ناتمام عبدالسلام عطابایف که سیمای رابعه را هنرپیشه خلقی تاجیکستان رجب گلقاسیمو و نقش آزر را هنرپیشه خلقی تاجیکستان بادالو مشرب با صنعت بلند آفریدند. باید تذکر داد که حکومت تاجیکستان در اجلاسیه 43 کنفرانس ژنرالی یونسکو 1500 سالگی رابعه بلخی را به فهرست بزرگداشت های یونسکو برای سالهای 26-27 وارد کردند. ما سعی داریم که در برنامه تکیه با اندیشه های علیمان و دانشمندان و رابعه پژوهندگان با شما از سهم سزاوار یک نفر زن در رشد شعر فارسی در زمانی پرماجرا کوتاه زیست اما نام و نشان خود را جاویدانه در صحیفه های ادبیات گذاشت گفتگو نماییم. شاعری که در کشور محبوب ما با نام رابعه بلخی مشهور است و در بسیاری از آثار با همان نام ذکر شده و در یکی از منطقه های مربوط به بلخ تولد شده است. او نخستین زن است که در روزگار سامانیان در سده دهم میلادی چکامه های دلانگیز خود را سروده است. وی کوتاه زیست اما در این مدت کوتاه نواوری کرد و با عروض و وزن شعر فارسی دری غنوات خاصه افزود. میشنویم اندیشه پریزیدنت اکادمی ملی علم های تاجیکستان اکادمی خوشبختزاده قابل جان خوشبخت را.
2: شخصیت و ایجادیات او را بزرگان چون محمد اوفی بخارای در لباب الالباب، مولانا عبدالرحمن جامی در نفحات الونس، فریدالدین عطار در مثنوی الهی نامه، رضا قلی خان هدایت در مجموع الفصحا، شبلی نعمانی در شعر العجم خیلی توصیف نمودند و یکی از نخستین به عنوان صاحب دیوان ادبیات فارس و تاجیک دانستم. از آن جمله محمد اوفی بخارای چنین صفت میکند: دختری کعب اگر چه زن بود و فضل بر مردان جهان بخندیدی، در نظم تازه قادر و در شعر پارسی بغایت ماهر و با غایت زکای خاطر و حدت طبع. فریدالدین عطار میگوید: به لطف طبع او مردم نبودی که هر چیزی که از مردم شنیدی همه در نظم آوردی به یک دم بی‌پیوستی چو مروارید در هم. شبلی نومانی می نویسد رابعه فرواری بلخی که معاصر با رودکی است دارای طبع سرشار بوده است. در زبان فارسی و عربی هر دو به خوبی شعر می گفت. علاوه بر شاعری در صباحت منظر فضل و کمال سرآمد زنان عصر خویش بوده است. چنین توصیف ها کرده است و چنین مثال ها را فراوان آوردن ممکن است. اشعار رابعه بلخی با لطافت و شیرینی ساده و آسان بر جسدگی تاثیر و تخیل شاعرانه یعنی با سبک خراسانی سروده شده اند. در آن طرز سخن رودکیوار احساس می شود و همون غزل مشهورش که گواهی این گفته هاست: زیبست گل که بر باغ مأوا گرفت، چمن رنگ ارژنگ معنا گرفت، صبا نافه مشک تبت نداشت، جهان بوی موشک از چی معنا گرفت. این غزل تا کنون یکی از غزلهای زیبای ادبیات غنی تاجیک و فارس و دارای تشبیهات تازه و آب نارسیده بوده، تا کنون بعد گذشت زیاده از ده قرن به ذوق زیبایی شناختی ما تأثیر خوب و پر احساس دارد. یعنی ایجادیات رابعه بلخی و دیگر بزرگان علم و ادب ما قطع نظر از آن که به چه تعداد تا زمان ما رسیدند خصوصیت ماندگاری دارند، در خور همه دور زمان هستند و هیچگاه اهمیت بزرگ ادبی، زیبایی شناختی و تاریخی خود را از دست نمیدهند، زیرا تکرار میکنم دارای خصوصیت ماندگاری، خصوصیت ابدی دارند. این است که ما امروزیان به یاد و یادگاری آنها از آن جمله رابعه بلخی ارج میگذاریم، در حافظه ملی خود نگاه می‌داریم، حیات و ایجادیات آنها را مورد تحقیق قرار می‌دهیم و برای نسل‌های آینده چون نمونه عبرت پیشنهاد می‌نماییم.

0: Падари Робия Каб Куздори, марди донишманд ва обруманд буда, дар давраи салтанати Сомониён дар Сиистон, Қандаҳор ва Балх ҳукумат мекард. Робия дар муҳите ба воя расид, ки илму адаб қадр дошт. Бо таваҷҷӯҳи падари хиратмандаш, ӯ таълими хуб гирифт ва дар забони форсӣ, дарӣ ва санъати шеър ба дараҷаи баланди камол расид. Таби шоирона, ҳисси зебоӣ ва ҷаҳонбинии фарохи ӯ боиси он гардид, ки ашъораш аз садоқат, эҳсос ва покдилии занона пур бошад. Падари ӯ аз хиради фарзандаш ифтихор намуда, ӯро зебои арабҳо номида буд. Зиндагии Робиа саршор аз муҳаббат ва фоҷиа буд. Ӯ ба яке аз ғуломони бародараш, ки Бектош ном дошт, дил баст. Ин ишқ дар он замон бо урфу одатҳои ҷомеа мувофиқат надошт, зеро ғулом мақоми поин дошт ва чунин муносибат ғайриқобили қабул шумурда мешуд. Аммо Робиа ишқи худро пинҳон карда натавонист. Ӯ ба воситаи шеър дили пурдардашро холӣ мекард ва эҳсосоти поку сухтаи худро ба дафтари шеър месупурд. Бо ҳамин мазмун мешунавем меҳмон ва иштирокчии конфронс Ниҳо Деғирменҷӣ, устоди донишгоҳи Истанбул, гурӯҳи забон ва адабиёти форсӣ дар Туркияро дар мавзӯи Робиаи Балхӣ, нахустин улгуи муқовимат ва исьёни шоирона.
1: Дар бораи Робиаи Балхӣ ки як ҳимояш баргузор мешавад, хеле муҳиме барои ин ки در تاریخ جایگاه زن معین میکنه. این یه زن درباره افکار خود، درباره زندگی خود، درباره شیر خود یا درباره که در داستانش همه میدونن، درباره معشوق خود از همه چیز چشم میپوشه، پافشاری میکنه، یه نمونه یه الگوی مهم برای هم زنها هم مردها میشه. رابیه بلخی که شیرش زیاد نیست، به نظر من مورد توجه قرار گرفتن او فقط از لحاظ شیرش نیست، از لحاظ داستانش هست، چون یک داستانش خیلی دلانگیز است. ما که میدونید دختر یه امیر هست که به دست برادرش به خط میرسیده، این خیلی داستان دلانگیز است. به نظر من فقط باره شیرش نیست، درباره این داستان دلانگیزش مورد توجه قرار گرفته رابیه، چون رابیه که یک نفر در بغض زندگی کرده ولی یه شخصیت مهم، همه کشورها میخوان که مال خودشون باشه، داشته باشه. مثلا مانند مولانا، مولانا همه میگن، مثلا ترکیه میگن که مولانا مال ماست، ایرانی ها میگن مولانا مال ماست، افغانی ها، تاجیک ها میگن که مولانا که مال ماست. این رابیان همینطور، این هم یه نشانه شخصیت مهم رابیه است که هم تاجیک ها هم افغانی ها میگن که رابیه مال ماست. اینه که جوانان دخترها که بدونن که باید در جامعه جا بگیر، نترسن، از هیچ چیز نترسن.
0: پدیدایی یا خود بروز رابیه بلخی در زمانی به اعتنایی نسبت به توانمندی زن به عمل آمده، روزگار و ایجادی او سهل و آسان نگذشته است، ولی او چون لاله رخ صرف قامت، علی رغم نابرابری ها بین زنان و مردان و تبعیض های اجتماعی و خانوادگی ایسیان کرده و دست از ایجاد نکشیده است و در لحظه های واپسین حیات هم انگشت خیش را از رنگدان خون رنگ کرده به دیواری گرمابه شعر آخرین خیش را نوشت و به حیث سرتاج ادبیات فارسی از حساب زنان شناخته شد. بعد گذشت هزار سال به این چهره فرهنگی ملت تاجیک، پیشوای ملت ما، توانستند که روح نو رنگ تازه بخشند و برای تجلیل 1050 سالگی او در منبرهای جهانی ادعا نمایند. این دادخواهی پیشوای ملت به یک زن و یا به یک شاعره زن نیست، بلکه دفاع از کل زنان و مادران است. مقاومت از هر گونه تبعیض است و این اقدام برای باز هم ویژه‌تر شدن جایگاهی شایستگی زنان و بانوان است که سلسله اقدام های سروری دولت ما در این سمت باریز و ستودنی است. ابراز داشت شاعره مهرنسا.
2: بخشیده با بزرگ داشتی اولین شاعره تاجیک، یعنی اولین شاعره که ثبت شده است و ما میدونیم و صاحب دیوان است، یعنی اولین شاعره صاحب دیوان عصر ده، هم عصر استاد ابو عبدالله رودکی، روبی بلخی با تنتنه و خیلی مجلل جشن گرفته می شود و این باعث افتخار هر یک فارسی زبان دنیا است، زیرا فضیلت، معرفت و ادب و اخلاق و همچنین معرفتناکی زنان در عصر ده ببینید که مادران ما یعنی زنان ما صاحب دیوان بودند. این از آن بشارت می‌دهد که خلق تاجیک نخست روز ابتدا یافتن این سیاره زمین صاحب معرفت بود، زیرا رابعه البته تنها شاعری نیست که خود به خود رویده باشد، او یعنی شاگرد کسی بود، او هم آموزش دیده بود که بعداً شاعره شد. یعنی در اساس آموختن، در اساس فضیلت، معرفت، یعنی معرفتناکی ما عصر ده هم پیشتر خیلی نبوغ یافته بود، خیلی رواج یافته بود، از این خاطر ما افتخار میکنیم.
0: الوی ای غایب و حاضر کجایی؟ به چشمی من درا آخر کجایی؟ چو چشمم روشنایی از تو دارد، دلم نیز آشنایی از تو دارد. بیایو چشم و دل را میهمان کن، وگرنه تیغ گیر و قصد جان کن. غمی عشق تو در جان مینهم من، اگر آیی با دستی خود پرستم، وگرنه میدوم هر جا که هستم. سامیانی زدمند یادرس می شویم که این بار در برنامه دیوان سبزیات ها با صمیمیت سرشار یاد آوردیم از نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس رابعه بلخی که امروز ها با گرامی داشتشان در کشور محبوبمان کنفرانس و محفل و نشست های علمی و ادبی با اشتراک دانشمندان و رابعه پژوهندگان داخل و خارجی کشور برگزار گردیده ایستاده است که این اقدام نکو تا سال 2027 ادامه خواهد یافت. بزرگداشت 1050 سالگی رابعه بلخی دلیل جایگاه خاصه میراث و ارزش های فرهنگی و معنوی تاجیکان در تمدن عمومی بشری به شمار می رود. هرچند رابعه در آن روزگاران دور تاریخ جسمان مغلوب می شود، اما معنوان پیروز می گردد. محبت، شعر، عدالت خواهی و نامی او امروز ها جاویدانه ورد زبان هاست. دوستان همراه، با امید زندگی سعادت بار شما اینجا اکتفا میکنیم. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتند نگینه خیرالله و لطفیه قربانوه.
3: این رادیوی فرهنگ است.

0: جسم است انسان، جان است مکتب. رادیوی فرهنگ بیانگر دستاوردهای معرفچیان کشور.
1: این زمین را ارج از عرش است. زنجیره گفتارهای طلایی اندر شناخت تاجیکان.
2: اندیشه ها با تاجیکی، فارسی، دری راهی راست.
1: از ادیبان جهانکشا و ناشناخته. اعتبار گذشتگان در آثار بزرگان جهان.
2: این زمین را ارج از عرش است.
1: بیاموز هرچند بیتوانی آفن.
2: مگر خیشتن شاد گردانی آفن.
1: این زمین را ارج از عرش است.
3: سامیانی گرامی شما گفتاری 23 را از سلسله برنامه این زمین را ارج از عرش است می شنوید.
1: افشین وعده خود را درباره یارمندی دادن به رستم فراموش نکرد. او به ارباب ترک به واسطه چوپان خط فرستاده طلب کرد که پسران بیگناه چوپان از بندگی آزاد کرده شوند. افشین نوشته بود که در چنین روزهای سیاه و سخت در بین عامه خلق تخم کینه و خشم و غضب کشتن اشراف و اعیان مملکت هرگز مناسب نیست و دیوشیش عیناً چنین نوشته بود. اگر جناب ارباب معنای این سخنان مرا نفهمیده این آرزوی مرا به جان نیارد، به زودی از این کرده خود خیلی پشیمان خواهد شد.

واقع هم این تهدید خودش را عملی کرده می تواند. اما او قرار داد که در حال به سمرقند به نزد جانشین عرب سلیمان ابن سری رفته خیالی از پنج گریختن افشین را به وی خبر دهد. بگذار سربازان عرب از پی افشین افتاده او را تعقیب نمایند. او هرچند این دو چوپان بچه بی‌ارزش را به افشین برمیگردانده باشد هم، اما انتقام خود را از افشین نگرفته نمیماند. شاپور افشین در بیرون منتظر می‌ایستد. بعد از مدت دو برادر رستم را یافته آوردند. وقتی که به دروازه سمرقند پنج رسیدند، با فرمان افشین از اسارت ارباب ترک آزاد شدنشان را به آنها خبر دادند. چوپور افشین باز یکچند سپارش های به خودش داده شده را به جا آورده به طرف قلعه ابرگر اسکران و برادران رستم به کشلاق خود روانه شدند. آنها به این خلاصی ناگهانی از مهنت سخت غلامانه هیچ باور کرده نمی توانستند و از شدت شادی به طرف خانه خود شتاب کرده پر نداشتند که زودتر پریده روند. آنها هرچی تیزتر به پیش پدر و مادر خود رسیدن را می خواستند. اما افسوس که دیدنی پدر و مادرشان با آنها نصیب نبود. در کشلاقشان با آنها بدبختی نوی منتظر شده می استاد. آنها به دیه آمده در خانه هایشان را بسته و سن حوله را خالی و بکس دیدن. پدر و مادرمان در کجا باشد؟ رستم کجاست؟ بچه ها از همسایه ها پرسیدن، اما آنها هم خبری نداشتن. گفتن که خانواده هاشون شبانه برامده رفته است که کسی و کجا رفتنشان را نمی دانن. دو برادر در جسوجه پدر و مادر خود به دیه های اطراف روانه شدند. در این میان رستم به سراغ آنها به دیه آمد. او به کشلاق آمده این برادرانش را و آیله خودشان را کافتن آنها را فهمیده چیکار کردن و به کجا رفتن خودش را نفهمیده ماند. همسایگان رستم گفتند: پدرت به کجا رفته است؟ یا مگر عرب ها شبانه آمده دستیر کرده بردن؟ می پرسیدن آنها. شاید هم عرب ها برده باشند، گفت در جواب آنها رستم. او نمی دانست که به این آدمان چی جواب بدهد، حقیقت حال را بگوید یا نه. همسایه ها خیلی افسوس خورده دلسوزی کردند، اما غم دیگران در خود فراموش شده رفت، چون که هر کس موافق حال خود مصیبت و غم و اندوهی داشت. رستم به دیهه همسایه رفت، اما از برادران خود در آنجا هم درک نیافت. از آنجا به سراغ آنها به کدیوه روانه شد، اما معلوم شد که در آنجا هم از آنها درک نیست. بعد از این قرار داد که به شهر رفته در گرد و پیش ارک آنها را جستجو نماید. شاید به سراغ رستم به آنجا رفته باشند. رستم هنوز در کدیور بود که سربازانی از مرف فرستاده شده سید الخراشی کوچه های پنج را پر کردند. اینها یک قسم سربازانی بودند که برای تعقیب نمودن دیوشتیش فرستاده شدند. زیاده از 2000 سرباز عرب در این وقت به کوه مو نزدیک می شدند. وقتی که رستم به پنج در آمد، سربازان سواره و پیاده عرب در سرتاسر شهر تاخت و تاز میکردند. اینک توده سپاهیان المسیب، اینک سربازان خوارزمشاه. عرب ها او را مجبور کردند که سپاهیان خود را به مقابل مردم سخت فرستانند. اینک یک سردار پرسولت اسبی جیرن عربی خود را به سولت تمام رانده از کوچه های شهر میگذرد. در بین خلق مشمش میرود که این شوکر ابن خموک که نپرورترین، ممسیک و زخنترین نماینده خانواده بخارخداد ها می باشد. رستم در پیش آتشکده های استاد سربازان عرب را تماشا می کرد. همه آنها لباس های خود پوشیده سرتاپا یا راقناق شده بودند. کمربند های میسی و شمشیر های نوی آنها با تابش آفتاب درخشیده چشم ها را خیره می کرد. افشین این خیلشکر ندارد، فکر کرد رستم. سببی در شهر اینقدر زیاد شدن عسکران عرب را کسی نمی دانست. به گمان رستم چنین رسید که این سربازان در کوه مغ قلعه ابرگر را محاصره کردنشان ممکن است. آنها شاید برای دستگیر نمودن کسانی آمده باشند که از اطاعت خلیفه سرپیچی نموده و کوهستان گریختند. او برای یافتن خواتمسج و دربار افشین رفت. از خیالش چنین گذشت که استایش را هم همراه گرفته به کوه مغ برد. اما در تحت دروازه ارگ یک نفر هم باشد از چاکر و سربازان افشین نبود که این خیلی باعث تعجب رستم گردید. او به صحن حولی دربار در آمده یک قطار شترها را دید که به همشان صندوق ها، گلیم ها و اشیاهای گرانبها بار کرده شده بود. همه چیزهای دربار را به یک جا توپ کرده برای بار کردن تیار کرده بودند. جوان برای به جا آوردن مراسم عبادت به آتشکده در آمد. در آنجا چی دید؟ قربانگاه ویران کرده شده، هیکلی آلیه شکسته پاره پاره کرده شده و مرجان هایی که گردن آلیه را زینت می دادن به غارت برده شده. عرب ها نقش و نگاره های در و دیوار این خانه

вақте ки хабари омадани арабҳо расид, лашкаргоҳи афшинро ба ҳавлу ҳарос андохт. Тӯлии аскарони девашташ ба дараи қум наздик мешуданд. Бано хост як нафар фарёд карда аз тарафи арабҳо иҳота карда шудани дараро хабар дод. Ин хабар агар рост бошад, тӯмаи шамшири арабҳо гардидани ҳамаи мардум ҳеҷ ҷои шубҳа надошт. Аммо девашташ ба ин хабар бовар накарда фармон дод, ки ба роҳи худ идома намояд. چند نگذشته بود که پیشقراولان به افشین خبری خیلی ناگواری آوردن. هزار نفر سربازان عرب دره را احاطه کرده گرفتن. دیوشتیچ به همه چاکران خود امر داد که به جنگ آماده شدن و به کوهی ابرگر کس فرستاد که پاسبان های در آنجا گماشته شده به نگهداری قلعه پایدار بیستن. مردم به پیره های کوهی چنان توب شده ایستاده بودن که قاصدان افشین به خود بازوری راه یافته پیش می رفتن. همه از این تحلوکه آگاه شده بودند و اکثر مردم با عقیب برگشتنی شدند. اما یک قسم مردم یراقهای خود را به دست گرفته با جنگیدن آماده می گردیدند. دیره نگذاشته عربها تیراندازی را آغاز کردند. زنها و کودکانی به واهیم افراده فیغان و فریاد بکردند. سربازان افشین اسب دوانده به مقابل عربها برآمدند و جنگ سر شد. بیدوی ها که در رکیب خرسنگ ها پنهان شده بودند و بالای مردم پنج مثال باران تیر بارانده همه را سراسمگی فرا گرفت. بعضی ها با زاغنو و تبرهای خود به دشمن حجوم میکردن و بعضی ها گرفته خودشان را خلاص کردنی میشدن. اما از این درک که دشمن برامدگاه های آنجا را گرفته بود زنده جان بدر باردن کار دشوار میدوند. این ها بیدویان سفید پوش کشمنچی هستند. عسکران عرب را دیدن زمان گفت اسپنزاز وای بر حال ما، احتیاط باشد که در دل آنها از رحم هیچ آثار وجود ندارد. او زه کمان خود را کشیده تیر را به طرف یک عربی جوان نشانه کرد. تیر به کتف دشمن خلید و عرب الویدا گویان فریاد پردهشتی برآورده از اسب غلطید. در این بین چوکران افشین یک دسته عرب را میانگیر کرده چندی از آنها را کشته بودند و در بین آنها جنگ هنوز دوام داشت. اسپنزاد با یک جهیدن به اسب عربی مجروح سوار شده جلوی اسب را با آن طرف گرداند. او امروز شمشیر در دست از عرب ها نقار تمام کلفت و مشقت های دیدگیش را گرفتن میخواست. عرب ها امروز در حق خلق بیگناه چنان ظلم و ستمی روا دیدند که شمشیر آهنین دل بر حال زار مردمان خون گریست. تیرهای دشمن به بالای خلق بیگناه زنان و کودکان معصوم مثل جاله میریخت. در هر سو زخمداران و کشته شدگان میخوابیدند. تیردان ها و شمشیر ها هر جا ریخته بودند. اسبهای تیرخورده با آواز خیلی گوشخراش شیهه می کشیدند. فیغان و ناله کودکان بی پدر و زنان شوهر مرده با آسمان می رسید. سوارگان عرب و یک توده نچندان بزرگی که خود افشین را به میان گرفته محافظت می کردند تا رفت نزدیک می شدند. افشین با عرب ها کس مانده در باره بس کردن جنگ مذاکره سر کرده باشد هم، اما زنازنی و کشاکشی هنوز هم دوام می کرد. تیر دشمن به سینه نبی ماه رسیده او را زخم دار کرد. چتیزه و کشنچه دوری نیما را گرفته او را با یک کنار کشیدنی بودند که در این دم یک چند سواره عرب بالای سری آنها را گرفتند و هر دوی آنها را کشاله کرده به جایی که اسیران را توب می کردن بردن. اردوان نهال را دیده از دست دخترش گرفته با یک پیره تنگ به طرف دریا فرار کرد. آنها خود را به دریا زده و آن طرف آب گذشتنی بودند، اما در جریان تیزی آب رفتار خود را گم کردند و دریا آنها را با بخچه و سبد هایی که در دست داشتند با خود گرفته برد. این را دیده آدمان دیگر هم خود را با آب انداختند، اما از اینها خیلی کم کس به این راه نجات یافتند. دیری نگذشته تیری عرب ها به طرف دریا باریده مردم را از پا افتاند. یک قسم به سنگ های درون آب زد و معیوب و نابود شدند. اسپنزاد شمشیر دراز سغری در دست دلیرانه می جنگید، اما صف سربازان سغری طرف کمتر می شد. شماره سپاهیان عرب هنوز خیلی زیاد بوده، آنها هجوم خود را دوام می دادن. اسپنزاد که با معجزه از آفت تیرهای عرب سالم مانده بود از پس یک فوج سغریان که عرب ها را تعقیب کرده نمی شدند اسب دوام. عرب ها مثل دیو و اجینه ها چون باد تیز رفتار می دویدن و هرچی زودتر خودشان به قلعه به حمایه اسکران در آنجا بوده خود رساندنی می شدن. اینک اسپنزاد آمده به تک دروازه قلعه رسید. چی دید؟ در بین سغدیان اسیر افتاده چتیسه و کشنجه یکدیگرشان را در آغوش گرفته زار زار گریه می کرده. اکنون چی کار کرده می توانست؟
саворагони суғдӣ ба арабҳо қувваи нав ҳамроҳ шуданро дида паст нишастанд. Ба нохост ба сари аспанзод як хило омад. Либоси як араби кушташударо пӯшида дар шакли араб ба тарафи посбонони онҳо рафта мешуд. Ӯ якчанд даҳн калимаҳои арабиро ҳам медонист. Аз қала каме дуртар дар як канори роҳ араби захмдореро дида буд. Аспанзод ба назди ӯ омада саломи арабӣ дод. Он мард ки хеле заифу беқувват шуда чашмонашро пӯшида зорӣ мекард, ба саломи аспанзод ҷавоб ҳам нагардонд. Аспанзод сала ва ҷомаи сафеди он бидавиро гирифта, суд пӯшида ба тарафи посбонони қалъа равон шуд, ки асиронро дар як тараф гун мекарданд. Ассалому алайкум, ғанимати фаровон муборак бод, гуфт аспанзод ба посбони араб ва илова кард. Ба фармони сайдулхароши омадам, ки аз асирон се нафар занро барои хизмат ва руфтуруб ба дарбори ҷонишин барам. Посбон бепарвоёна гуфт, бигир, онҳо дар инҷо зиёда намедонам, ки инҳоро чӣ кор мекунӣ. Аспанзод, ки аз шиддати хурсандӣ ба пӯсташ намегунҷид, худро зуд ба асирон расонид. Чатиса, кушанҷа ва боз як зани дигарро аз банди умумӣ халос карда, таҳдидомезона фармон дод, ки бо пайлаҳо поён фароянд. Занони бечора ҳатто ба рӯи соҳиби нави худ ҳам нигоҳ намекарданд. ҳамин ки аз қала андак дур шуданд, аспанзод, ки рӯи худро ба сала пӯшонда буд, саларо аз сараш партофта аз асп фуромад ва девида рафта кушанҷаро ба оғӯш гирифт. занҳо аз шиддати ҳайронӣ чӣ гуфтанашонро намедонистанд. Онҳо ки будани наҷотдиҳандаи худашонро акнун фаҳмиданд, ҳоло ба куҷо рафтан ва дар куҷо пинҳон шудан лозим астро фикр мекард. худро ба яке аз деҳаҳои наздик расондан зарур аст, шояд дар онҷо пинҳон шудан мумкин мешуда бошад. онҳо аз роҳи умумӣ баромада ба як пайраҳаи танг ба тарафи дарае, ки дарьё равон буд, рӯй оварданд. худашонро озод ва хушбахт ҳис мекарданд. аммо умри ин хушбахтиашон хеле кӯтоҳ буд. банохост аз як тараф сарбозони араб пайдо шуда монданд. аспанзон наздик шудани арабҳоро дида ба ҳама таклиф кард, ки худашонро ба об андозанд. ӯ дасти кушанчаро гирифт ва ҳар ду худро ба оғӯши обҳои пурталотун ҳаво дод. аспанзон бо овози баланд фарёд карда мегуфт, ки ҳар нав карда худро ба соҳили дигар расондан лозим аст, ки арабҳо ба онҷо намеоянд. модарам ва ҳамроҳи мо дар куҷо ҳастанд? пурсид кушанҷа атрофро аз назар гузаронида ва дид, ки арабҳо ҳар дуи онҳоро дубора дастгир карда боз ба тарафи қалъа мебаранд. ҷараёни пурталотуми об аспанзод ва кушанҷаро гирифта мебурд ва онҳо чашмонашонро бо даҳшати калон кушода ба харсангҳои бузурги аз таги мавҷҳо намоён шуда нигоҳ мекарданд. агар об онҳоро ба яке аз сангҳои аз кӯҳ афтода мезад, тамоман маҳву нобуд шуданашон мумкин буд. онҳо ба соҳили дигар наздик шуда истода буданд, ки яке аз тирҳои душман ба миспораи камарбанди аспанзод расида ҷарангоз зад. аспанзод кушанчаро бо тамоми танаи худ мудофиа ва пана карда истода гуфт, азизам, эҳтиёт шав. аммо мавҷҳои хурӯшон онҳоро аз якдигарашон ҷидо мекарданд. дар ин дам буд, ки як тири беамон омада ба китфи кушанча расид. об аз хуни вай сурхранг гардид ва аспанзод ӯро ба оғӯш гирифта бо зур ба тарафи соҳил кашид. маро ба ҳоли худам бигузор, ҷони худатро халос кун, ту саломат бош ва хушбахт, нидо дардод кушанҷа, ки дастонаш бемадор шуда ба паҳлӯяш меафтодад. боз як тири дигар мойҳои аспанзодро лисида гузашт. тоскулоҳи ӯро об бурда ва сараш бараҳна буд, аммо ҳоло ӯ аз ҳеҷ тире боку парво надошт.

Музокираи девачтеш бо сардори сипоҳиёни араб Ал-Муссаиб чунин тамом шуд. Сардори араб розӣ шуд, ки ҷангро бас карда ҳукмдори панҷро ба ҳузури худи ҷонишин Сайдул-Хароши фиристонад. Девачтеш ҳам дар навбати худ ба аскаронаш фармон дод, ки аз ҷанг даст кашанд ва дарвозаи қалъаи кӯҳи Муғро кушода арабҳоро ба ин ҷо роҳ диҳанд. Сардори араб ба девашиш озодӣ ва ҳимояти ҷонишинро ваъда дода буд. Афшин бо ҳама шароити арабҳо розӣ шуда фақат саломат монандан ва озод карда шудани наздикони худро талаб мекард. Вақте ки арабҳо ба қалъа ҳуҷум меоварданд, бисёр суғдиёни гуреза дар он ҷо паноҳанда шуда буданд. Ба ғайр аз ин, шуторони пулбор низ бисёр буданд, ки ба ҳамаи онҳо молу ашёи қиматбаҳои арбобони панҷ бор карда шуда буд. Ончи ки савдогарон ва арбобони заминдори панҷ бо худ ба кӯҳистон бурдани буданд, ҳама ҳанӯз дар ин ҷо буд, чунки коровони шутурҳои пурбор ҳанӯз ба дарам нафуромада, хабари ҳуҷуми арабҳо расид ва онҳо аз қалъа набаромаданд. Сарбозони Ал-Муссаиб мисли каҳотҳои гурусна ба болои коровон рехтанд, аммо сардори араб сипоҳиёни худро аз ғорат кардан манъ дошт ва ба марв ба воситаи қосид хабар фиристод. او در نامه خود با دست آمدن غنیمت خیلی زیاد را خبر داده می پرسید که آنها را چی نوع تقسیم کردن لازم است. تمام کاروان را باز به طرف پنج پس گردان. سید الخراشی از این خبری سرکرده خود خیلی خرسند شد. او به پنج آدم مخصوص فرستاده چی نوع تقسیم کردن غنیمت ها را سپرد. اکثر مال های به دست افتاده را آن سوداگران سمرقندی که مسلمانی را قبول کرده به تابعیت خلیفه تن داده بودند فروخته پول کرده. پنجه که غنیمت را سلیمان ابن سری جدا کرده گرفت که این حق خود خلیفه بود. بقیه را در بین سرکرده و سربازها قسمت کردند. همین که آخرین شطوری پربار از دروازه قلعه برآمد و همین که همه اسیران را از آنجا برآوردند، با فرمان المصیب به قلعه ابرگر آتش زده شد. سید الخراشی فرمان داده بود که اکثر مردم برای کار کردن در کشتزارهای خلیفه به مرو فرستاده شوند. تمام روز و تمام شب در بالای کوه موغ آتش شعله‌ور شده با آسمان زبانه می‌کشید. کسانی که از دست عرب‌ها به کوه‌ها پناه برده بودند، این زبانه‌های آتش فروزان را نشانه فلاکت و بدبختی‌های نو می‌دانستند و دیگر در هیچ کس امیدی نجات و خلاصی نمانده بود. در عین همین زمان به فرمان سید الخراشی، افشین دیوشتیچ به قتل رسانده شد. او را در یکی از مقبره‌های کهنه چار میخ کردن.

0: جهان را با فرهنگ و دانش روشن میکنند.
1: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: آشتی خواستنی پشنگ از کیقوباد. سپهدار توران دو دیده پرا شگفت فرو ماند از افراسیاب که چندین سخنهاش یاد آمده است روانش همه سوی داد آمده است یکی مرد با هوش دل برگزید به ایران فرستاد چون می سزید یکی نامه بنویشت ارتنگوار برو کرده صد گونه رنگ و نگار به نام خداوند خورشید و ماه که او داد بر آفرین دستگاه وزو بر روان فریدون درود کزو دارد این تخم ما تار و پود کنون بشنوی نامور کیقوباد سخن گویم از رای شاه و داد که از تور بر ایرج نیک بخت بد آمد پدید از پی تاج و تخت بران بر همه راند باید سخون نباید که پرخاش ماند زبون گر این کینه از ایرج آمد پدید منو چهر سر تا سران کین کشید بران هم که کرد آفریدون نخوست کجا راستی را ببخشش بجست سزد گر بمانیم ما هم بران نگردیم از آیین و راه سران زفرگاه تا ماوران نهر در که جایهون میان استشان در گذر برو بوم ما بود هنگام شاه نکرد اندران مرز ایرج نگاه همان بخش ایرج بود ایران زمین که از آفریدون بودش آفرین از آن گر بگردیم و جنگ آوریم جهان بر دل خیش تنگ آوریم بود زخم شمشیر و خشم خدای نیابیم بهره به هر دو سرای دیگر همچنان چون فریدون گرد به سلم و به تور و به ایرج سپرد ببخشیم از آن پس نجوییم کین که چندین بلا خود نیرزد زمین سری جنده زال چون برف گشت زیخون یلان خاک شنگرف گشت سرانجام هم جز به بالای خیش نیابد کسی بهره از جای خیش بیمانیم با آن رشی پنج خاک سراپای کرباس و جای مغاک دیگر آرزوی است اندوه و رنج شدن تنگ دیل در سرای سپنج مگر رام گردد بدین کیقوباد سری مرد بخرد نگردد صداد کس از ما نبینند جایهم بخواب وزیران نیایند از این روی آب مگر با درود و سلام و پیام دو کشور شود زین سخن شاد کام چنامه به مهر اندر آورد شاه فرستاد نزدیک ایران سپاه هم از گوهر و تاج و هم تخت زر هم از خوب رویان زرین کمر از اسپان تازی به زرین ستام هم از تیغ هندی به سیمین نیام بیامد فرستاده نزد قباد همان گاه پیغام و نامه بداد چه شاه جهاندار نامه بخواند و پاسخ سخنها فراوان براند که از ما نبود پیش دستی نخوست از افراسیاب آمدین کن درست بدو گفت رستم که ای شهریار مجوی آشتی درگهی کارزار نبود آشتی پیش آوردشان بدین روز گرزی من آوردشان چنین گفت با نامور کیقوباد که چیزی ندیدم نکوتر زداد نبیری فریدون فرخ پشنگ بسیری همی سر بپیچد زی جنگ зизо булситон то ба дарёи синд навиштем аҳди туро бар паринд ту шав тахт бо афсари нимрӯз ҳаме дор мебош гети фурӯз ва зин рӯй кобул ба меҳроб деҳ саросар синонат ба заҳр об деҳ куҷо подшоҳист беҷанг нест вагарчанд рӯи замин танг нест баси хилъат орост шоҳи рама ба золу ба рустам бидодон ҳама сарашро биёрост аз тоҷи зар ҳамон гирдгоҳаш ба заррин камар з як рӯй гети маруро супурд бибусид рӯи замин марди гурд аз он пас чунин гуфт фаррух қубод ки безол тахти бузургӣ мабод ба як мӯи дастон наярзад ҷаҳон ки ӯ мондамон ёдгор аз меҳон ниҳоданд маҳд аз бари панҷ пил зи пирӯза рахшонтар аз оби нил бигустурд зарбафт бар маҳд бар яке ганҷ каш кас надонист мар яке ҷомаи шаҳриёрӣ ба зар зиёқут пирӯза тоҷу камар фиристод наздики дастони сом ки хилъат туро зинфузун бод ком агар бошадам зиндагони дароз туро ман кунам дар ҷаҳон бениёз ҳамон қорани гурду кашводро чу харроду барзину пӯлодро барафканд хилъат чунон чун сазид касеро ки хилъат сазовор дид дирам доду динору тиғу сипар киро буд дар хур кулоҳу камар
2: шумо пораи аз асари безавори шоҳномаи абулқосими фирдавсиро бахшида ба озмуни ҷумҳуриявии шоҳномахонӣ аз радиои фарҳанг шунидед.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: پراکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان واحدزاده حبیب الله:
2: در لایحه قانون اوف مراتبه اول برداشتن دوغ سودی شخصانی تا روز قبول همین قانون جنایت های نچندان وزنین و یا درجه میونه صادر نموده پیش بینی گردیده است که معیار مذکور در اوف های قبلی جای ندارد.
0: جهالت را تنها با رشد فرهنگ می شکنند. با رادیو فرهنگ باشه.

0: صداقت به ارزش های فرهنگی از رسالت کارمندان شبکه فرهنگ است.
1: سلام شنوندگان عزیز، دوستداران شبکه فرهنگ، با شما هستم شاه مراد ایوبوف با برنامه پیام از سینما. امروز ما شما را با آخرین خبرها از دنیای سینما و در مورد فیلم مستند نثار شناس میکنیم. در اول دو نوید از عالم سینما. فیلم 1+1 معلومات عمومی: فیلم سال 2011 به نوار گرفته شده است. کشور فرانسه، کارگردان ها اریک تالدانو و لیویا ناکاش، در نقش اساسی فرانسوا کلوزه و آمار سی. فیلم بر اساس واقعی آفریده شده است. مضمون فیلم: قصه درباره مرد ثروتمند با نام فیلیپ است که پس از صدمه فلج تمام بدن میگردد. برای نگاه و بین خود او جوان با نام دریس را به کار قبول میکند. دریس از محیط کم بضاعت برآمده، تجربه نگاه و بین ندارد، ولی راست قولی، جسارت و هزل و شوخی اش زندگی فیلیپ را دیگر میکند. آهسته آهسته بین آنها دوستی حقیقی به وجود می آید. فیلم نشان می دهد که دوستی می تواند همه فرقیت های اجتماعی، مالی و جسمانی را از بین برد. اینچنین انسان حتی در وزنین ترین حالت ها می تواند معنای زندگی را پیدا کند. لحظه های تأثیر بخش: وقتی دریس فلیپ را از تنهایی می برارد، سفرهای مشترک آنها، کوشش دریس برای برقرار کردن اراده زندگی در فلیپ، واخوری نهایی فلیپ با زن دوست داشتهش. پیام به تماشابین: 1+1 یعنی 1+1 ما را می آموزاند که انسان را نه از روی ثروت یا امکانیت های جسمانی، بلکه از روی قلب و انسانیتش باید ارزیابی کرد. فیلم دویوم، فیلم مشهور ترویا. معلومات عمومی: فیلم سال 2024 به نوار گرفته شده است. کارگردان ولفگانگ پاترسن، بر اساس داستان مشهور ایلیادای هومر، در نقش اساسی برد پیت، اخیلس، اریک بانا، گکتر، اورلاندو بلوم، پاریس و دیانا کریوگر، یلینا. مضمون فیلم: شاهزاده جوانی ترویا، پاریس و هلینا، همسری پادشاه سپارتا، عاشق می شود و او را به ترویا می برد. این حادثه باعث آغاز جنگ بزرگ بین یونانی ها و ترویگی ها می گردد. پادشاه یونان اگاممنون لشکری عظیم جمع می کند و قهرمان مشهور اخیلس را به جنگ می برد. در طرف ترویا باشد هکتور، برای حفظ وطن و اهل خانواده اش می جنگد. قهرمان های اساسی: اخیلس، جنگاوری مغرور و ناترس، هکتور، حامی ترویا و نمونه وطن دوستی، پاریس، سببگاری جنگ از روی عشق، هلینا، زیباترین زنی که بحث او جنگ را آغاز میکند. غایه اساسی فیلم درباره قهرمانی، محبت، شرف، وطن دوستی و عاقبت های فاجعه بار جنگ است. لحظه های دراموی: دوئل اخیلس و هکتور، مرگ پاتروکلوس و انتقام اخیلس، ویدای هکتور با همسر و فرزندش پیش از جنگ، سقوط شهر ترویا بعد از وارد شدن اسب مشهور چوبین. پیام به تماشابین: ترویا نشان می‌دهد که جنگ حتی برای پیروزان نیز تلفات بزرگ می‌آورد و بعضاً یک قرار احساسی می‌تواند سرنوشت ملت‌ها را تغییر دهد. اگر 1+1 درباره دوستی، انسان دوستی و امید باشد، ترویا درباره قهرمانی، محبت و فاجعه جنگ نقل می‌کند. یکی قلب را گرم می‌کند، دیگری بزرگی تاریخ را بر علا نشان می‌دهد و قدرت سرنوشت را نشان می‌دهد. میگذاریم به سینمای ملی. امروز ما درباره فیلم مستند نثار سخن میگوییم. این فیلم به زندگی و فعالیت یکی از چهره های کم شناخته ولی بسیار مهم تاریخ تاجیکستان، نثار محمد، بخشیده شده است. فیلم نه تنها سرگذشت یک شخصیت، بلکه تاریخ یک دوره پرپیچ و تاب ملت را بازگو میکند. درباره کارگردان سفربیک ساله. سفربیک ساله یکی از معروف ترین کارگردان های مستندساز تاجیکستان به شمار میرود. او بیش از 20 فیلم مستند آفریده است و بیشتر به موضوعهای تاریخی، ملی و فرهنگی رو آورده است. فیلم های او برای زنده نگاه داشتن خاطره شخصیت های فراموش شده ملت خدمت کردند. از جمله فیلم های معروف او کامیل، شاهنامه، ژکان و نثار می باشند. کارگردان کوشش می کرد که در هر فیلم شخصیت های را معرفی نماید که در رشد دولت و ملت سهم کلان داشتند ولی نامشان کمتر ذکر شده است. برای آفریدن فیلم نثار او چند سال در بایگانی های مسکو، تاجیکستان و دیگر کشورها تحقیقات برده است و حتی خویشاوندان نثار محمد را در مسکو و پیشاور پیدا کرده است. درباره نثار محمد یوسفزای سال 1897 در پیشاور پاکستان امروزه تولد شده است. او بعداً به آسیای مرکزی آمده در حیات سیاسی و فرهنگی تاجیکستان فعالانه اشتراک نمود. نثار محمد یکی از اولین راهبران ساحه معارف تاجیکستان بود. او برای کشادن مکتبها، رشد سوادناکی، تیار کردن متخصصان و پیشرفت علم و فرهنگ سهم کلان گذاشته است. به اندیشه بسیاری از محققان او از بنیادگذاران نظام معارف نوی تاجیک محسوب می شود. در سالهای دشواری بنیاد جمهوری تاجیکستان او برای حفظ منفیت های تاجیکان تلاش های زیاد کرده است. هنگامی به جمهوری اتفاقی تبدیل یافتن تاجیکستان نیز سهم نظر رس گذاشته است. اما سرنوشت او فاجعه‌ای بود. سال 1937 در دوره تعقیب های سیاسی با اتهام های ساخته بازداشت شده بدون محاکمه کشته گردید. سالهای بعدی بیگناهی او رسما اعتراف شد. مضمون فیلم نثار. فیلم از کودکی و جوانی نثار محمد آغاز می‌یابد. تماشابین می‌بیند که چگونه یک جوان مهاجر از پیشاور به شخصیت بزرگ سیاسی و فرهنگی تبدیل می‌یابد. در جریان فیلم سهم او در رشد معارف، علم و تشکل دولت تاجیکان نشان داده می‌شود. حجت‌ها، عکس‌های تاریخی و خاطره‌های نزدیکانش سیمای واقعی این شخصیت را پیش نظر می‌آورند. قسمت تاثیربخش فیلم به سال‌های تعقیب بخشیده شده است. تماشابین می‌بیند که چگونه شخصی که تمام عمر به خلق و دولت خدمت کرده است، قربان رپرسیه‌های سیاسی می‌گردد. غایه اساسی فیلم، غایه مرکزی فیلم این است که ملت نباید فرزندان خدمتگزار خود را فراموش کند. فیلم نشان می‌دهد خدمت به وطن از همه بالاتر است. دانش و معارف پایه پیشرفت ملت می‌باشند. حقیقت هر چند دیر باشد هم روز آشکار می‌گردد. شخصیت‌های تاریخی باید برای نسل‌های جوان نمونه باشند. لحظه‌های دراموی فیلم، یکی از لحظه‌های پرتأثیر، صحنه‌های وابسته به بازداشت و سرنوشت فاجعه‌ای نثار محمد می‌باشد. پس از سال‌های زیاد خدمت به دولت، او به جای قدردانی به تعقیب روبرو می‌شود. لحظه دیگران است که کارگردان پس از 10 ساله‌ها کشاورزان نثار محمد را پیدا می‌کند و خاطره‌های آنها را به فیلم وارد می‌سازد. این حالت احساس پیوند نسل‌ها و زنده بودن خاطره تاریخی را به وجود می‌آورد. خلاصه فیلم نثار تنها یک فیلم تاریخی نیست، این دعوت است برای شناخت گذشته، احترام به شخصیت‌های ملی و حفظ خاطره تاریخی خلق میباشد. کارگردان سفر بیگساله توانسته است سیمای یک شخصیت بزرگ را از زیر غبار فراموشی بیرون آورد و به نسل امروز معرفی کند. پیام ملتی که قهرمانان خود را میشناسد و قدر میکند، آینده خود را استوار میسازد. سینمای ملی آینه فرهنگ، زندگی و اندیشه مردم ماست. با همین برنامه پیام از سینما به انجام میرسد. با شما بودیم شاه مراد ایوبو، کارگردان موجی گل یوسف و رهبر گروه ایجادی سید احسان سالیو. تا صحبت های آینده شاد و پیروز باشید و همیشه با فرهنگ هم نفس بمانید.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی. شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما به زندگی نامه و ایجادیات هنرمند معروف آقا شریف جوریف بخشیده می شود. شنوندگان عزیز، وقتی که سخن از باب هنرمندان خلقی، شاگردان مکتب هنر خلق می رود، همه در برابر دیگر صنعتکاران ملت نام آقا شریف جوریف را هم به زبان می آورند. بی مبالغه نقش این نوازنده و سراینده خلقی در زنده ماندن سرودهای مردمی نهایت کلان است. آقا شریف جوریف هر یک سرود را خواه ایجاد خلق باشد و خواه ایجاد خودش با یک مهارت بلند و شیوه خاص اجرا کرده است. چون نام آن کس را به زبان می آوریم، پیش از همه سرودهای انار آوردم و قلعه بندی به یاد می آیند. هر دو سرود هم محصول عقل هنری آهنگسازان مکتب هنری خلق تاجیک است.

0: شنوندگان عزیز، اکاشریف جوریف در حقیقت شاگرد صاحب فضیلت مکتب هنرهای خلق ما است. در این مکتب شعر سست و آهنگ سبک نیست و سرود قلعه بندی بیشک یکی از میوه‌های لذیذ درخت هنر مردم ما است. متن این سرود به قلم شاعر نامور ادبیات کلاسیکی تاجیکی فارسی دری استاد مرزا عبدالقادر بیدل تعلق دارد. صداقت یک عاشق وفادار که عشق را جوهر جانش میداند در این سرود افاده شده است. ای حضوری مقدمت در زندگی برهان من، مرده بودم زنده ام کردی بیا ای جان من. شنوندگان عزیز، ما دایر به اهمیت ایجادات اکاشریف جوریف با استاد دانشگاه دولتی آموزگاری تاجیکستان دکتر علم های گیوگرافیا خاننظر محبتوف صحبت داشتیم. بیایید حالا اون صحبت رو با هم شنویم. استاد عزیز، به درگاه رادیو فرهنگ به برنامه ما خوش آمدید. ما از دیدار شما شادیم و پیش از آغاز صحبت من مهر اخلاص شنوندگان عزیز رو به شما میرسونم، چون که شما یکی از مهمانان دائمی رادیو فرهنگ هستید. اون چیزی که از جانب شما گفته شد از طرف شنوندگان عزیز ما گرم پذیرفته شد، آنها با ما زنگ زده به شما اظهار سپاس کردن. با ما وظیفه داریم که مهر اخلاص آنها رو به شما برسونیم. استاد عزیز،
1: تشکر.
0: این امانت بود، قرض بود که به شما گفتیم. از صحبت امروز ما دایر به هنر، روزگار و نامی بسیار تابناکی اکاشریف جوریف، این فرزند نامور کوهستان، فرزند ملت تاجیک که در حقیقت در عصر 20 مثل یک ستاره نمودار شدن، مثل یک ستاره نورپاشی کردن و از فیض این ستاره پرده های ظلمت درید و در پیروی این کس ده ها نفر هنرمند به میدان هنر آمدند. شما که یک از مخلصان، یک از شاگردان، یک از پیروان استاد اکاشریف جوریف هستید، من بسیار میخواستم چند سخن دایر به مقام هنری آن کس و شهرت جهانیشان بگید.
1: تشکر زیاد. حقیقتاً استاد اکاشریف یک سرواینده، یک نابغه ناتکرار در جاده صنعت تاجیک بودند. وی بسیار نوآوری ها، بسیار چیزهای عجیب، بسیار آهنگ های جذاب که بسیار آهنگ های برای حتی کامپوزیتوران روس گرفته و نوت در آوردند. و شهرت اکاشریف بسیار بزرگ بود به خاطر اون که در اون شرایط صنعتکاران خیلی کم بودند و وی توانست که بسیار صنعتکاران را جلب کند و فیلارمونی دولتی رو تشکیل کنه که امروز فیلارمونی دولتی به نام اون کس گذاشته شده است. من میخواستم یک لحظه دیگر رو نقل کنم که اکاشری بسیار پردام بودند. اینقدر غزل بسیار میدونستن از شاعران کلاسیک، روایات خلقی، بسیار مرد بودند که از همه چیز بخبر بودند.
0: سبب چی استاد؟ سبب این پردامش
1: در چیست؟ شاید در این بود که
0: استعداد مادرزادی یا محیط سازگاری ادبی؟
1: پیش از همه البته برای مادرزادی بود، لیکن محیطی که اکاشری بود بسیار عجایب بود. اما حوزه موسیقی درواز که در اونجا وای با دنیا آمد و بعد من بعد وای حوزه موسیقی خراتگین و کولاب و دیگر نهایارم آموخت و من بعد وای باز با بخارا و سمرقند بسیار سفر کرد که استاد مقام نواز وای که میرزا غلام بودن دائم به سمرقند بخارا را برده و بهترین حافظان و هنرمندان بخارا و سمرقند به خواجه عبدالعزیز شناس بود و بسیار حافظای بخارا نامبر میکرد با اونا رفت آمد و در همین مدت وای مردی بود که او مختمی چیز آیا همین چیز را آمو و در این روز ما میبینیم که در آهنگ های اکاشریف یک حالتی سینتیز است، سرود های کلاسیکی و هم خلقی. از طرف دیگر باید بود سرود های موریکی بخارا را خیلی خوب آموخته بود و در وقت استفاده سویت چارزر از این موریکی های بخارا خیلی هم استفاده برده است. من میخواستم یک لحظه دیگر را نخواه کنم که اکاشریف بسیار پردام بودن، من خیلی گفتم و بار عبدالسلام رحیم یک بسیار مردی
0: راوی
1: بسیار مشهور تاجیکستان بودن در یک محفل یک نقل کردن در باره اکاشریف که میگوید ما سال 57 به ایران سفر کردیم. هنگامی سفر میگوید در هنگامی سفر بعد همراه ما لیلا شریف هم بودن. لیلا شریف اصلا
0: هنرمند اتحاد
1: شوروی و ایرانی تبار بودن. بعد میگوید همون وقتی رفتن در پویست تا اشقابات رفتن اکنون برای زیاده بعد یکی باید برک سر شد بین
0: هنرمندان.
1: همین باید برک لیلا شریف هم میگوید یک تا یک تا همه یا همین میشنان دو سر همه میگوید گروه گروه شده گوش میکردن که کنی و همه آیسته آیسته تا اشقابات رفتیم همه هم میگوید موت کرد. بعد میگوید اکاشری همون وقت مانده بود چی بود که در قفای همون وای پاییز خواب بود. بعد اوی خیسته بعد در صحبت بود اکاشری بگفتن که این لیلا همه باب کرد که همه مردم هم شنانده مارد کرد. بعد میگوید صحبت کرد وای میگوید گب نزده هیچ چیزا گوید خواهد گوید لیلا وای بسیار زنی فرهنگی هست وای البته. بعد میگوید وقتی که ما با سرحد رفتیم از اوی بعد از طرف ایران با ما افتاب زدن. در автобус шуда кам тарафтем ки боз як аз аз ҳамон ҷавоно хист бодигӣ кард бо ки бо байбарак сар кард
2: бо
1: лайло шарипова ин байбарак ки ноги мегу 1.5 соат зиёд давом кард баъд боз лайло шарипова вайро бурид ва ҳами хо баъд гашта гуфт ки ин мардои шумо ягон ё марди вай набудааст баъд мегу акашари уфтара ба бо баъд гуфт барои чи мо мард нестем охи ягон байбарак хай гуфт лайлохон агар хай ман қадр бисёр намедонаму агар хоҳӣ манам як негу ман шуморо эҳтиром мекунам баъд шуморо шарманда шавед агар чӣ мешавад хайку гуфт ин дар ин роҳи вай гуфт шармандагӣ нест аку хай то донистанама чанде ки донистам хай хати шумо вай мекунам лайло шарипова бисёр нописандона вай карду аввал як чой хӯрем гуфтам баъд чой дар ҳамун вай ташкил кардам дар оно каме чой нӯшидам дар ҳамун автобус суҳбат шуд баъд мегӯ як шаҳра номша гирифт аз ёдам биромад гуфт ба ҳамонҷо наздик шудем наздик шудем аонҷо аз он шаҳр баъд вақте ки биромадем баъд акашарифа шинонд лайло гуфт хай сар кардем баъд мардум мегӯ ба ду гурӯҳ ҷудо шуданд як гурӯҳ тарафи лайло як гурӯҳ ме гурӯҳи кам як 4-5 кас мегӯ тарафи акашариф баъд мегӯ сар шуд аввал мегӯ аз классикӣ сар кардам ҳамин рафтодан вай мегуд ин мегуд вай мегуд ин мегуд хариб мегуд вай шуд то бегоҳ мега ино тамом накардан акашарифа чанд бор об додан даҳанаш хуш шуд лайло мегуд ҳамин вай шудааст ки ин хеле каме баъд мегуд бо дар он хуҷа рафтем бо бегоҳӣ мо наҳор хӯрдем баъд наҳор хӯрда омада онҷо гуфта не бояд хоб кунед дар онҷо мега бояк ҷо кара хоб бо сеф

0: در پرده ای سازی ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: رئیس کمیته اگراری مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رستم براد:
2: در واقع بخشش گناه یکی از پدیده‌های مهمی سیاست حقوقی جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود و از روزهای اول استقلالیت دولتی در محور سیاست انسان پرورانه دولت قرار دارد. رویه قانون مذکور که به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده است، یکی از تدبیرهای نوبتی مهم و بشردوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به حساب می‌آید. معنای این قانون گذشت کردن، بخشیدن گناه و آغوش کشادن برای مردم رحم زده میباشد که از بزرگی قبل، از خیرت ازلی و قدرت باطنی سرور دولت بار دیگر گواهی می‌دهد.
3: فرهنگ و معنویات و تحلیل و اطلاعات. رادیوی فرهنگ، رسانه‌ای نیرومندی معنوی.

فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

0: рӯйдодҳои фарҳангӣ, сурудҳои дилнавоз, барномаҳои ҷолиб дар шабакаи фарҳанг.
1: шунавандагони азиз, ҳоло ду қатра ашк ном радио инсценировкаро аз рӯи нигоштаи Раҷаб Амонов шунавед.
2: инояат сандуқи синаашро ба канори стол такья дода беҳаракат менишаст. ӯро мадори намонда буд ки аз ҷояш хезад. акнун вай фаҳмида буд ки чӣ ваҳшатеро ба сари худ овардааст. дигар суханони нарму гуворо ва нигоҳҳои пурнавозиши салим дили ӯро ба ҷӯшу ҳаяҷон намеоваранд. дигар умеду орзуҳои ширин ба ӯ қуввату сафо намебахшанд. ин хоб не, хаёл не, ҳақиқат буд. ҳақиқати ғамафрӯзу ҷигарсӯз. инояат боз дақиқаи сукут карду баъд аз ғаладони стол мактуберо берун оварда бештоб варақ зад.
3: дигар бадамиштан тоқатам намонд. гулҳоямро гирья гирифтааст. хайр эй рафиқаи ношинос, агар шумо аз ҷумлаи одамони кӯтоҳбину сангдил набошед, мин баъд кори худро
2: از بین سکوتی گرانی که در این نیمی شبی در خانه حکم فرما بود، صدای دوری نامعلوم جدا شده در گوش او جرنگاز زد. این عکسی آواز دلی پاک و حساس بود که از هر یک سطر مکتوب بلند می گردید. عنایت با عزم قطعی از پیش تریزه قفا رفت و یک ورق کاغذ سفید را به پیش خود گذاشته دستش را به سوی روچکه دراز کرد. وی سخنانی صمیمی هیجان آوری نوشتن میخواست که به درد دلی آن زنی آزرده خاطر دوا کردند و چشمانی غم دیده آن زن دیگر از شدت عذاب و حسرت اشکبار نشوند. аммо ҳамин вақт як қатра ашки сӯзони андӯҳ дар чашми худи инояат чарқ зад ва баъд оҳиста аз нӯги миҷгони сиёҳи дарозаш канда шуд. ба рӯи сатрҳои бо изтироб навиштаи ӯ афтода ва ду ҳарфи хатти зебояшро тарупан карда ба доғи мудаввари табдил дод. در این لحظه گویا که ناگهان چیز به خاطرش رسید و فی الحال صحیفه آخرین مکتوب زنی سلیم را به دست گرفته بار دیگر نظر انداخت. در این صحیفه هم همین خلیت داغ زرچتابی کرده نقش بسته بود. آره این هم داغ عشق بود. اما مگر عنایت سه ماه پیش همان روزی که باری اول مکتوب را میخواند فهمیده بود که این آثار روشنی آبی دیده چی حادثه جانگدازی را افاده میکند. عنایت اکنون روشکه را به دست گرفته بود که صدای بلند تقتقی در به گوشش رسید. عنایت آن دم کسی را دیدن نمیخواست ولی سلیم به اجازت منتظر نشده بی ایبا به درون قدم نهاد.
4: سلام عنایت جان.
2: عنایت به غضب رویش را به طرف دیگر گرداند. همان ثانیه تبسم چون سایه ابری در گذر از چهره سلیم غایب زد.
4: چی گپ شد؟ کیفت پریدگی برین؟
3: برای چی شما مرا فریب دادید؟
5: با کدام مقصد مرا تا این وقت بازی دارانده گشتید؟ گوید یک تا گوید. اگر هنوز از ویجدان تماما بی نصیب نشده باشید راستی گپ را گوید.
4: خودش چی گپ؟ چی خیل من تو را فریب دادم؟ ممکن در باره زن داشتنم خبری شنیده باشی. در این بابت پروا نکن، من حاضر تمامی واقعه را یک تا گفته می دهم. فقط از تو یک التماس دارم، گپی مرا با دقت گوش کن، عقلت را کار فرما، از اسب غضب فرا. این مسئله خیلی جدی، با آن جدی رفتار کردن لازم است. من تو را دوست می دارم، بی تو زندگی من تلخ است، تو این را می دانی.
5: شما بی پیس خند و تمسخر گپ زده می توانید؟
4: اینا جان باور کن، من از صمیم دل گپ زده استادم. آخر من آنقدر هم ناجنس نیستم که در این لحظه بسیار نازک به تمسخری ناجایز و ناهنجا راه دهم.
6: سلیم با حرارت گپ می زد، گفتارش چون سطرهای اصری بدیعی با آب و رنگ، آهنگ آن نطق یاد کرده ای ارتیستی جوانی تئاتر دراموی را به خاطر می آورد.
4: عنایت جان، اگر آتش غضبت را خاموش کرده به سخنان من دقت دهی، باوری کامل دارم که گناهی مرا می بخشی.
6: عنایت دیگر یگان کلمه سخن نگفته به او گوش می داد. سلیم به گپ سر کرد.
4: من فرزند

0: تمام کنم بعد یگان گپ میشود.
1: نه تو نه نگوی، این کار به خواندن تو اصلا مانع نمیشود پسرم. تو تمام کرده آمدنت من زنت را خودم نگاه بین کرده میستم. به تو یک هفته مهلت پسرم. فکر کن با کدام دختری که دلت باشد همان را گوی گرفته میدیم.
0: من چند روز به دریای عمیق خیالات فرو رفته دختری سیاه چشم و سیاه ابروی را که در مکتب هرگاه به سوی او با گوشه چشم نگاه کرده میماندم انتخاب نمودم.
1: نه پسرم، نه، لانه آن بلبل بلند است، دست خواهش ما به آن هیچ نمیرسد. من و مادرت یک دختری دیگر را تگی چشم کردگی، دختری نازنین، خاکسار، با آداب. اگر خواهی به همان خواستگار فرستانم.
0: اختیار به شما، جواب دادم من. بعد از 3 ماهی توی من از شهرمان سفر کرده آمده به اینستیتوت داخل شدم. از این طرفش خودت با خبر، مرا همچون تمام کننده بهترین در خودی اینستیتوت به کار نگاه داشتند. تابستان ها به شهرمان رفته در نزد زن و پدر و مادرم دم گرفته برمیگشتم و دیگر وقت فکر و ذکرم به خواندن بند بود. انا همین خیل بود احوال من تا دمی که باتشناس نبودم. و ناگاه تو همچون آلیهی بخت از پیش راهی من برآمدی و به روزگاری یک رنگی من ذوق و تراوت تازه آوردی. مهری تو دلم را صفا بخشید و فقط بعد این من چی بودن محبت پرجوش را درک کردم. انا همه واقع همین. حالا هرچی گویی میکنم عزیزم، تنها تو از آن من باش.
2: این خیال خام را از فکرتان دور کنید.
0: من میدانستم که آفتاب را با دامن پوشیدن ممکن نیست. یک روز نه یک روز این سیر آشکار گشته در این خصوص با تو گفتگو کردن لازم میشود. میفهمی من بسیار فکر و اندیشه میکردم. تو باید حس کرده باشی هرچی که حاضر به تو گفتم پیشکی تیار و پخته کرده بودم و در آخر قطعی قرار دادم که هیچگاه دست از دامان تو نخواهم کشید.
3: سلیم خسته به پهلوی دختر گذشت و سخنش را دوام داد.
0: باور کن من آینده خود را به تو تصور کرده نمیتوانم. تو شریک عمری حیات من میشوی.
3: وی دستی ملایمی عنایت را گرفته فشرد.
2: سلیم، چرا از اول این واقعه را به من نگفتید؟ شاید که در وقتش جدا میشدیم و من به شما اینقدر عادت نمی کردم. اکنون نمی دانم چی کار کنم. طالعه نداشتم.
0: اینایت جان، تو بیهوده نامید می شوی. من از آن تو، تنها از آن تو می شوم. تمامی هستیم، دل و جانم را نثار تو می کنم. این گونه فکرهای خطای خام را از سرت دور کن. گپ همین عزیزم. من بلیت گرفتگی خیست کنا می رویم.
3: بعدی کنا عنایت یک اندازه خوشحال و آسوده گردیده به خوابگاه آمد. چشمانش آهسته آهسته خود از خود پوشیده شدند و فرصتی نگذشته خواب به هستیش غلبه نمود. عنایت در دیهاشان خیز دخترم آب بیار میگوید مادرش. عنایت کوزه را گرفته به لب جوی میرود. در کنار جوی کمچخیل عمارتهای بلند پیدا شده است. عنایت به یک در میدراید. راهرو دراز تاریک دست دست کرده میگذرد. از پیشش یک زلی وسیع میبراید. همه همسنفانش لیکسیا نوشته نشستند. در نزدشان دفترهای کلان کلان

0: عنایت به قطار آنها نشستن می خواهد. اما همین وقت کسی دری زل را پوشیده او را راه نمی دید و رنجیده بیرون می براید و ماشین سوار شده به دامنه یک کوه می رسد. عنایت می فراید. در لب چشم دختری در تن کشته سرخ نشسته است. همین وقت از کجای سلیم پیدا می شود. دخترک خسته به سوی سلیم می دود، دستش را به گردن او حلقه می کند.
1: من تو را انتظار بودم، سالهای دراز انتظار بودم، نقص کردی که آمدی.
0: آن زن از روی سلیم می بوسد. سلیم باشد به هیچ یک سخن به سوی عنایت اشاره کردن می گرد. بعد هر دو غایب می شوند. عنایت از پسشان می دود، می کابد بین کوه و جنگل، لبی دریا، دیهه خراب را می کابد، نمی یابد. استاده بارها جیغ می زند، بی نتیجه. همان وقت گویا فریاد او را شنیده، مادرش، مادری غمخوار و مهربانش حاضر می شود. عنایت خسته حالانه سرش را به کتف او پرتافته گریه می کند. عنایت طعم شورچه آب چشم را که تا بالای لبش شاریده فرامده بود حس کرده بیدار می شود. هم خانهش حسن آرا در کنج خانه پست پست خوراک می کشد. گوشه درشت روی جای صوف گویا همراه آب دیده خواب او را نیز ربوده بود که چشمانش دیگر پوشیده نمی شدند. اثری ناگوار و وسنی حادثه همین حالا در خواب دیدهش تدریجا او را به دریای خیالات غرق می کرد.
1: عجب کاری شد، هیچ گمان نداشتم که به سر من چنین روزها می آیند. مرد زن دار، عشق این مرد زرپیچک بر این دلم را پیچانیده گرفتند. آخر سلیم هم مرا دست می دارد. هر یک نگاه و حرکت و سخنش محبت قوی و صمیمی او را روشن اظهار می کند. فقط افسوس، صد افسوس که وی زن داشته است. بله زنش را دوست نمی دارد، از او دل خونک است. تقدیری بعد در دنیا چی حادثه های روی نمی دهند. اما تنها سلیم را عیبدار کردن کاری از عدالت دور، چون که او زنش را دوست نمی دارد. گناهی وی چیست که زنش را دوست نمی دارد و به کسی دیگر دل باخته است و به وصال او رسیدن می خواهد.
0: همین طور روزها، هفته ها، ماه ها گذشته می رفتند. اما عنایت آرام شده نمی توانست. علامت یک نوع تشویش و اضطراب روحی تیز تیز در چهره او پیدا شده می ایستاد. روز دوگانه او حسنارا از عنایت پرسید.
2: خیلی وقت باز زیخ برین می نمای دوگانه جان. بسیار فکر و خیال می کردگی شده اید. چی شد؟
1: نه، هیچ گب نه.
2: بیایید همراه من به خانه ما می رویم. جایهای ما را تماشا کرده شمال خورده می آید.
0: عنایت راضی شد. در راه یک سلسله امارت های نو، محله های تازه بنیاد خانه های شخصی دقت او را می بردند. حولی حسنارای نا در کنار دیه در ساحل دریاچه شوخ و پرموج واقع بوده است.
1: آه چی جای نز بوده است، با من خیلی خوش آمد. دگانه جان پگو ها انا با درخزار لبی دریا می رویم.
2: من شما را به جای دیگر بردن دوگانه جان.
0: آنها از بین دیه ها گذشته می رفتند. در این دم دختری سبزینه میانقدی که چشمانی کلان کلانی قهورنگ داشت واخوردی و حال پرسی کرد حسنارا باشد؟
2: بیایید همراه ما سیر کرده می آید.
0: دخترک راضی شد و آنها هر سه به کنار دیه برآمده لبلب جویبار روان شدند. قله تقدار کوه به سینه ابرپاره یک لخت سفید پنهان می شد. در پایان تمام دیه و یک قسم دریای مارپیچ کبود با ساحلهای سیر سنگش نمودار شده می استاد. عنایت باشد همه را فراموش کرده به سوی گلها رفت. با لالچینی اندرمان شده خیلی بلند برآمده ماند. وقتی که عنایت به عقیب نگریست حسنارا و دوگانهش در بالای یک سنگ نشستند. عنایت از تماشای دلپذیر با ممنونیت به نزد دوگانهش برگشته دید که دوگانه حسنارا چشمان گریه آلودش را پاک می کند. آنها عنایت را دیده برخواستند.
2: خیلی بالا برامده رفتید، مانده شده کستید؟
1: نه آنقدر نه.
0: هر سه بی اختیار پیشکی مسلحت کردگی برین بسوی دیه روان شدند. بعد آن که دوگانه حسنارا خیر خوش کرده به حولیش در آمده رفت حسنارا بگپ سر کرد.
2: این دختر دوگانه نزدیک من بختی بیچاره سیاه بوده است. هر بار که مرا بیند حسرت و گریه می کند. از این دو سال پیش وی شوهر کرده بود. اول زندگی زن و شوهر نقص بود. چی شد که شوهرش ناگو کار گرفته به مرکز ریان رفت. آنجا رفت و یک دختر دیگر رو نقص دیده زنش را پرتافت.
0: حسن آرا خاموش شد. با قهر لبی پایانش را گزیده ابروانش را فراورد و بعد دل سوزانه آهی کشید و سرش را برداشته سخنش را دوام داد.
2: من به یک چیز دیگر حیران. دختر خواندگی معلمه بوده است. چه خیل وی دیده و دانسته به ویران شدن آیله یک کس سبب می شود. آخر این خیل رفتار آدمی که تربیه دیگران را به گردن خود گرفته است نفرت کس را می آورد. همین طور نه دوگانه جان؟
0: عنایت با علامت تصدیق سر جنباند ولی بی اختیار برخلاف ارادهش با خاطری آشفته و دلی رنجور و آزرده گفتاری مذمت آمیز دوگانهش گویا عیب نامه بود که بگردن او گناهی آفناپذیری بقایت وزنین را بار می کرد. وی به حدی آخرین غمگین و مایوس شد.

0: در روی استالی کاری عنایت یک ورق کاغذ گذاشته شده بود.
1: عزیزم آمدم نبودی، انتظار شدم و زودی نآمدی. گفتند که برای اون رفته ای. این بیرگاهی کنسرت دلخواهی تو. بلیت گرفتم، ساعت 7:30 گشته می آیم. انتظار باش.
0: عنایت پس از خواندن مکتوب آن را باز به جای اولش گذاشت و خود را به بالای کت برتافت. مکتوبچه سلیم علم دلی او را تازه کرده به مغز جراحتش قلم فر می پاشید.
1: سلیم چرا تو اینقدر یک رو اصراف کار هستی؟ چرا آتش محبتم هیچ خاموش نمی شود؟ عجب چیزی بوده است محبت. عقل و هوش دل در پیش آن زبون میمانده است.
0: سلیم در وقت گفتگیش حاضر شد.
2: کی آمدی؟ از افتکار حاضره که آمده ای که لباس هم عوض نکرده ای؟ ماندشتگی بری می نمایی؟
0: عنایت بزور سرجنباند.
2: وقت رفتگی نباشد، من در پایان نگاه کرده میستم. زودتر فرا.
0: از روی کار آنها جفتی نهایت مناسب به نظر می نمودند که بسیاری از راه گذران به طرفشان نگاه کرده می ماندند. سلیم خرسند بود و هر زمان با گوشه چشم به سوی عنایت نظری می انداخت. وقتی که آنها به نزد بینای محتشمی تئاتر اپرا نزدیک آمدند،
2: عزیزم بعد کنسرت من به تو یک گپ می گویم.
0: کنسرت از چشم داشت عنایت بهتر شد. او هر بار در عین اوج سرودی حافظه خوشخان زیبی حبیب و چی اندازه متأثر گردیدنی سلیم را دیدنی شده به طرف آن نگاه کرد و دید که سلیم از صحنه چشم نکنده پیشانه‌اش را با روی مالچه سپید پاک می کند. در کنج روی مالچه باشد یک گوشه نقش گلی سرخ با برگ های سبزش نموده ایستاده است. عنایت اول دقت نداده گشته به صحنه رو گرداند و چی شد که ناخواست عکس آن روی مالچه سفید گلدار به حرکت آمده پیش چشمانش را گرفت و همان خیل ناگهان غایب گردید و بجای آن چهره علمزده دوگانه حسنارا با چشمان سیاه پرغوستش به جولان آمد. عنایت یک قد پریده سرخ شد و سراسیمه به طرف کتف راستش سرش را گرداند. بعد کنسرت وقتی که آنها به هوای تازه سلقین به کوچه قدم نهادند، سلیم از تحت بازی عنایت گرفته با آهنگ کمی تنتن آمیز به گپ سر کرد.
2: میدانی چی عنایت جان، من کوارتیر گرفتم. دو خانه دارد، یک پیش ایوان، حمامچه هم دارد در کوچه عینی در آشانه دویم. دیگر غم نیست، یک مقدار پول صرف کرده مانده بودم، اسباب و انجام میخریم. تو خودت انتخاب میکنی. خوب می؟ میدانی من بسیار خرسند هستم، بسیار خرسند. اکنون همراه میشویم تا آخری عمر. همراه من تو را همیشه برابر جانم دوست خواهم داشت.
0: سلیم دقیقه منتظر شده خاموش ماند. وی باوری داشت که عنایت این خبر خوش را شنیده البته شادی خود را اظهار می کند، اما از دختر صدایی نبرآمد. وی غمگین بود. سلیم طاقت کرده نتوانسته،
2: عنایت جان عزیزم مرا عذاب ندی. به تو چی شد؟ چرا گپ نمی زنی؟
0: عنایت وزنین وزنین نفس می گرفت و خیلی آهسته آهسته راه می پیمود. در این حالت او به شخص شباهت داشت که از یگان خیش و یا دوست بسیار نزدیکش ابدی جدا شده، گرفتاری اندوه طاقت فرسا شده است. سلیم هم خاموش شده ماند. این احوال تا خود خوابگاه اینستیتوت دوام کرد. در نزد درآمدگاه خوابگاه عنایت باز استاد و نفسش را راست کرده گفت:
1: نقص که خانه گرفتید، لیکن من آنجا نمی روم. صاحب آن خانه باید کسی شود که سالها به شما امیدوار و انتظار بود. نه نگوید وای آدم حق دارد، نه من. به هر حال من از شما خواهش میکنم، از ته دل قطعی خواهش میکنم که همین طور شود. سلیم، اگر شما مرا حرمت کنید، اگر خواهید که در دل من حسی پاک و با صفایی نسبت به شما باقی ماند، خواهش مرا رد نمیکنید.
0: در چشمان عنایت قطره های عشق حلقه زدند و او رفتنی شده چنین گفت:
1: رفیق سالیف، ما باید دیگر و نخوریم.
0: سلیم از بند دست او محکم گرفته نگاه داشت.
2: نای جان، میفهمی تو چیکار کرده استاده ای؟ التماس میکنم شاشا به خود بیا، انصاف کن. آخر من تمام عمر بدبخت شده میمانم. مرا به مشقت های سخت گرفتار میکنی عنایت، نخواد که تو این قدر بیرحم باشی.
0: عنایت جواب نداد، مدتی سرش را خم کرده به خیال فرو رفت و بعد سرش را برداشته گفت:
1: انا گب در همین، شما که اینقدر با حرارت در باره بدبختی و فلاکت و بیرحمی گب میزنید، چرا گریبانی خودتان را با نمی کنید؟ چرا شما در آن باره فکر نمی کنید که وای آدم 5 سال باز در خانه پدر و مادرتان هرچی که به سرش آید طاقت کرده با امید نشسته است؟ شما از من رحم و انصاف طلب میکنید، اما خودتان آن زنی بیچاره بیگناه را این خل بیرحمانه پشتی پا زده ترک کردن میخواهید. آخر کسی که انصاف طلب میکند خودش پیش از همه به انصاف باشد.
0: عنایت باز کم چیز دیگر هم گفتنی بود، ولی نگاه های پرالتجا و چهره عذرخواهانه مایوس شده سلیم قوه نطق او را با سرعت سست و ماف می نمود. عنایت یک بار ساکت شد و همین دم در یک گوشه دلش احساسات شوقت آمیز نسبت به سلیم که چون کودکی گناهکار سرش را خم کرده روبرویش استاده بود به وقوع آمده، عقل و هوش او را خیره کرد و عنایت خود به خود می گفت:
1: به هر حال نقص نشد، این خیلی درشت گپ زدن لازم نبود. سلیم خفه شد، بیچاره با وی هم دشوار، چی باید کرد؟

0: دلی اینایت آب شده رفت، دستانش بی اختیار بسوی گردنی بلند سلیم مای کردنی شدند. در رخسارش احساس و فارمی هیجان آوری روی زیبای او پیدا شد.
1: نینه باز بلند شده ایستاده است، خود رو باید نگاه داشت.
0: اینایت همان دم با قطعیت از سلیم دور شده به سوی دری خوابگاه شتافت.
2: شما دو قطره اشک نام رادیو انسینروف را از روی نگاشته رجب امانوف شنیدید.

0: جهان را با فرهنگ و دانش روشن میکنند.
1: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: رئیس کمیسیه اوید به نظارت دستور و تشکیل کار مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان شهرت غنی زاده.
2: در شرایطی که در بسیار منطقه‌های جهان زورآوری، تحمل ناپذیری و اختلافات افزایش می‌یابند، تاجیکستان با روبری پیشوای ملت سیاست دولتداری را بر پایه فرهنگ صلح، تحمل، وحدت و احترام انسان پیش می‌برد. قانون اوف نیز ادامه همین سیاست عقلانه و دوراندیشانه می‌باشد. در اصل نیرو و اقتدار دولت تنها در قابلیت تطبیق جزا ظاهر نمی‌گردد. بزرگی دولت پیش از همه در آن افاده می‌یابد که در برابر تأمین ولایت قانون می‌تواند به انسان اعتماد نماید، برای اصلاح او شرایط مهیا سازد و در لحظه‌های مهم دست رحم و شفقت دراز کند. ما از همین آمیزش عدالت و انسان دوستی سیمای واقعی دولت حقوق بنیاد را معین می‌سازیم.

0: آمدن کیقوباد به استخر پارس و از آنجا سوی پارس اندر کشید که در پارس بود گنج ها را کلید نشستنگه آنگه به استخر بود کیان را بدان جایگه فخر بود جهانی نهادند رخ سوی اوی که او بود سالاری دهیم جود به تختی کیان اندر آورد پای به داد و به آینی فرخنده رای چنین گفت با نامور مهتران که گیتی مرا از کران تا کران اگر پیل با پشه کین آورد همه رخنه در داد و دین آورد نخواهم بگیتی جز از راستی که خشم خدا آورد کاستی تناسانی از داد و رنجی من است کجا آب و خاک است گنجی من است همه پادشاهان مرا لشکرم سپاهی و شهری مرا یکسرم همه در پناه جهاندار بید خردمند بید و بی‌آزار بید هر آن کس که دارد خورید و دهید سپاس زخوردن مرا برنهید وران کس کجا باز ماند زخرد نیابد همی توشه از کار کرد چراگاهشان بارگاه من است هر آن کس که اندر پناه من است سپاهی از آن پس بگرد آورید بگردید یک سر جهان را بدید چو 10 سال برگشت گردی جهان همه داد کرداش کار و نهان بسی شهری خرم بنا کرد کی چو 100 ده بنا کرد برگردی وی سوی پارس بنهاد آنگاه روی چو چنگ زمانه رسیدن دروی نشست از بری تخت با موبدان ستاره شناسان و با بخردان سراسر بیاورد گردان خیش و دیشان نگه کرد دل کرده ریش از آن رفته ناماوران یاد کرد به داد و دهیش گیتی آباد کرد بدین گونه 100 سال شادان بزیست نگر تا به کیهان چنین شاه کیست پسر بود خردمند او را 4 که بودند از او در جهان یادگار نخستین چو کاووسی با آفرین کیارش 2 بود سوم کیپشین 4 کیرمین کجا بود نام سپردند گیتی با آرام و کام چو 100 سال بگذشت با تاج و تخت سرانجام تا بندر آمد به بخت چو دانیست کامد به نزدیکی مرگ بپجمود خواهد همی سبز برگ گران مایه کاووسی کی را بخاند زیداد و دهش چند با او براند و دو گفت ما برنهادیم رخت تو بگذار تابوت و بردار تخت چنانم که گوی از البرز کوه کنون آمدم شادمان با گروه چی بختی که بی آگهی بگذرد پرستنده او ندارد خیرد تو گردادگر باشی و پاک رای همه موز یابی به دیگر سرای وگر آز گیرد سرت را بدان براری یکی تیغ تیز از نیام بدان خیشتن رنجه داری همی پس آن را به دشمن سپاری همی در آن جای تو آتش بود به دنیا دلت تلخ و ناخش بود بگفتین و شد زین جهانی فراخ گزین کرد صندوق بر جای کاخ جهان را چنین است رسم و نهاد بیارد زی خاک و دیهدشان بباد بسر شد کنون قصه کیقوباد زی کاووس باید که گیریم یاد
1: شما پاره از اثری بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: در پرده ای ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیرو، خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزاری عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

روی آدم ها صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم می دمد روی عالم دیدن آدم دیدن است صبح من از روی آدم می دمد خوب صبح گر ببینم روی خوب خوبی های زندگی یارم شوند زیشت صبح گر ببینم روی زیشت زیشتی های زندگی بارم شوند صبح بینم آرزی بشکفته را بشکفت هر آرزوی روزی من چون ببینم چهره بالیده را بار آرد جستجوی روزی من غرق گردم در سفیدی های روز گر ببینم روی چون دفتر سفید بگذرد روزم فرازی ابرها بی غبار غم سفیدن در سفید گر ببینم روی بی داغ و گناه روزی من بی داغ و آهو بگذرد محلقای روبرو آید صباح روزی من در چهره او بگذرد قامت بالا ببینم بی نیاز آرزوهایم به بالا سرکشند آرمانهای تهی آغوش من زندگی را تو به تو در بر کشند روی گرمی را ببینم در دلم گرمی آرد روی گرمی زندگی نیست گویی هیچ فردی یخ نفس نیست گویی هیچ دردی زندگی روی نورانی ببینم خاطرم برتر از خورشید نورانی شود گویی با نوریانم هم نشین در زمیرم نور ارزانی شود روی شیرینی ببینم خوش نصیب روزی من از تلخی ایمین بگذرد گویی من شاه نهلم کامگار روزی من گلچین و شیرین بگذرد در دوشنبه بینم آزاد و جوان بگذرند از کوچه ها گلچهره ها چشم من چیند چوزم بوران شهد از گل رخساره ها گلشیره ها روی گندمگون ببینم پر شود سینم از موج گندمزارها در امان از جف فروشان زمان زندگی آریست از آزارها حسن ناتکرار بینم جاندهم شکر دارد زندگی تکرارها حسن ناتکرار بینم کاشکی روز و شبها بارها و بارها بینگرم بر چهره های کودکان این جهان کودک نماید در نظر کودکی که حفظ باید کردنش مهر مادر دست پرزوری پدر طفل خندان روی را بینم گهی زندگانی بوی کودک می کند دل درون سینه می خندد چو طفل کی به فردای جهان شک می کند طلعت مادر ببینم صبحگاه زندگانی بوی مادر می کند از رخ او می تراود فیض بخت دل به فیض بخت باور می کند گر ببینم مادری آبستنی می نهد در ره قدم های گران زندگانی گویی آبستن است گویی دارد حمل فردای گران داغ روی اوست داغ روی مه یا بود در روی او داغ جهان رحم فردا می خورد در رحم خیش تا شکوفانتر شود باغ جهان ای خوشان صبحی که بیند چشم من چهره خورشید و طفل ساد درو سینه ام لبریز گردد از امید و رنج و گنج جست و جو خود به خود بالم که دنیا در من است در من و در کل افراد جهان در همه آنان که هر دم می کنند در جهان خیش ایجاد جهان نفرتم آید به آنان که هنوز با جهان سازی جهان را می کشند تا جهان سازی جهان بازی شده است با جهان بازی جهان را می کشند این کسان گویا نه از اهل بشر این کسان گویا نه زین دنیا هستند
گر نز این دنیا چرا دنیا پرست، گر نز این دنیا چرا با ماستند. مادرانشان زاده آنان را که باد، نامشان طغرای دیوان زمان، بی خبر از آن که روزی می رسند، تفلکان بر حیث دیوان زمان. ادهی گر زادگان مادرند، نیک بینی جمله را مادر فروش، از چنین مادر فروشان می رسد، عاقبت یک لشکری کشور فروش. ادهی طالب به جنبانت دمی، دست افشاند سری هر مطلبش، تا نصیب خیشتن آرد بکام، بحر منصب بگذرد از مذهبش. زمره مادر فراموشان دهر، سینه مادر زبون ببریدند. می مکند امروز خون آدمی، سینه مادر اگر مکیدند. روی طفلان را نشان بایست داد، هر سحر بر آتش افروزان جنگ، تا بدیده آتش رخسار طفل، در نبیتند آتش سوزان جنگ. روی پر آجنگ پیری بینگرم، پیر بینم این جهان را سر به سر، پیر لرزان می رود در راه ها، جست امداد زبازوی پسر. دستوار و دست های رعشدار، در رخش آجنگ های زندگی، روی او خاک صفالک بسته است، از همه نیرنگ های زندگی. جمله راه هایی که او طی کرده است، در خطوط چهرهش پیدا بود، چون خریطه روی او پر خط و چین، این خریطه نسخه دنیا بود. می رود پیری مراد از راه ها، دولت پیری ز دنیا خواسته، تا نکاهد زندگی از زندگان، می رود او خیشتن را کاسته. این پدر را چون سپر باشه پسر، این پدر را دار مثل خود جوان، گر نداری پاس این پیری مراد، این جهان بی پیر ماند جاویدان. پیرها را یک زمان می کشتند، تا نهند از دوش خود باری گران، الامان زازردن پیران وقت، گر جهان بی پیر ماند الامان. آه آه از ذاتهایی که تو را از صفای روز محروم می کنند، خود همه گمگشتگان زندگی، نیز هم چون خود تو را گم می کنند. سوه بینم چهره ترشیده را، روزی من بلکل ترش رو بگذرد، پیش آید چهره پجمرده، در دل من زندگانی پجمرد. روی نومیدی ببینم در فتم، خیره اندر ناومیدی های روز، روی نحسی یا پلیدی بینگرم، گم شوم اندر پلیدی های روز. روی صد روی ببینم بشنوم، ناگواری های بوی زندگی، سوی بی سوی روانند این همه، چون روم زیشان به سوی زندگی. چون ببینم آدم ناشسته رو، عالم ناشسته آید در نظر، پر زباله، پر افونت، پر مگس، کوچه بنبسته آید در نظر. چون ببینم صبحگاهان روی شوم، شوم تابد روی روزم تا به شام، گر خورم آب از لب جوی بهشت، در لبان من دهد طعم حرام. چشم های تاس خون بینم صبح، چشم روزم پر شود از رنگ خون، گوی دارد بوی خون و بوی نحس، زندگی در زیر چرخی آبگون. ارزباز روی ره آید یکی، لرزه ها افتد مرا در پای و دست، آدمی زاده کجا خانی ورا، بلکه اصل او شکایت زاده است. این مبادا که ببینم پیش رو، چشم های غره نامرد را، چشم او از خانه بیرون می جهد، تا خورد هر گنج باداورد را. این مبادا که ببینم روی ره، آدم ناراضی و پرخاش جو، از گریبانم بگیرد که بده، از گلویم سخت دارد که بگو. روزها در شهری پر از رنگ و رو، گر نبینم روی فوق العاده، روی بیباک غیور آسی، چهره یزدانی آزاده، باز تنبید هم به آن رسم قدیم، ابلهان فرزانه ها را میکشند،
تا نباشد شادمان دریا دلی کل دریا خانه ها را می کشند. کشتن یک افسانه گر امکان نداشت صاحب افسانه ها را می کشند. تا که خود باشند یک تای جهان یک به یک یک دانه ها را می کشند. وحچی روحایند در روی جهان وحچی روحایند در روی زمین می روند از روی آن در زیر آن ننگریسته یک نظر سوی زمین. روی های آدمی دو رو ولی آن دو رو آرد دو عالم را شکست. هر کی خواهد بین کل روی ها روی عالم روی او باشد بس است. روی خاند خیشتن را پاک رو روی خاند خیشتن را بیگناه. روی لینین روی عالم شد سفید روی گیتلر روی عالم شد سیاه. از سیاه روی سیاه رو می شود از تبهکاری شود دنیا تباه. از سفید انگاری یک تابریش روز ایران روی ایران شد سیاه. دولت و سولت نباشد همجوار فطرت و ثروت نباشد همردیف. روی فطرت کرد کیهان را منیر روی ثروت کرد کیهان را کثیف. ای که با صد دود و باد و دوغ و دنگ میکنی آلوده بوی زندگی گر تو روی آدمی داری بجو پاک روی روبروی زندگی. ای که شوخی میکنی با آدمی گر نداری با جهان دل بستگی گویمت تکرار نارد هیچ سود جنگ های هستوی جز خستگی. ای که بازی میکنی با آسمان آسمان که خانه مامی تو است جنگ کیهانت کند یکسان خاک جنگ انجام جنگ انجام تو است. صبح من از صبح روی آدم است شام من از تیرگی روی اوست. با همه نقص و کمال ذات خیش عمر من از سوی او بر سوی اوست. رنگ بوی آدمی خاکی نهاد بوده اصلی رنگ بوی زندگی. زندگی روی ندارد خود به خود روی آدم هاست روی زندگی.

0: айрбод. Аз даруни ғор то боло, рӯи замини ҳамвор баромадан, раҳ кӯтали сахт буд. Тақдир ҳамин будааст. Моҳҳову солҳо ман орзу мекардам ки як бор хиромонро бинам ва ӯро ба оғӯш бигирам. Дар кӯтали нукхез, хиромон аз паси зин маро сахт ба оғӯш гирифта метарсид ки аз асп поин налағжад. Оҳо, чӣ гуна гуворо буд ин лаҳзаи ҷовидона. Забони ман лол гашта буд. Қуввати чизе гуфтан надоштам. Фақат медонистам ки дар ин нимашаби торик моҳи шаби 14 бо ман аст. چون پیشی بری دمیده آن همدم با پشتی من می رسید، دلی زخمین و خونشاری مرا مرهم می گشت و به من نیروی باز هم لحظه زیستن عطا می نمود. من اسب نمی راندم، سمن خودش گویا وز را می دانسته باشد و بالاش تاب می کرد. کمال وفادار از عقیب اسب گاه راه می گشت و گاه می دوید. عاقبت حلاس زنان به اسب نزدیک شده، اکه چی نیت داری؟ خانه می روی یا راست؟ پرسید. نه البته خانه، گفتم من به هیجان. شب از نیم گذشته و پرده سیاهی تمام دیه را پوشانیده بود. از دور و نزدیک عکاسی سگان با یک هم آوازی مثل مکالمه شدیدی یک دیگر فهمی خطر به گوش می رسید. به خانه خودمون نزدیک شدیم. دیدم که در همین تاریکی شب مادر زار و نزار من در دمی دروازه در دست چراغ سیاه هنوز انتظار من است. آه آچه جان، تو را کی گفت که تا این بی وقتی در این هوای سرد ره پایی؟ گفته از اسب پریده فرامدم. خدا تو را فرزندار کند، بعد به این سؤال من جواب میابی، پاسخ داد مادر. بعدن مرا به آغوش کشیده به گریه، ساربان جانی من، آرزو داشتم که سرابانم میشوی، مرا گرو چوب میکنی، در بالای قبرم یک کف خاک میپرتایی، اما علاج چیست؟ مجبورم خودم را به این وادی نومیدی پرتایم. زود باش، من همه اسباب سفرت را آماده کردم، گفت مادرم بازاری. از دنبال مادرم رفتن گرفتم. تگی دالان رسیدیم، دیدم که در یک طبق بزرگ خمیرکونی گوشت بریان و در یک دسترخانی کلان دیگر 15-20 نان پیچانیده بسته شده اند. یک کوزه خالی سفالی، چخماقک آتش گیرانی، لباس های گرمی از پدرم مانده را در یک گلیمچه لولبان کرده بری ببر ماندگی اند و خورجین نوی دست بافی کلان که وطن و توش سمند موافقت میکرد آماده بار کردن و گرفتن این جهاز هستند. اما مادرم مرا کمی دورتر کشیده با آواز نهایت خواطرآمیز، چی شده است که ملا روزی دو بار کس فرستاده تو را از نام باسمچی ها سراغ کرد بچم؟ طبقی دستوری او تو باید هرچی تیزتر به نزدشان حاضر شوی. میگویند سرکرده باسمچی ها آوازه بزیبی دختری خدازده محوش را شنیده، او را با نوکرانش در همه جا کافته ایستادند. کدام بد دهن تهمت کرده است که ساربانی بچه محمدی بای خوشدار خیرامان بوده است و نیتی باسمچی ها را فهمیده او را در کیم کجای پنهان کرده است. و خود گفتم ای خدای، یک بلا بس نبود که دیگرش پیدا شد. آخر دروغ و تهمتی روی راست، گوری پدری مهوش با دختری بزیبش. اما تو هرچی تیزتر باید تهدش سمتی خاولی نیمه روی و از آنجا به ملک اسلام پناه ببری. دیگر
1: وقت و امکان نبود. من از مادرم دعا گرفتنی بودم و گپ را به مقدمه سر کردم. آچا جان، این گپ تهمت نیست. من در حقیقت دختر مهوش خیرامان را دوست می دارم. هو انا، حالا او بالای اسب نشسته است. مادر بیچارم از سراسیمگی،
0: برای چی این کار را کردی؟ با آتش بازی میکنی؟ خودت به سرت بلا آورده ای، ای بچه ناکامم. ای خدایا، پیش از موی سفید نموردم که جانم از همین زندگی و درد و علم ها خلاص شوده؟
1: گفت مادرم با درد و علم.

آی آلو، دختری همسایه خیلمینی؟ ها، درست، عاشق کور است. اگر بر دیده مجنون نشینی، بجز از خوبی لیلی نبینی. کلانان ما نصیحت میکردند که بچم، اول همراه، بعد راه. ای وای، من این سری بی صاحبم را در کجا زنم؟ اخ خدا، گفته مادری بیچاره مشک خشک و ناتوان خود را بر دیواری خانه زد. آچه جان، یکی همان دختر میشنود خوب نمیشود. گفتم و سخنم را ادامه داده علاج دیگر نیست. بیا ما را دعا ده رویم، روز میشوند. گفتم کمپیر مشک پر، سرش خم، دست به من نه برده، گویا علاج ناعلاجی را می جوست. در روشنی چراغ خیره هم باشد، می دیدم که آبی دیدگانش شش قطار می ریزند. اما بس را دیده، میلش، فرامان آرمانیت را بیار ببینم. گفت مادرم گریه آلات. همچنان کردم. کمپیر روی خیرامان را کشاد. با او یک لحظه به آن که میجه زند خوب نگاه کرد. گمان داشتم که از این دیدار خرسند می شود. اما در چهره کمپیر یگان آثار قناعتمندی و دلگرمی نسبت به این شناساییش احساس نکردم. آچه هم کوشش می کرد خود را به دست بگیرد و یک تبسم ناعلاجی و مجبوری هم از خود نشان داد که این حالت را هیچ وقت در سیمای او مشاهده نکرده بودم. برخلاف خصلت زنان، مادرم نهایت کم گپ بود، لیکن چیزی گوید با تحمل، عادتا ملایم، اما روی راست و بر می گفت. آچه جان، ما را دعا ده. با گردن کچ و التجا آمیز گفتم به مادرم الهی ساق و سلامت به منزل مرادتان رسید، از عمر برکت بینید. گفت مادرم آمین. آچه هم می دانست که خیرامان کلین شونده و عضو آیله ما می شود، اما دعای در کوهستان معمول که در این حالت نزدیکان عروس و داماد به زبان می آرند الهی خوش پیر شوید را نمی دانم برای چی بود که روا ندید. این یک عمر در دل من ماند. لحظه خیر خوش، مادرم اکی براتلی را یاد داری؟ آشنای جانی پدرت. آره مادر جان، گفتم. مادرم سخنش را ادامه داده آوازه های شم را شنیده خسته خیش و تباری شگناویش را خبرگیری آمده است، خانه ما هم در آمد. با آب دیده و زاری و تولا بلاهای بسرمان آمدگی را به اون نقل کردم و قرارمان را هم گفتم. اکی براتلی را التماس کردم با تو یاردم کند تا به آن طرف دریا گذشتند. و قول او بسیاری مردمی که از سوی غرم و کلاب به افغانستان گریزه می شدند دوست هم را انتخاب می کردند، نامشان را هم گرفتند. حالا من فراموش کردم. از خودش می پرسی او در قشلاق قربان شهید تو را انتظار می شود، اما هرچی تیزتر است دوانده از این دیه چقدر دورتر روید همان قدر بخافتر می شود. او هم از کیم که قیصه کافت کاوی تو را از طرف باسمچی ها فهمیده سخت خواتیر گشته است. گفت مادرم بازاری. هنگام خیر خوش از بازی که خود را می شناسم اولین بار پیش مادرم به اختیار عشقای خود را پنهان داشتن نتوانستم. برعکس آچم مرا آرام کردنی شده با آسمان مراجعت نموده مرا دعا می داد. لحظه مشکل، لحظه ویدا با دوست جگربندم کمال بود. مثل که فرزند یک پدر و مادر از همدیگر گویا ابدی جدا می شوند، ما خیر و

معذور کردیم. در آن زمان پرتلاتوم کسی نمی دانست که کمال در آینده شخصی به آبروی ولایت می شود. اما از رفتار و کردار، عقل و فراست و شب و روز به کتاب میل داشتنش معلوم بود که او بچه عادی نیست و می تواند برای خودش و مردم فایده بسیار بیارد. دانا، زیرک، آدم دوست دار و با ادب بود. اگر می شنید که در فلان منزل یک کتاب نو پیدا شده است، برای به دست آوردن و خواندن خود را به آنجا می زد. من که خود آنقدر سواد پوره نداشتم، گاه ها بحث های کمال را با بچه های ملا تراش شنیده راحت می کردم. اولین بار فرق دانش را از علم از زبان او شنیده بودم که تا حال از یادم نرفته است. یک نشان خوبی به صاحب آینده نیک بودن کمال آن بود که با بچه های از خود کلان و صاحب معرفت تیز اونس می گرفت، دوستی پیدا می کرد، از آنها می آموخت. کمال و سلیم هم مهر داشت. آنها دائما درباره کیم کدام کتابی خوانده اشان بحث می کردند و از این کارشان ذوق می بردند. شیردان بود و بیبره کشیدن همسبقانش توجه مرا نسبت به سخندانی او زیاد می کرد. هنگام ویدا با او گفتم کمال جان، وضعیت را بین، اگر توانی تو هم بیا. او تعجب کلام از من پرسید با کجا؟ اکای سارمان؟ با افغانستان، جواب دادم من. اکا جان، می دانم شما ضرورت دارید، علاج دیگر را نسبت به قرار شما نمی بینم، برای همین پیش راحتون را گرفتن نمی توانم. من، پدر و مادر من هیچ وقت به آنجا ها نمی رویم. ما حتی گاو برای جفت زمین نداریم. آوازه هایی هستند که وز خوب می شود، مخصوصا برای ما بر این کمبغل ها. شما آدمی راستکار هستید، الویدا نمی گوییم، خیر می گوییم. دلم گواهی می دهد که ما باز با نیکی می بینیم. توکل شما هم به خدا، از ما هم، گفت کمال با علم. با مادرم با کمال آغوش کشیده خیر و معذوری در ناک کردیم. من با یک خیز به سمن سوار شدم و با خرامان ره را پیش گرفتیم. کافری و بدینی بلشوی بعید، اما بچه‌بازی و دزدی و غارتگری باسمچی در این ملک تعیین گشته بود. بدی کار آن بود که ملک مثل پیش صاحب نداشت. مردم نمی دانست دادش را به کی گوید. اگر پیشتر از گریزه شدنم به افغانستان دودیلگی می کردم، از آن که باسمچی ها در پی خرامان افتیدن، این تصمیم برایم قطعی بود. اکنون جلوی اسب را طرف خاولین گردانیدم. می خواستم هرچی تیزتر این مکان عزیز اما توسط باسمچی و بلشوی خطرناک گشته را ترک کنم. قریبی روز به قشلاق دره دیولاخ رسیدیم. از دیگر طرف راه دهه سنگاو نمودار بود. مردم یگان یگان مالش را به صحرا می برآوردند. می خواستم این دهه ها را ناعیان عبور کنیم تا کسی مرا نشناسد. بعضی دوستان پدرم از همین قشلاق سنگاو بودند. خانه ما رفت و آداشتند و خوری با آنها برایم گواران نمی نمود. زیرا وقتی پدرم ساق و سلامت بود، هر زمانی که به شگناو می آمدن، از دسترخان و مهمان نوازی خاندان ما بهرور می گشتن. اما روزی که موی سفید سر به بالین مرگ نهاد، جوره هایش غیر از بابای براتلی دیگر کسی او را سراغ نمی کرد. از چنین دوستی امیدی نیکی نبود. و همین خاطر من اسب را به گردنه چپی دیه رهنمون کرده از پایین مزار به قسمت بالای چشمه آب شیرین گذشته این موضع را هم عبور کردم. نزدیک به دیه تیگاون احساس نمودم که
خوابم میبرد. خستگی اسب هم حس کرده میشد. از خیرامان عزیزم هر زمان حال و احوال میپرسیدم. خوب گفته جواب میداد، اما دم به دم تأکید میکرد که تیزتر اسب رانم. سببش را میپرسیدم، میگفت گمان میکنم که کسان ما را دنبالگیری میکنند و خودی حاضر به ما میرسند و یگان حادثه روی میدهد. از آن که ما مبادا این خیال واقعیت داشته باشد و مرا از خیرامانم جدا کنند، گویا دور نایافته را از راه زنهای بیابان پنهان میکرده باشم، نه درباره خود یاقوت و گوهری که با من بود، بلکه درباره چی طور آن را از دست ندادن فکر میکردم و با تمام قوه اسب میراندم. نزدیک بدیهای سرخا احساس میکردم که دستان نازک خیرامان که گرداگرد میانم محکم چسبیده بودند و آهستگی سوست می شدن. بجای آن سرش را به پشتم مانده، گاه به این طرف و گاه به آن طرف مایل می گشت. فهمیدم که نهایت خسته و به حال گشته است، خوابش می برد و مرا و اسب را هم مجال پیش رفتن نمانده است. از ده سرخا گذشته به سمت دره شنگاه جلوی سمند را گرداندم. چون دیدم که یک جوی باری که از بین خار و بوته ها می گذرد، تخمین کردم که به اندازه آمدن آب سرچشمه آن هم نباید آنقدر دور باشد. در حقیقت بعد 15-20 دقیقه لبلب این جویچه اسب راندن، یک چشمه خورد اما مصفای پیشی رو آمد. نزدیکتر به آن شدم، سینچه کردم. در زمینی لای نزد چشمه ایز پای آدم و جانورها هم دیده می شد. تصمیم گرفتم که برای یک کمی دم گرفتن در مسافه نکم از 100-200 متر باید جای انتخاب کنیم.

من و تو به خود از میخانه عشق و دست ما دگر پیمانه عشق لب یار و لب جام و لب لعل چی میخواهد دگر دیوانه عشق فرو رفتن در این آتش بیاموز چون این پر میکشد پروانه عشق چنان ققنوس که از آتش بروید نگر بر زلف آتش شانه عشق چه دارد کربلای چشمهایت معطر اینقدر ریحانه عشق نه تنها ما اسیر زلف جانان دو دنیا بسته در زولانه عشق سمای سجده و سجاده اینجاست دل از عشق حق آزاده اینجاست فلک مست و ملک مست و بشر مست و پای تو همه افتاده اینجاست چی دارد چشم مست ساقی ما دری از شش طرف بکشاده اینجاست قیام قد و قامت تا قیامت اشارت میکند دلداده اینجاست درون سینم یک خوشه انگور بشارت میدهد کان باده اینجاست بهار اینجا گل حیرت بکارد چه حیرت میفروشی جاده اینجاست سمای سجده و سجاده اینجاست تنها به دنیا آمدم تنها ترین مردم چون گرگ مست و بیخبر از خیش میگردم پایان آن دشته که میگردم نمیتابد اما صدا دارد مرا با گونه هر دم آنجا در آن پایان غزال مست میچرخد آنی که عمر با هوس در سینه پروردم با آن که پای رفتن از بیهوده می نالد شاید از این بیهودگی یک روز برگردم عمر پریشان مرا از گرگ من پرسه از پای و از دندان او من سر برآوردم این زوزه ها بر آسمان زان رو کشم از دل شاید که روز چون کبوترها پراوردم گرگ و کبوتر زوزه و پر آسمان و دشت از من چی میپرسی دیگر با خود چی آوردم جاده هم از شوق تو مسرور می آید به خود از خود دیدم مخمور می آید آسمان روشنتر از هر روز می تابد آسمان از چشم تو در نور می آید تاک دست می کشد برگردن مستان های بکشا شیشه را انگور می آید تا نخشکد باغسار سینه ها از عشق ابر حق بر سینه ها مأمور می آید دل نمی داند که آن سبزینه زیبا از چی تنها می رود مغرور می آید باز هم تا لذت تصویر نارفته در حریر رنگ ها مستور می آید از من مپرس از من تنها دگر مپرس از ماجرای این دل شیدا دگر مپرس سرخ است
رنگ دامن صحرای کربلا، از اشک و خونی دامن دنیا دگر مپرس. هر گل حکایت است ز لبخند عاشقان، از لاله های دامن صحرا دگر مپرس. باران گریه های فلک بر مزار کیست؟ از تربت معطر گل ها دگر مپرس. نور است در اذان دل پر گرفتم، زان نور کن خلاصه و حالا دگر مپرس. از من مپرس، از من تنها دگر مپرس، از ماجرای عاشق لیلا دگر مپرس. درخت باید بود با برگ برگ دعا، با شاخه شاخه میوه سبز. درخت باید بود با برگ برگ دعا، با شاخه شاخه میوه دید. درخت باید بود با ریشه به خاک سعادت، با قامت به اوج عبادت. درخت باید بود سرشار از حضور تلاوت، سرشار از قد قامت و قیام. درخت باید بود برای مرد مسافر، برای مرغ مهاجر در انتظار جبرئیل. درخت باید بود تا زندگی است جانب خورشید رو نمود، با آب و خاک و آتش ایام خو نمود. درخت باید بود با سوره های سبز. این خانه را زمردن من غم گرفته است، من زنده ام هنوز چه ماتم گرفته است. شمشاد مهربان دلم را تبر زدند، تابوت من زی اشک فلک نم گرفته است. آن سوی باغ فصل فراموشی من است، این قفل زنگ بسته چی محکم گرفته است. آهنگ زوزه ها که همه آه و آتش است، این گرگ باز پیکر آدم گرفته است. معنی شعر گرگ مرا جست و جو مکن، این وحشی در کنار خودم دم گرفته است. باد است و ابر و زوزه و باران و باغ و دشت، این جمله را زمردن من خم گرفته است. تا به جانبازی تا که برسم، من دل آوردم از ره پاکی آب. تا که ما هم که به سرشاره یک خوشه پر است، مست پیمانه ماست. باغبان از خون ما می نوشد، زان که دیوانه ماست. زلف مشوقه از آن گشت دراز، آبش از خانه ماست. تا به جانبازی تا که برسم، باغبان زلفک تاکم ببری. من از ایمان شما سبز شدم، دل من در کف برگ سبز مثل یک کوزه سرشار می است. کی از آن می نوشد که به نبض تاکش شور اسیان و طرب بخشایم. تا به جانبازی تا که برسم، نمی تن باختم،
با همه رفتن و سر دادن ها قد برافراختم، لذت مستی اگر یافته با شما ساختم.

شما شعرهای شاعر واریس را در قرائت معرف شنیدید. آن را برایتان معرف سعادت ازورایوا، کارگردان برنامه نظام و صدابردار فیضین ساجورایوا تهیه و پیشنهاد نمود. همیشه خانه آباد و تن صحت باشید.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی است.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو.
1: پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان وحیدزاده حبیب الله:
2: طبق معلومات پیشکی قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو نسبت زیاده از 18000 محکوم شدگان، فقط همین جا که بیانات گرفتی 18000 محکوم شدگان گفته استادیم، نسبت معلومات و شهروندو شخصانی دستگیر شده گمانبر شده یا که سوچوانده ها، یعنی چی در مقامات تحقیق چی تفتیش و سود موردی براسی قرار داشتگیش، به همین رقم وارد کرده نشده است. برای همین این رقم زیاد شده نش ممکن است.
0: فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

0: کنی اسفندیار شهلو جان آیفون و پلانشت هایتون رو با من دیهد و با جوگا دارید
1: بی بی جان افسانه گو
0: حاضر در این کار با ما برنامه بیا بیا خوابک شیرین ما از رادیوی فرهنگ یوری می رسوند یک لحظه جانی بی بی خوب آنا یافتم موجی 106.5 FM افسانه رو اکنون گوش میکنیم و سلاکوی بی بی خوبی و راحت میرویم.

0: قصه و حکایات ماندگار با صداهای ناتکرار.
1: دوستی را بر همه پیوسته القا میکنیم.
2: شاداب و زرفشان شده هر دشت و بیابان.
3: نظر انداختند و دیدند که جوانی بر تیغه کوه ایستاده است.
4: صبح من از روی شمس خاوران خندرو بر روی عالم میدمد.
0: این همه در رادیوی فرهنگ.
5: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره عفو.
6: رئیس کمیته اوید با مساله های اجتماعی اویلا و حفظ سلامتی کمیته مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان جوهری مجیبخان.
7: البته مطابق شوی اجتماعی اشخاص عفو شده موکلان و نهادهای مربوط به سالمی، معارف، شغل، مفکوروی، مقامات های اجرائیه و کل جامعه را موظف می نماید که توسط برنامه مکمل کاری با دستگیری روانی اجتماعی، خدمت‌های مشورتی، شغل، فراهم آوردن امتیازها برای امکانیت‌های اقتصادیات آنها و برقرار نمودن اعتماد به خود و بهتر کردن مناسبت‌های عائلوی آنها سعی و تلاش نماییم.

شنونده های ارجمند با توجه شما محفل ادبی از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی صدر محفل نظام قاسمی

шунавандаҳои азиз дар хотир доранд ки баъди бар тахти эрон нишастан искандар азми разм бо дигар кишварҳо намуд ва аз он ҷумла шоҳи ҳинд кайдро хеле хавотир кард. Кайд бо меҳрони хиратманд машварат орост ва бо маслиҳати ӯ ба хулосае расид ки наметавонад бо он ҷаҳонгир муқовимат кунад, аз ин рӯ беҳтар аст роҳи созишу навозиш пеш бигирад. چون اسکندر به هند لشکر کشید، دری همه شهرستانها را برویش کشادند و او به مانعه به شهر میلاد رسیده به کید نامه نویش که در این دنیا جز از یزدان پاک ترس و باک ندارد تا تخت را مایه است، جهاندار را سایه است و آن به که شاه هند برابر دریافت این فرمان سر زیر اطاعت او بیارد. کید فرستادگان اسکندر را نوازش ها کرده پاسخ داد که اگر رعیت پارسایش را آزار ندهد چیزی را برایش دریغ نخواهد داشت و چهار چیزی بسا نادرش را که در جهان کسی دیگری را دسترس نیست پیشش فرستاده بندوار پرستشش خواهد کرد. اسکندر باز رسول خیش را فرستاد تا ببیند که آن چهار چیز چیست و آیا دیده نیست. کاید حکایت کرد که اولان دختری دارد که گر بیندش آفتابی بلند شود تیره از روی آن ارجمند. دوم جامع هست او را که به دو روز اگر با ندیمان به هم بینوشد نگردد می از جام کم. سوم پیزشک دارد که اگر باشد او سالیان پیش گاه زیدرد نپیچد جهاندار شاه. گنج چهارم فیلسوف است که می تواند همه راز جهان را برایش بگوید. اسکندر شاد شد که بر این چهار چیز این جهان را بهاست و اگر کید آنها را برایش بفرستد برو بومی او را نکوبد به پای و به خوبی برگردد به جای. سپس نه نفر از خیردمندان خود را فرستاد که اگر واقعا نادر بودن آن چیزها را تصدیق کنند کید عمرباد شاه هند خواهد بود. فرستادگان بی‌بهایی آن چهار چیز را گواهی دادند و اسکندر فرمود که کنون بازگردید با چهار چیز، از آن بیش چیزی مخواهید و بگذارید که کید فرمان روای آن قلمرو بماند. شاه هند شاد گشت که از رنج اسکندر آزاد گشت و آن چهار گنجش را با 300 شتروار بار با جهانگیر رومی فرستاد. اسکندر از جمال دختر کید فوغستان چنان در حیرت ماند که برو ریخت دینار چندان زیگنج که شد ماه را راه رفتن برنج و او را با همه رسم آین جهانداری زنی خیش خواند. سپس فیلسوف و پزشک و جام را آزمود و اعتمادش چندان افزود که خوشحالانه صدا در داد به هند گیتی مباد. اینک ادامه داستان اسکندر را بشنوید. گوینده ها نظر یزدانی، گلرخسار صفی، حاجی اسماعیل پیر محمد زاده، عبدالرشید خوجم قلوف و بنده.

باد لشکر بیراند و قنوت شد گنجش آنجا بماند. چو آورد لشکر به نزدیک فور، یکی نامه فرمود پر جنگ و شور. زی شاهنشاه اسکندری فیل قوس، فروزنده دانش و نعم و بوس. سوی فور هندی سپهدار هند، بلند اختر و لشکر آرای سین. سری نامه کرد آفرین خدای، کجا بوده باشد همیشه بجای. کسی را که او کرد پیروز بخت، بماند بدو کشور و تاج و تخت. گرش خار گیرد بماند نژند، نتابد برو آفتاب بلند. شنیدی همانا که از دان پاک، چی داده است ما را در این تیر خاک. زی پیروزی و بخت و از فرحی، زی دیهیم و از تخت و شاهنشهی. نماند همه روز ما بگذرد، کسی دیگر آید که از این برخورد. همین نام باید که ماند ننگ، بر این مرکزی ماه و پرگار تنگ. چو این نامه آرم به نزدیک تو، پر از داد کن رای تاریک تو. زی تخت بزرگی به اسپ اندرآی، مزن رای با موبد و رهنمای. زی ما ایمنی خواه و چارم مساز، که بر چارگر کار گردد دراز. زی فرمان اگر یک زمان بگذری، بلندی گزینه و کنداوری. چومن با سواران بیایم به جنگ، پشیمانه آید تو را از درنگ. چوزین باره گفتارها سخته شد، نویسنده از نامه پردخته شد. نهادن مهری سکندر بروی، بجستن بینا یکی راه جوی. فرستاده آمد به دربار فور، گهی رزم گفتی گهی بزم و سور. جهان دیده را پیش او خواندند، بری تخت نزدیک بینشاندند.

چون نامه برخاند فوری سترگ برا شفت از آن نامداری بزرگ همانگه یکی تون پاسخ نوشت با پالیز کینا درختی بکشت سری نامه گفت از خداوند پاک بباید که باشیم با ترس و باک نگوییم چندین سخن برگذاب که بیچاره باشد خداوند لاف مرا پیش خانه تو را شرم نیست خیرد را بری مغزت آزرم نیست اگر فلقسین نوشتی بفور تو هم رزم آغاز و بردار شور زدارا بدین سان شدستی دلیر کزو گشته بود چرخ گردنده سیر چو بر تخمه بگذرد روزگار نسازند با پند آموزگار همان نیز بزم آمدد رزم کید برانی که شاهاند گشتند سید بر این گونه عنوان و زینسان سخن نیامد به ما زانکیانی کهن منم فور از فور دارم نژاد که از قیصران کس نکردیم یاد بدانگه که دارا مرا یار خواست دل و بخت با او ندیدیم راست همان ژنده پیلان فرستادمش همان من به یاری زبان دادمش چو بر دست آن بنده بر کشته شد سری بخت ایرانیان گشته شد زیدارا شروع زمین پاک شد تو را زهر برنده تریاک شد گرو را زی دستور بد بد رسید چرا شد خیرت در سرت ناپدید تو در جنگ چندین دلیری مکن که با مات چونین نباشد سخون ببینی کنون ژنده پیل و سپاه که در دشت بندند بر باد را همه رای تو برتری جستن است نهاد تو هم رنگ اهریمن است بگیتی همه تخم زفتی مکار بترس از گزند و بدی روزگار بدین نامه ما نیکویی خواستیم به خوبی دلت را بیاراستیم.

چو پاسخ به نزد سکندر رسی، همانگه زلشکر یلان برگزید که باشند شایسته و پیش رو، به دانش کهن گشته و سال نو. سوی فور هندی سپاه بیراند که روی زمین جز به دریا نماند. به هر سو همه راند زانسان سپاه که گفتی همه بر زمین نیست راه. همه کوه و دریا و راه درشت به دل آتش جنگجویان بکشت. زیرفتن سراسر سپاه گشت کند، از آن راه به راه دشوار و تند. همانگه چو آمد به منزل سپاه، گروه بیرفتند نزدیک شاه که ای قیصر روم و سالار چین، سپاه تو را بر نتابد زمین. نجوید همه جنگ تو فور هند، نه فخفور چینی نه سالار سیند. سپاه را چرا کرد باید تباه، بدین مرزی به ارز و زینگون راه. زیلشکر نبینیم اسب درست که شاید به تندی برو رزم جوست. از این جنگ اگر بازگردد سپاه، سوار و پیاده نیابند راه. چو پیروز بودیم تا این زمان، به هر جای برلشکری

0: ببینم از آن پس که رنجور فور نپردازد از من برزم و بسور. چوزو بازگردم بیایم بروم، با مردی بزیر آورم روی بوم. مرا یار یزدان و ایران سپاه، نخواهم که رومی بود نیک خواه. چو آشفته شد شاه از آن گفتگوی، سپه سوی پوزش نهادند روی. که ما سر به سر بنده قیصریم، زمین جز به فرمان او نسپریم. بپوییم چون اسب گردد تباه، پیاده به جنگ اندر آید سپاه. گر از خون ما خاک دریا کنند، نشیبی از افکنده بالا کنند، نبیند کسی پشت ما روز جنگ، اگر چرخ جنگ آرد و کوه سنگ. همه بندگانیم و فرمان تو راست، چی آزار گیری زیما جان تو راست. چو بیشنید از ایشان سکندر سخون، یکی رزم را دیگر افکند بون. گزین کرد از ایرانیان 30,000 که بودند با آلتی کارزار. پسی پشت ایشان زیرومی سران، زیرهدار و مردان جنگاوران، بیرفتند کار آزموده سوار، پسی پشت ایرانیان 40,000. پسی پشت ایشان سران خزر، همه نامداران با فر و زر، هم از تازیان به شما رنجمن، زی شام و حجاز و زی شهر یمن. گزین کرد قیصر 10,000، همه نیزور رو همه نامدار. بدان تا پسی پشت او زین گروه، در و دشت گردد با کردار کوه. زی اخترشناسان و از موبدان، جهان دیده و نامور بخردان، همه برد با خیشتن 60 مرد، پژوهنده روزگاری نبرد. چو آگاه شد فور کامد سپاه، گزین کرد جای از دری رزمگاه. به دشت اندرون لشکرم بوه گشت، زمین از پی پیل چون کوه گشت. سپاه کشیدند بر 4 میل، پسی پشت گردان و در پیش پیل. زهین دوستان چند کاراگهان، بیرفتند نزدیک شاه جهان. بیگفتند با او بسی هست پیل، که او اسب را بیشکند بر 2 میل. سوار نیارد بری او شدن، نه چون شد بر او راه باز آمدن. چو خرطوم او از هوا برتر است، زیگردونش کیوان همه یاور است. با قیرتاس بر پیل بینگاشتند، با چشم جهانجوی بگذاشتند. بفرمود تا فیلسوفان روم، یک پیل کردند پیشش زیمون. چونین گفت اکنون با پاکی زرای، کی آرد یک چاره این بجای. نشستند دانش پژوهان به هم، یک چاره جستند بر بیش و کم. یکی انجمن کرد از آهنگران، هر آن کس که بودند از ایشان سران. زیرومی و مصری و از پارسی، فزون بود مردان زی 100 بار 30. یکی بارگی ساختند آهنین، سوارش زی آهن و زاهنش زین. به میخ و به میس درزها دوختند، سوار و تن و باره افروختند. سکندر بیدیدان پیسند آمدش، خیردمند را سودمند آمدش. بفرمود تازان فزون از 1,000، از آهن بکردند اسب و سوار. از آن ابرش و بور و خنگ و سیاه، کی دیده است هرگز زی آهن سپاه. سری ماه را کار شد ساخته، و از آن چارگر گشت پرداخته. از آهن سپاه بگردون بیراند، که جز با سواران جنگی نماند.
1: جنگ اسکندر با هندوان و کشته شدن فور به دست او.

چوی اسکندر آمد به نزدیک فور بدیدان سوار و سپه را زدور خروش آمد و گرد رزم از دروی برفتند گردان پرخاش جوی به اسب و به نفت آتش اندر زدند همه هندیان دست بر سر زدند از آتش برافروخت نفتی سیاه بجنبید از آن کاخنین بود سپاه زی لشکر برآمد سراسر خروش به زخم آوریدند پیلان به جوش چو خرطوم هاشان بر آتش گرفت بماندند از آن پیلبانان شگفت همه لشکری هین گشتند باز همان ژنده پیلان گردن فراز چو زینگونه دیدند از ایشان گریز برفتند با لشکر از جای تیز سکندر پسی لشکری بدگمان همی تاخت برسان بادی دمان چونین تا هوا نیلگون شد برنگ سپه را نماندان زمان جای جنگ جهانجوی با رومیان هم گروه فرود آمدند در میانی دو کوه تلایه فرستاد هر سو براه همی داشت لشکر زی دشمن نگاه چو پیدا شدان شوشه تاج شید جهان شد بسانی بلوری سپید برآمد خروشیدنی کرنای دمی نای سرغین و هندی درای سپه با سپه جنگ برساختند سینانها به ابر اندر افراختند سکندر بیامد میانی دو صف یکی تیغ رومی گرفته به کف سواری فرستاد نزدیک فور که او را بخواند بگوید زیدور که آمد سکندر به پیشی سپاه به دیدار جوید همی با تو راه سخن گوید و گفتی تو بشنود اگر داد گویی بدان بگرود چوبیشنی دزو فوری هندی برفت به پیشی سپاه آمد از قلب تفت سکندر بدو گفت که نامدار دو لشکر شکسته شد از کارزار همی دام و دد مغز مردم خورد همان نعل اسب استخوان بسپرد چرا بهر لشکر همه کشتن است وگر زنده از رزم برگشتن است دو مردیم هر دو دلیر و جوان سخنگوی و با مغز دو پهلوان میانها ببندیم و جنگ آوریم چو باید که کشور به چنگ آوریم زیما چون یکی گشت فیروز بخت بدو ماندین لشکر و پیل و تخت زیرومی سخنها چو بشنید فور خریدار شد رزم او را بسور بدو گفت این است تا این و راه بگردیم یک با دیگر بی سپاه تنی خیش را دید با زور شیر یکی باره چون اژدهای بزیر سکندر سوار بسان قلم سلاح سبوک بادپای دژم دو خنجر گرفتند هر دو به کف بگشتند هر دو میان دو صف سکندر چو دید آن تن پیلی مست یکی کوه زیر اژدهای بدست به آورد از او ماند اندر شگفت غمی شد دل از جان و تن برگرفت همی گشت با او به آوردگاه خروشی برآمد زی پشت سپاه دلی فور پردرد شد زین خروش بدان سو کشیدش سر و چشم و گوش سکندر چوباد اندر آمد بگرد بیزد تیز تیغی برام شیر مرد بیبرید تا بر سر و گردنش زیبالا به خاک اندر آمد تنش
شد از لشکرش بانگ تا آسمان بیرفتند گردان ایران دمان یکی کوس بودش زی چرمی هیزبر که آوازی او برگذشتی زی ابر بر آمد دمی بوق و آوای کوس زمین آخنین شد هوا آبنوس بران هم نشان هندوان رزم جوی به تنگی بروی اندر آورده روی خروش آمد از دشت کی راستان سری مایه مرز هندوستان سری فور هندی به خاک اندر است تنی پیلوارش به چاک اندر است شما را کنون از پی کیست جنگ چون این زخم شمشیر و چندین درنگ سکندر شما را چنان شد که فور از او جوست باید کنون بزم و سور بیرفتند گردان هندوستان به آواز گشتند همداستان سری فور دیدند پرخون و خاک برو تنش کرده به شمشیر چاک خروش برآمد زلشکر بزار فرو ریختند آلتی کارزار پر از درد نزدیک قیصر شدند ابا ناله و خاک بر سر شدند سکندر سلاح گوان باز داد به خوبی زهر گونه آواز داد چنین گفت گر فوری هندی بیمرد شما را به غم دل نباید سپرد نوازش کنون ما به افزون کنیم زی دلتان غم و ترس بیرون کنیم ببخشم سراسر همه گنج اوی حرام است بر لشکرم رنج اوی همه هندوان را توانگر کنم بیکوشم که با تخت و افسر کنم وزان جایگه شد بری تخت فور بران درد و ماتم برین جشن و سور چونین است رسم سرای سپنج گهی شاد باشی از او گه برنج بخور هرچی داری منه باز پس تو رنجی چرا ماند باید به کس همی بود بر تخت قیصر دو ماه ببخشید گنجش همه بر سپاه یکی با گوهر بود نامش سبورگ به هندوستان پهلوان بزرگ سری تخت شاهی بدو داد و گفت که دینار هرگیز مکن در نهفت ببخش و بخور هرچی آید فراز بدین تاج و گاهی سپنجی مناز که گاهی سکندر بود گاه فور گهی درد و خشم و گهی بزم و سور درم داد و دینار لشکرش را بیاراست گردان و کشورش را

از آن جایگاه شاه لشکر بیراند، به جده برآمد فراوان بماند. سپه را بفرمود تا هر کسی بسازند کشتی و زورق بسی. جهانجوی با لشکر راه جوی زی جده سوی مصر بنهاد روی. ملک بود قیتون به مصر اندرون، سپاهش زیراه گمانی فزون. چوبیشنی کامد زیراه حرم، جهانگیر پیروز با باد و دم. پذیره شدش با فراوان سپاه، همان برده و بدره و تاج و گاه. سکندر به دیدار او شاد گشت، همه گفتی بدخواه او باد گشت. به مصر اندرون بود یک سال شاه، بدان تا براسود شاه و سپاه. زنه بود در اندلس شهریار، خیردمند و بالشکر بیشمار. جهانجوی و بخشنده قیدافه نام، زیروزی بهی یافته نام و کام. زیلشکر سواری مصویر بجوست، که مانند صورت نگارد درست. بدو گفت سوی سکندر خیرام، وزین مرز و از ما مبر هیچ نام. بجرفی نگه کن چنان هم که هست، با گفتار و دیدار و جای نشست. زیرنگ و زی چهر و زی بالای اوی، یک صورت آرا سراپای اوی. نگارنده بشنید از او برنشست، به فرمان مهتر میان را ببست. به مصر آمد از اندلس چون نوند، بری قیصر اسکندری ارجمند. چی برگاه دیدش چی بر پشت زین، بیاورد قیرتاس و اورند چین. نگار سکندر چنان هم که بود، نگاری دوزان جای برگشت زود. چو قیدافه چهری سکندر بدید، غمی گشت و بین هفت و دم در کشید. چونین گفت که این مرد گیتی بپای، بکوبد برزم و بپاکیزه رای. هر آن کس که پیش آید او را بجنگ، شود در جهان زندگانیش تنگ. سکندر زی قیتون بپرسید و گفت که قیدافه را بر زمین کیست جفت. بدو گفت قیتون که ای شهریار، چو او نیست اندر جهان نامدار. شمار سپاهش نداند کسی، مگر باد جوید زی دفتر بسی. زی گنج و بزرگی و شایستگی، زی آهستگی هم زی بایستگی. برای و بگفتار نیکی گمان، نبینی همانند او در زمان. یکی شارسان کرده دارد زی سنگ، که نستاندان را زی چنگش پلنگ. زمین چار فرسنگ بالای اوی، بر این هم نشان نیز پهنای اوی. گر از گنج پرسی خود اندازه نیست، سخنهای او در جهان تازه نیست.

شما محفل ادبی را از روی شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی شنیدید. شاد و پیروز باشید.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیر گردانش گیر گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهاره که بعد هر کشتن قیام میکند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصول پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرفشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسانش مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

به محبت خوشبختی نیست، به زن عشق نیست، به مادر شاعر نیست، قهرمان همه نیست، تمام افتخار دنیا از مادران است.

0: ملت توجیک با فرهنگ و تمدنش جهان را تسخیر کرده است. این موجی رادیوی فرهنگ.
1: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
2: رئیس کمیته اوید به ترتیب حقوق مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نصرالله محمدزاده.
3: قید کردن جایز است که قانون مذکور 18مین سند بشردوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم مهمان رحمان جهت عملی نمودن پرینسیپ انسان دوستی می باشد. لایحه قانونی مذکور با مقصد به حیات آسایشته برگرداندن گروه شخصانی که جنایت صادر نموده تهیه گردیده طبق معلومات پیشکی به زیاده از 18000 نفر شخصان جنایت صادر کرده تطبیق کرده می شود که 11305 نفر آنها آزادگونی از جزاهای محروم ساختم از آزادی و به آن علاقمند می باشد.

چی میپرسی تو از من؟ چیست نامت؟ تاجیکستان. از همه والاترین حرفی کلامت تاجیکستان. چیست سوزد؟ چیست سازد؟ چیست عشقت؟ تاجیکستان. چیست چشمه سرور افشان سرشکت؟ تاجیکستان. واژه شیرین ترین اندر زبانت تاجیکستان. دولتی پاینده و گنج نهانت تاجیکستان.

فراغت برای روح و روان، بحث ها برای اندیشه، نقد ها برای موقع و تحلیل برای خودشناسی. رادیوی فرهنگ بیانگر آرمان های ملی.

عبدالملک سپهسالاری خراسان را به الب تیگین وفاتش سال 982 داد و این معنی که سپهداری ادب دوست گردآورنده شاهنامه منصور ابو منصوری ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق را از مقام سپهسالاری خراسان معزول نموده عامل توس تعیین کرد و سپهسالاری خراسان را به الب تیگین داد. عبدالملک سال 961 در سن 17 سالگی از اسب به زمین افتاده هلاک شد. سپهسالاری خراسان الب تیگین میخواست پسر خردسال امیر فوتیده نصر ابن عبدالملک را به تخت نشانند و دست نشانده خود گرداند. برای بزرگان خاندان سامانی و فرماندهان لشکر برادر عبدالملک ابو صالح منصور ابن نوح را 961-975 به امارت نشاندند. منصور الب تیگین را از منصب سپهسالاری خراسان معزول کرد و به این منصب ابوالحسن سیمجور را تعیین نمود. الب تیگین به غزنه رفت و دولت غزنویان را پیریزی کرد و از همین تاریخ بین سامانیان و غزنویان مخالفت سر شد. ولی مدت 15 سال پادشاهی ابو صالح منصور در تاریخ خاندان سامانیان و زبان تاجیکی دوره پربار و پرمحصول محسوب می شود. در روزگار همین امیر تفسیر بزرگ طبری را از بغداد آوردند و او که به زبان مادری خود سخت دلبسته بود و به زبان عربی چندان عنایت نداشت، دشوار آمد بر وی خواندن این کتاب و عبارت کردن آن به تازی. از این خاطر وی علمای ماوراء النهر را گرد آورده فتوا خواست و فرمود این تفسیر را به تاجیکی، فارسی، دری ترجمه کنند. چنان که قبلا گفته گذشتیم، ترجمه و تألیف تاریخ طبری، سینبادنامه و چندین آثار گرانبهای دیگر با دستور و رهنمایی همین امیر سامانی انجام پذیرفتند. وی 25 سپتامبر سال 975 وفات کرد و با لقب امیر سدید

پس از درگذشت منصور پسری 13 سالش نوح دوم 975 997 به تخت دولت سامانیان نشست و مادرش زمام امور مملکت را به دست خود گرفت. باید گفت که در دولتداری قدیم ملی ما این اقدام یعنی کفالت اداره کشور را به دست گرفتن زن پدیده نو نبود و چنان که در بالا هنگام ذکر قدیمترین نمونه های شعری دری گفتیم هنگام استیلای عرب پادشاه بخارا زن بود و برای حفظ مرز و بوم کشورش جان نثاری ها از خود نشان داد. همچنین به گفته مورخان دیوار گرد سمرقند را برای محافظت شهر از حمله ترکان صحرایی با امر زنی که در سمرقند پادشاه بود ساختند و دیوار بخارا هم بعداً با پیروی از دیوار سمرقند بینا گردید. به اندیشه محققان دوران حکمرانی نوح دوم و مادرش زمان خیانت های بزرگ اهل دربار در تاریخ دولتداری سامانیان و آغاز زوال این خاندان بود. سپه سالار خراسان ابو علی سیمجور و برادرش ابوالقاسم با همدستی فایق خاصه که فرماندهی سپاه سامانی را به ذمه داشتند دست به دسیسه و خیانت زدند. با دسیسه آنها عبیدالله عتبی وزیر که برای پایداری دولت سامانیان بیشتر از دیگران کوشش به خرج می داد کشته شد. در آخرهای امیری نوح دویم ابو علی سیمجور سر از تابعیت این امیر بیرون کرده در خراسان مستقلانه حکومت میراند و فرمان روایی امیر تنها به بخارا و گرد و اطراف آن محدود شده بود. در همین اثنا فایق و فرزندان سیمجور مخفیانه به حاکم قرخانی بغراخان در خصوص تقسیم خراسان صلحنامه بسته او را به گرفتن بخارا تشویق کردند. هنگامی به بخارا حمله آوردن حاکم قرخانی سپاه سامانی با سروری فرزندان سیمجور و فایق از دفاع بخارا سر پیچیدند. بغراخان سال 993 بی جنگ به بخارا وارد شد.

امیری سامانی به آمول پناه برد، ولی پس از چندی چون خبری وفاتی بغراخان به او رسید به بخارا بازگشت. نوح دویم برای انتقام جویی از فرزندان سیمجور و فایق و دفع آنها به واری غزنه سبکتیگین و پسرش محمود نامه نویشت و سپه سالاری خراسان را وعده کرد. پس از آن که سبکتیگین و محمود به فرزندان سیمجور و فایق پیروز شدند، امیر سامانی به سبکتیگین لقب ناصر الدین و به محمود لقب سیف الدوله داد و محمود را سپه سالار خراسان تعیین کرد. سال 995 قرخانیان دیگر باره به قلمرو سامانیان حمله کردند و مطابق صلحنامه بین سپهدار سامانیان محمود غزنوی و قرخانیان مناطق شماری ماوراء النهر به دست قرخانیان گذشت.

این امیری سامانی نیز دوستدار زبان و تاریخ و علم و فرهنگ بود و دقیقی شاعر را به نظم شاهنامه هدایت کرد. ابو علی سینا و ابو ریحان بیرونی را به دربار خود دعوت نمود و کتابخانه شاهی معروف بخارا را به اختیار آنها واگذار کرد. نوح دوم سال 997 وفات کرد و به لقب امیر رضی مشهور است. پس از وفات نوح ابن منصور پسرش ابوالحارث منصور یا منصور دویم 997-999 به تخت امارت نشست و به جای محمود غزنوی بکتوزون ترک را سپه سالار خراسان تعیین کرد. این خبر محمود را که در غزنه بود به غضب آورد و او به نیشاپور حمله نموده نیشاپور را به دست گرفت. بکتوزون با همدستی فایق 3 فوریه سال 999 و چشمان امیر میر کشیده او را نابینا کردند و برادری خردسالش عبدالملک دویم را امیر تعیین نمودند. محمود غزنوی که برای انتقام از سامانیان جهت معذوری از سپه سالاری خراسان بهانه می جست، میان بکوزون و فایق و ابوالقاسم و ابو علی سیمجور اختلاف افکنده آنها را یکایک از بین برد و در سال 999 به دولتداری سامانیان

از بس که مهر و محبت امیران سامانی در دل و دیده مردم آشیان گرفته بود، شاعر نام این نه نفر امیر سامانی را در دو بیت چنین ذکر کرده است: نه تند بودند زال سامان مشهور، هر یک به امارت خراسان مأمور، اسماعیل و احمد و نصر، دو نوح و دو عبدالملیک و دو منصور.

ولی بیشتری تاریخ نویسان اسماعیل ابن نوح را که با لقب منتصیر مشهور است و در سرودن شعر هم طبع رسا داشت آخرین نماینده این خاندان می دانند که بعدتر درباره او معلومات خواهیم داد. به اندیشه اکثر محققان دولت سامانیان از روزگار پادشاهی عبدالملک ابن نوح 954-961 رو به انقراض نهاد. ولی به اندیشه ما هنوز بعد از وفات اسماعیل سامانی و به دست غلامان ترک کشته شدن پسری او امیر احمد ابن اسماعیل 907-914 پایه های دولت مقتدیر سامانی کما بیش دوچار ضعف گشت. دو عامل مؤثر زیرین در مجموع باعث انقراض دولت متمرکز سامانی گردید که این هر دو عامل به طور مستقیم یا غیر مستقیم با سردرآوردن ترکان در خراسان و ماوراء النهر وابستگی دارد. عامل نخست به دولتداری جلب کردن غلامان ترکی اسیر افتاده اسلام آورده و به ذمه آنان واگذار کردن سپاه سامانیان بود. در برابر این اکثر قبیله های ترک که با دولت سامانیان هم حدود بودند با دعوت آنان اسلام آوردند. بنابر نوشته ابو علی میسکوی حرازی در تجارب الامم سال 967 یک بار 200,000 خیرگاه از ترکان اسلام را پذیرفتند. همین اسلام را پذیرفتن ترکان سبب شد که هنگامی به بخارا حمله ور شدن ترکان قرخانی با سرکردگی بغراخان و ایلاق خان فقیهان مردم را با دلیل مسلمان بودن ترکان از جنگ با ایشان منع فرمودند. عامل دیگری انقراض دولت سامانیان اعتراض سخت مردم بنابر افزایش انداز و زیاد شدن جمع‌آوری انداز از احاری محسوب می شود، زیرا ترکان سپاهی و صاحب منصب اکنون در حق مردم هر گونه جبر و بیداد را روا می دیدند و از این خاطر در هر کنج و کنار دولت شورش و ناآرامی ها سر می زد. سپاهیان مزدور ترک از این فرصت مناسب استفاده برده برای سرکوبی شورش ها و ناآرامی ها مبلغ های زیاد طلب می کردند که این همه باعث خالی شدن خزینه دولت و افزایش حجم ستانیدن انداز از مردم نادار می گردید. و ضمن این اختلاف های مذهبی و خصوص تعصب ترکان در امر جانبداری اهل سنت و سرکوبی جانبداران اسماعیلی نیز مبلغ فراوان را طلب می کرد. در این دوره سامانیان دیگر نمی توانستند و قدرت نداشتند که از حساب فتح سرزمین های دیگر

خزینه دولت را پر کنند. راهی یگانه نگاه داشتن دولت افزون کردن انداز از احاری به این هم نادار و بیچاره بود.

این دو عامل و کاهش اعتماد مردم به دولت سامانی مساعدت کرد و سامانیان نتوانستند اصالت و هویت قومی و تاریخی مردمی بومی قلمرو دولتداری خود را تقویت بخشد. همچنین به اندیشه غالب در آخر عهد سامانی اسلام آوردن اکثر قبیله های ترک و در همین زمینه افزایش نسبی جمعیت ترکان در منطقه قاجای در ترکیب نژادی و اجتماعی مردم تأثیر گذاشته بود و همین امر زمینه اجتماعی مناسبی را برای تشکیل دولت‌های محلی با سروری ترکان قرخانی و غزنوی و سلجوقی فراهم کرد و مردم مسلمان ایران اصل ماورا و نهر و خراسان بر اثر کمبغلی و ناداری میان دولت‌های ترک‌تباری قرخانیان و غزنویان که بعداً به جای دولت سامانیان به سر کار آمدند تفاوتی جدی احساس نمی کردند.

زبان تاجیکی، فارسی، دری که مایه افتخار و وسیله سرنوشت ساز و وحدت آفری قوم های ایرانی نژاد است، در دوره حکمرانی سامانیان به صفت زبان رسمی و عامل همبستگی ملی در تمام قلمرو خراسان و ماورا و نهر و دیگر ولایت های تابع دولت سامانیان رشد و بالندگی یافت و به اوج قدرت و شکوفایی رسید، زیرا امیران سامانی مثل یعقوب لیث صفار به زبان و ادب مردم خود محبت فراوان داشتند و به حمایت و تربیت شاعر و نویسندگان همزبان خیش سخت کمری همت بسته بودند.

سامانیان بر خلاف طاهریان و صفاریان درک کرده بودند که بدون احیای انعنه های قدیمی و رواج و رمنق زبان و ادب ملی استقلالیت نمی تواند استوار و پا بر جا بماند. بنابراین امیران دوراندیش و سیاستمداران این خاندان با کمال هوشمندی مناسبت خود را با خلافت طوری براه ماندند که خلافت بغداد نتواند فتنه و رقابت بر ضد آنها برانگیزد. گذشته از این، سامانیان از زبان مادری خیش همچون سلاحی سیاسی بر ضد عربها برای رسیدن به استقلالیت کامل استفاده می کردند. از این رو زبان تاجیکی فارسی دری را که زبان مردمان بومی ماورا اون نهر و خراسان بود زبان رسمی دولت پهناور خود قرار داده به ادیبان و عالمان به نظر احترام نگریسته آنها را تشویق می کردند که کتاب های خود را به این زبان نویسند و یا آثار عربی خود و دیگران را به این زبان برگردان نمایند. در نتیجه زبان مادری میان خاص و عام یعنی در بین تمام قشرهای جامعه موقع استوار پیدا کرد و به اجرای نقش اجتماعی و وحدت آفر خود موفقانه شروع نمود که اجرای این رسالت را با سربلندی تا به روزگار ما ادامه می دهد.

بنابر اخبار مخصها وزیران سامانی نیز در دانش و فضیلت و پرورش علم و ادب از امیران این خانواده کمی نداشتند. با اندیشه محققان عنایت و پشتیبانی آنها از شاعران و ادیبان عهد خویش به اندازه شهرت یافته بود که شاعران عصرهای بعدی آن را چون تمثال عالی ارادت اهل سیاست به اهل ادب ستایش کرده یا ممدوحان خویش را با ایشان محل مقایسه قرار دادند. تاریخ سیاسی و فرهنگی ما دولتی را چون دولتی عالی سامان کم در یاد دارد که کارنامه وزیران خیرت پیشه و فرهنگ پرور و معرفت گسترش صفحات تاریخ را چنین رنگین و مزین کرده باشد. بخصوص داستان فضیلت و خیردمندی و جوانمردی و فتووت وزیران این خاندان چون ابو علی بلعمی، ابو عبدالله و ابو علی جیهانی، ابو جعفر و ابو الحسین عتبی، ابو علی دامغانی، ابو الحسین مزنی هنوز ورد زبان هاست. کتاب معروف ترجمه تاریخ طبری که اصلا ترجمه آزاد تاریخ رسول و الملوک محمد ابن جریر طبری بوده، برگردان آن از عربی به تاجیکی، فارسی، دری به قلم ابو علی بلعمی انجام پذیرفت و ما قبلا در فصل نخستین نمونه های نظم و نثر فارسی دری از آن یاد کردیم. در تشکر تاریخ نگاری تاجیک و عمیق رفتن خود آگاهی ملی قوم های ایرانی تبار نقش نظر رست دارد.

همچنین با ابتکار امیر سامانی ابو صالح منصور و شرکت ابو علی بلعمی ترجمه تفسیر طبری در 7 جلد از عربی به زبان فارسی دری راه راست ترجمه گردید که با شرافت آن زبان تاجیکی مشروعیت دینی و مذهبی کسب نموده به حیث زبان دویوم عالم اسلام رسمیت پیدا کرد. ترجمه این اثر برای تعریف آثار زیاد دینی و ترجمه و تفسیر قرآن به زبان تاجیکی در اثرهای بعدی راه باز نمود. قابل ذکر است که تعریف و تدوین و ترجمه بیشتری آثار ارزشمند عهد سامانی با دستور امیران و وزیران آل سامان انجام گرفته است. از جمله آثار ماندگار نظیر شاهنامه دقیقی، کلیله و دمنه منظوم رودکی، سینبادنامه، تاریخ و تفسیر طبری از سواد الاعظم ابوالقاسم سمرقندی، الابنیه عن الحقایق الادویه، ابو منصور موفق هیروی و غیره که در همین عهد تالیف و تدوین و یا از زبانهای عربی و پهلوی ترجمه شده اند، به نام امیران و وزیران سامانی پیوند ناگسستنی دارند.

عهد سامانی در حیات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه تأثیر بسیار عمیق بر جای گذاشت و در نتیجه برخی از آیین‌های کهن ایرانی، داستان‌ها و حماسه‌های قهرمانی و جشن‌های سنتی دوباره احیا گردید. در روزگار سامانیان با ابتکار شاهان سامانی و درباریان ادب دوست آنها کتابخانه‌های زیاد بنیاد شدند که مکان مطالعه و تحقیق و مباحثه و تدریس قرار گرفته بودند. بزرگترین و باشکوه ترین این کتابخانه ها کتابخانه شاهی بخارا محسوب می گردید که در جهان اسلام نظیر نداشت و در آن کتاب های نادر عربی و تاجیکی، فارسی و یونانی و هندی و غیره گردآوری شده بود.

165 FM. فرهنگ نیروی متحد سازنده ملت است. این رادیوی فرهنگ است. 165 FM.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان واحدزاده حبیب الله:
2: یکی از خصوصیات های خاص لایحه این قانون از آن عبارت است که طبق طلبات ماده 13 آن مقررات نسبت شخصانی که در کافتوکو قرار دارند به دعوت نمودن و به روزگی چنین شخصان تطبیق کرده می شود. این مقررات طبق دستور و هدایت های جناب عالی برای پیشگیری عمل های کرپسیونی از جانب شخصان منصبدار در مورد تطبیق قانون جمهوری تاجیکستان در برای او روانه کرده شده است.
0: جهالت را تنها با رشد فرهنگ می شکنند. با رادیو فرهنگ باشه.

0: радиои фарҳанг 165 FM.
1: Ганҷи Бостон.
2: Шаҳри қадимаи Карон дар шарқи деҳаи қалъаи Хумби, ноҳияи Дарбоз, дар роҳи қадимаи Корбонгузор ба Бадахшон боқӣ гардидааст. این شهر در بلندی 2000 متر از سطح بحر در ساحل دریای پنج جایگیر بوده مساحتش 100 گکتر را تشکیل می دهد. کران در نتیجه کاوش های باستان شناسان کشف گردیده امروز یکی از مهمترین یادگاری های تاریخی کشور به شمار می رود. هنگام حفریات باقی مانده های میدان بازی پالا، رصدخانه، آسیاب بادی و چندین معبد های زردشتی پیدا شدند. از جمله دیجی استقامتی شاه با 37 خانه و یک حوض، اینچونین امفیتیاتر و میدان بزرگ ورزشی آشکار گردید. بازیافت ها نشان می دهند که تا عصر ده در اینجا پیرامون دین زردشتی زندگی و فعالیت می کردند. امروز کاوش ها در کران ادامه داشته، این یادگاری نادر صحیفه های نوی تاریخ خلق تاجیک را روشن می سازد. شهر قدیمه کران اهمیت بزرگ تاریخی دارد، زیرا بازیافت های آن سطح بلند شهرداری، معماری و زندگی اجتماعی اجدادان ما را در قرنهای میانه نشان می دهند. این مکان از نگاه فرهنگی ارزشمند است. کران امروز همچون میراث گرانبهای ملی برای آموزش تاریخ و تحکیم خودشناسی فرهنگی مردم نقش مهم می بازد.

قسم به عشق بزرگی که نیست پایانش نیست پایان قسم به گردش تقدیر گیرد گردانش گیرد گردان قسم به آب زلالش که رایگان جاری است قسم به وسعت تاریخ و کوه ایمانش قسم به لاله دشتش که سرخ می روید سرخ می روید به رنگ خون رگ گردنی نیاگانش نیاگانش قسم به عزم بهار که بعد هر کشتن قیام می کند از سینه زمستانش زمستانش قسم به جلد کتابی که در بخارا سوخت قسم به دستخط چرم پوش دیوانش دیوانش قسم به حرمت چوب سفید گهواره قسم به مادر محصوم پاک دامانش قسم به باره سنگی که قصر ملت شد قسم به موج خط پرچم پرافشانش قسم به همت مرد بزرگ جان بر کف که جمع کرد به تدبیر خلق سرسان مقدس است زمینی که مادر تاریخ بشیر نام نهاده است تاجیکستان

0: تنیده یادی تو در تار و پودم میهنی میهن
1: بود لبریز از عشقت وجودم میهنی میهن
0: تو بودم کردی از نابودی و با مهر پروردی
1: فدای نام تو بود و نبودم میهنی میهن
0: رادیوی فرهنگ از سرچشمه مادی و معنوی شاداب است.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.

0: ملتی فرهنگی در گرداب جهالت غرق نمی شود.
1: این رادیوی فرهنگ است.
0: با رادیوی فرهنگ باشد.

0: аз гуфтор то рафтор, аз анъана то андеша.
1: Ин радиои фарҳанг аст.
2: Аз шеърҳои рӯз, аз шеърҳои рӯз.
3: Ман бимирам аз бароят ای وطن، میکنم جانم فدایت ای وطن، سنگ خارایت برایم گوهر است، من بگیریم از برایت ای وطن، کوههای سربلندت لاله‌زار، آبهایت همچو قلبت بی‌غبار، مردمانت صاف دیل و خاکسار، چهار فصلت می نماید چون بهار، ای وطن جانم وطن جانم وطن، هر خس و خارت مرا بخشد چمن، بلبلانت هر طرف چه چه کنان، فخر می سازد زی تو دارد وطن، فخر می سازد

درمان می‌یابد. از این دم به پس با کودک چون به شخصیت باید مناسبت کرد. آن شخصی خردکک است که در خود اصلی همه و همه را گنجانیده است، زیرا در روح هر کس شراری از همه اشیا و خاصیت های موجود در جهان و کیهان نهفته است. بنابراین زمانی که سازمان روح به آخر می رسد، اصلی همه خاصیت ها، ارزش ها و موجودات جهان به گونه شرار در کودک تشکل می یابد. از این رو برای آنکه نوزاد تربیه بهتر بگیرد، مادر را ضرور است خود نیز بیاموزد. آسودگی، آرامی، نرمی، مهربانی، هر آنچه در وجود مادر هست در لحظه های خاص هنگامی که وی به کودک در گهواره سینه می دهد، نوزاد از او می گیرد. صفت های قلبی، صفت های نسبتاً ژرف نهاد انسانند. خاصیت مغز دیرتر می آید. مغز صفت های قلبی تحکرسی به زندگی آینده می شوند. در این دوره خاص صفت های چون مهربانی، غمخواری، دلبستگی، نرمی، حلیمی رشد می کنند و مغز در این هنگام آموزش ترتیب و نظام به کودک ضرور است، زیرا درس نخست دقیق بودن را وی این دم می گیرد و ناخودآگاه وزن و آهنگ را می آموزد. وی ساعت خوراک خوردن را درست می داند. شرط نیست که او به ساعت نگاه کند. وقتی خواب و خور را به ساعت خوب می داند. با جا دادن وزن و آهنگ در مغز کودک، شما راهی او را به سوی کمال باز می کنید. مادرانی که کودک گریان را با خشم کنار می نهند، بگذار کمی بگرید و کاری مهمتر از آن می یابند، نمی دانند چی ثروتی را از دست می دهند. با محبت پروریدن کودک امکانات فراوان به بار می آورد. ارزنده است اگر این کار حتی به بهای فداکاری و جانساری دست بدهد، زیرا اگر نوزاد بار خود را از سوی مادر رد شده یابد، پیامد آن همه عمر بر جای می ماند و او در ژرفنای وجودش درد آن را درک می کند. این چیز در بزرگسالی حتی در تحت شعورش حس می شود. دریافت ناراضیگی از هر کسی دوچار آمده او را دنبال می کند. هنگامی که نوزاد را در ساعتهای گوناگون خوراک می دهند و در گهواره می بندند، وارد شدن او به نظم معین خلالدار می گردد و پیشرفت آینده او را از میان می برد. زیرا کودکی نخستین قدم به سوی پیشرفت است. هنگامی که عقل نوزاد در مرحله تشکل است، هنگامی که وی دندان می برارد، برخی از کسان به او جغجغه یا بازیچه های ریزینی و چوبی می دیند تا کودک اینها را به دهان گیرد. از نگاه روانشناسی، پسیخالاگی، این کار کاملا نادرست است، زیرا موافق به تعینات دهان نیست. دهان برای خوراک است. از نگاه فیزیولوژی این کار به عصب نوزاد و ملک های وی زیان دارد. هر چیزی که در این دوره به دست نوزاد می دهند باید مقصد و معنی داشته باشد. کودک را حتی هنگام نوزادی نباید با چیزهای بیهوده فریب داد. از زمان نوزادی هر چیزی که به دست کودک داده می شود باید مقصد داشته باشد و او را به الهام آرد. چیزهای بیفایده روند رشد کودک را دشوار می گردانند. لحظه بپا شدن و راه رفتن کودک را با هوشیاری و توجه زیاد باید دنبال کرد. این لحظه زادن نیروهاست و اگر این نیروها طوری نادرست به اشیای

0: مانند قطی، لالی و این گونه چیزها که به کودک روح و الهام نمی بخشند و عقلش را تکان نمی دهند استفاده و صرف شود، با هر کوششی به آن چیز رسیدن کودک کند می گردد. در این گونه حالت بهتر از کودک را نزدی خود خاند و هوش و خیالش را بند کرد. هر کاری که شما با کودک می کنید نباید به هدف باشد، وگرنه همه زندگی وی بدون مقصد می شود. در زندگی آدمانی هستند که هیچگاه به هدف نمی رسند. این پیامد آن است که به هنگام طفلی نیروها در دمی زادن به سوی هدف روانه نشوده بودند. مهم نیست قند است، سیب است یا گل، اگر کودک برای آوردن آن روانه شود وی هدف دارد. اما هنگامی که کودک را به سوی میز یا در یا دیوار روانه می کنند وی از آنها بهره نمی بردارد و کوششی که ناآگاهانه کرده بود بیفایده می ماند. آغاز زندگی برای آدم نظر به قسمت پسینش مهمتر است، زیرا پیراهی که وی همه عمر از آن می رود محض در کودکی ساخته می شود. راه را کی می سازد؟ آموزگار. اگر راه ساخته نشود و آموزگار خواب باشد، هنگامی که کودک بزرگ می شود او را دشواری های زیاد پیش می آیند. آموزش در دبستان و دانشگاه دیرتر می آید. آموزشی که برای زندگی روح مهم است به هنگام نوزادی دست می دهد. چیزی دیگر، کردوکار کودک رمز دارد. اگر او به سوی چیز راست رود، از راستی نهادی او می گوید. اگر جنب و جول وی پریشان و ناهموار باشد، گواه کمبود نیروی اراده است. اگر کودک سوی رود، اندک ایستد و سپس به سوی دیگر حرکت کند و سرانجام پس گردد، از بودن ترس و ناباوری و کرختی عقلش خبر می دید. اگر عقل او بیدار و تیز می بود، کودک راست می رفت. اگر وی در نیمه راه باز ایستد، بدون شک این کار آینده در راه زندگی او صد خواهد بود. اگر کودک بدو تا جای معین رسد، پیداست که وی پریشان خیال است و میل با ماجراجویی دارد. هنگامی که بزرگ می شود می تواند خود را به هر بلا زند. اما اگر کودک هنگامی راه روی آموختن نظمی درست گیرد و به نقطه دلخواهش برسد، آینده خوب دارد. وی با راه روی درست یگانگی هدف و استواری را نشان می دید. نوزادی که هنگامی آموزش راهگردی به آموزگار نگاه نمی کند و هوشش بند به چیزی دیگر می گردد، در بزرگسالی آدمی بی‌پروا می شود. اما نوزادی که به هدف رسیده و باز پس به آموزگار می نگرد، صمیمیت ظاهر می کند وی آدمی مهربان است. به نوزاد ورزش، گیمناستیک در کار است یا نه؟ نه، در این هنگام نوزاد برای ورزش خیلی خرد است. اما هر کاری که به او وزن و آهنگ، استواری، انتظام و توجه و مهر و محبت می آموزد، آینده او را می سازد. از اینجا درسی اول، خشتی اولی خصلت و خوی اونیز هست. هنگامی که می گوییم نوزاد را باید یک کس آموزد، نه چند کس، این نه به آن معنی است که او را از همه دور باید داشت. بیشک دیگران نیز باید نوزاد را چندی مشغول دارند. آنها می توانند او را به دست گیرند، دوستداری کنند، شاد شوند، اما به مدتی کوتاه. اگر 4-5 تن همراه کودک را پرستاری کنند، فعل و خوی او شکل نمی گیرد، در بنبست می ماند. اما اگر به کودک همیشه یک آموزگار کار گیرد، دید و بازدید دیگران پیامدی بد ندارد. به کودک آموختنی لحظه خاموشی فایده دارد. شاید بپرسید که چگونه می شود خاموشی را آموخت؟ خاموشی را با ماهرانه بند ساختنی هوش و یاد کودک می توان آموخت. این از راه وزن و آهنگ دست می دید. اگر شما با کفکوبی یا از راه با نظام به چیز زدن هوش کودک را همه بندی خود کنید و چند گاهی او را در این حال نگاه دارید، به وی فایده زیاد می آورد. می توان گفت که کار گونه از آموزش خیلی زود دینی یا پنهان پوشیده است. اگر نوزاد میژه نزند و به یک نقطه نگاه کند یا دمی دست و پایش را ناجنبان نگاه دارد، دانید که وی در همین سن و توجه به باطن تفکر کردن آرام شدن دست یافته است. دیگر هنگامی که نوزاد هر گونه آواز می دهد، با، پا، بو، گو، گوید، نباید این را چیزی بیهوده و بیمعنی دانست. فراموش نشود که هر کدام از این صداها درسی نویست که نوزاد از این جهان می گیرد. و به این سخن اهمیت خاص باید داد، زیرا آن سخنی نخستین است و از اینجا سخنی آسمانی نیز هست. راه دلخواه آموزش معنی این آوازها و سخنها به کودک تکرار آنها همراه او می باشد. بگذار او یک چیز را بارها بشنود، به آن چی می گوید توجه کند، سپس هوش او را به چیزها و آدمهایی که با این کلمه ها افاده می شوند جلب باید کرد. واژه های ما و ده محض همین گونه به پیدا آمدند. نوزاد خود پدر و مادرش را این گونه نام می نهد. دیگران به این واژه ها علاوه های آوردند و از آنها مادر و مادرجان ساختند و او از ما و ده سر می کند. این واژه طبیعی است، وی از جرف های عقل کودک بدر می آید، واژه آسمانی و آفریده یزدانی است. مادرجان واژه سیوم است، از سوی آموزگار ساخته شده است. واژه اولی ما، دویم مادر، سیوم مادرجان است. آنگونه که در لباس مود هست، سخن زیبا نیز مود دارد. مردم دوست دارند زمان معین از واژه کار گیرند، آنگاه وی مود می شود. نه از راه ضروری، بلکه با تکرار واژه گوناگون همراه نوزاد و نشان دادن معنی آنها می تواند به او یاری داد. زوری و مجبوری در این کار شنوایی کودک را خراب می کند. باری نباف آهنگساز دربار را نزدش خواند و خواهش کرد آهنگی به او یاد دهد. استاد گفت به شرط به تو موسیقی یاد می دهم که اگر تو به هر گونه موسیقی گوش ندهی، هنگامی که شما به موسیقی بد گوش فرا می دهید، درک موسیقی در نهادتان خراب می شود و دیگر نمی توانید آهنگی سره را از ناسره جدا کنید. نوزاد نیز همین گونه است. کودک ده گوید، مادر ورق می گوید. نوزاد یک چیز می گوید، آموزگار چیزی دیگر. هماهنگی نیست و تیر به نشان نمی رسد. نوزاد نمی تواند ورق گوید، وی تنها ده گفتن می تواند. او از راه فراست می رود. ما باید از پس او بیرویم و به نشان دادن این یا آن چیزی که وابسته به آن صداها هست بگذاریم آن را در کند، فرا گیرد. تنها از این راه می توانیم با آغازی سخنگویی نوزاد یاری رسانیم و اگر او طبیعی گب زدن را یاد گیرد، امید می توان بست که باری از راه احساس و فراست نیز سخن خواهد کرد. نوزاد را ارادش به زمین آورد است، وگرنه او آمدن نمی توانیست. وی با اراده خود می آید و با اراده خود می ماند. اراده مانندی بخار است که پاییز را به کار می درارد. اگر نوزاد خواهد که باز پس رود، این وابسته به خواهشی وی است. این کار همیشه با اراده روح رخ می دهد. از این رو اراده نوزاد را ما در شکل می بینیم که تا به ما آمده است. بسیار شده که اراده هنوز در کودکی شکسته می شود و همه عمر چنین می ماند. اگر پدر و مادر بکوشند که اراده نوزاد نشکند، آنگاه این اراده معجزه های ایجاد می کند. کودکی که ارادهش حفظ شده و پرستاری دید است، کارهای شگفت انگیزی می کند. نوزاد همراه خود هوای و فضای آسمان ها را به زمین می آرد. شما در چهره، تبسم و حتی گریه او آهنگ آسمانی را می شنوید. به پندار صوفی ها نوزاد رانده شده آسمان هاست، از این رو نخستین سخنش در زمین گریه است. روح که بطنی ما از چرخی برین فرود می آید، در زمینی سخت ناراحت می شود. این فضا برای او بیگانه است و اینجا آزاد نیست. احساس رد شدن روح را ناچار به گریه می کند. دریافت ترس و بیم در برابر این جهان آلوده به اندوه. اگر نوزاد هنگامی زادن فریاد نزند، نشانی بیماری است. این نوزاد تندرست نیست و این نمی تواند خوب رشد کند، زیرا محیط نو او را ناراحت نکرد، به شور ناورد. از گونه دیگر گوییم، وی به زندگی در این محیط آماده نیست. آدم نو از خواب خیسته را به خانه دیگر برید، در حیرت می شود، به چار سو می نگرد. آدم مست گرنگ و بی‌پروا می نشیند. در گرد و پیش چی می شود وی درک نمی کند، به همه چیز بی‌پروا است. چونین نوزاد نیز همین گونه است. خیلی کم رخ داده که نوزاد هنگامی زادن فریاد نزند، ولی اگر چونین رخ داد پیش آید، دانید که با او چیزی نمی رسد و چرا روح به زمین جذب نمی شود. روح برای آن به زمین کشیده می شود که با زمین پیوند دارد. روح خواهشی سختی به پیدا آمدن را دارد. او تنها همین خواهش را اظهار می کند. نوزاد پیش از آن که به زمین آید، یک یا چند نفر آموزگاری داشت و در جهان جینها از باشندگان همیشگی آن جهان آموزگار داشت. آموزگاران کهنسال در جهان فرشته ها با او تجربه زندگی خود را آموختند، احساساتشان را و این روح تازه که سفری راهی دراز دارد نیز بخشیدند. نوزاد مست از همان جا درک زیبایی، حسی وزن و آهنگ و مهر و دوستداری نسبت به پاکیزگی و صمیمیت را آورده است. سپس او آموزگاران دیگر را در جهان جینها دوچار آمد. اینها آموزگارانی بودند که وی از جهان فرشته ها به نزدشان فرستاده شده بود، زیرا وابسته به دایره ای که در جهان فرشته ها منصوب به آن بود، وی راه معین سمت حرکت را انتخاب نمود. اینها نخستین آموزگارانی وی بودند که سرنوشت و راه زندگی او را در جهان جینها روشن می کردند. آیا روح می تواند در جهان فرشته ها و جن ها به خود آموزگار انتخاب کند و یا او توان کاری را ندارد و هر کس سرش اثر می گذارد؟ اراده آزاد می تواند همیشه در هر جهان باشد و یا در هیچ کجا نباشد. نمونه، ما به مرکز شهر برای دیدن چیزهایی می رویم که نیاز داریم و آنها را جستجو می کنیم. همزمان بسیار چیزهای دیگری نیز هست که هوش ما را به سوی خود می کشد. همین گونه هنگامی که روح براه می براید، به سوی موجودات و اصل و ماهیت های نیز کشیده می شود که خواسته وی نبوده است، اما او در این کار آزاد است. می تواند به سوی آنها رود، می تواند نرود.
1: شنونده های عزیز، یادرس می شویم که شما خوانش ادبی رو از روی رساله تربیت علیم و متفکر تاجیک تبار هندوستانی عنایت خان دهلوی از برنامه زرنگارا در قرائت راوی اشوری اشورزاد از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. آموزش و پرورش برای نوزاد هیچ گاه زود نیست. تربیت باید از ساعت زادن آغاز شود. رساله تربیت از اثرهایی است که خواندن و شنیدن و بهره بردن از آن برای هر کس ضرور و منفعت بخش است. این اثر برای آموزگار و سیاستمدار، دهقان و بازرگان، برای عالم و عارف یکسان مفید است. پس پیگیری سلسله گفتار زرنگارا باشد. در تهیه آن سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرова، مسئول لطفیه قربانова. ادامه گفتار و فردا در همین وقت و ساعت بشنوید. پایان گفتار دویم، شاد و مسرور باشید.
2: تاریخ آینه روزگار نیاگان. رادیوی فرهنگ مبلغی دست آوردهای بزرگ تاریخ ملت.

0: шабакаи фарҳанг кафолати фароғати шумо.
1: девони сабзи ёдҳо. بس نکته غیر حسن بباید تا کسی مقبول طبع مردمی صاحب نظر شود. سیله سیله یادها و خاطره های رنگین از روزگار شخصیت و چهره های برگزیده ساحه ادبیات و فرهنگ و هنر. دیوانی سبزی یادها.

درود سامیانی زدمند، شاید از این قطعه اشعار پی بردید که این بار در برنامه دیوان سبزیات ها ما با صمیمیت سرشار یاد میاریم از نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس رابیه بلخی که امروز ها با گرامی داشتشان در کشور محبوبمان کنفرانس و محفل و نشست های علمی و ادبی با اشتراک دانشمندان و رابیه پژوهندگان داخل و خارج کشور برگزار گردیده استوده است.

0: бузургдошти 1050 солагии Робияи Балхӣ таҷлил аз андешаи озоди хиратмандона ва зани маърифатпарвару суханвар ва модари озоданажод аст, ки баҳри ободии ҷаҳон талош менамояд. Паёми созандаи ӯ ба инсон саршор аз меҳру мурувват ва инсондӯстӣ буда, ишқи ҷаҳонсозро тарғиб менамояд, ки ин гуна паёми созанда хусусан дар замони мо аҳамияти бештар аз ҳар вақти дигарро касб менамояд. Бо назардошт чунин моҳияти баланди илмию бадеӣ ва инсонпарваронаи осори Робияи Балхӣ, ЮНЕСКО соли 2026-2027-ро солҳои бузургдошти нахустбонуи соҳибдевон дар олам эълон намудааст. Ин далели он аст, ки афкори адабӣ ва андешаи волои аҳли каломи миллати тоҷик имрӯз низ дар ҷаҳон эҳтиром ва пазируфта мешавад.
1: Робия духтари ҳокими Балх буд. Ӯ илмҳои маъмули замонашро аз худ кард. Робия дар ҳусну ҷамол, фазлу камол, зеҳни тез ва қудрати шоирӣ ба форсиву тоҷикӣ, дарию арабӣ машҳур буд. Шеър менавишт. Падараш ба шеъргӯии духтараш монеъ намешуд. Падари Робия дар ҷавонӣ вафот мекунад. Пас он ҳаёти минбаъдаи Робия басо дардомез ва ношод мегузарад. برادرش حاریز شعر گفتن رابیه را قطعیان من می کند. حیاتش فاجعه بار می شود. رابیه با بکتاش که غلامی برادرش بود دل بست. اشعاری که از او باقی مانده است گواهی از آن می دهد که برخلاف موجی مسلط اندیشه های اکثر زمان ها علیه زن، حضور زن در حوزه شعر و ادب از مرد کم نبوده است. از جانب دیگر تا به زمان ما مرگ رابیه باعث بحث زیاد شده است. مرگ او همچون یکی از قربانی چهره های فرهنگی ایام مرد سالاری و تلفات بزرگ از بیشعوری زمانش محسوب می‌یابد. همچنین مرگ رابیه را نتیجه خشم برادرش حارس بر عشق او گفتند. عشق به غلامی که نامش بکتاش بود. آن غلام شعله در دیر رابیه افکنده بود. حارس با آگاه شدن از آن عشق ناموس خیش را آسیب دیده دریافت و رهایی از نگونساری شرف جراحت دیدهش را در قتل خواهرش دریافت و برای اجرای این نیت تدارک دید و در نهایت او را به واسطه عملداران خود در همون به قتل رساند. با وجود آن که رابیه جزای آن عشق را از جانب برادرش حارس دید، اما بعضی ها عشق او را به بکتاش بهانه برای افشای عشق معنوی تصویر کردند. ҳоло мешунавем Абдуллозода Масрур, мушовири калони бахши ёрдамчии президенти Тоҷикистон, оид ба масъалаҳои рушди иҷтимоӣ ва робита бо ҷомеаро.
2: Чун солҳои бузургдошти Робияи Балхӣ баргузор мегардад, ки мавқеи мақоми шоистаи ин нахустбонии девони суханварро дар таърихи адабиёти тоҷику форс баръало нишон медиҳад. Лозим ба таъкид аст, ки дар замони соҳибистиқлолии кишвар аз ҷониби асосгор сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон, арҷу эҳтиром гузоштан ба корномаи шахсиятҳои варзидаи таърихию адабии миллати тоҷик ба ҳукми анъанаи нек даромадааст. Ин аст, ки бо ибтикори бевоситаи пешвои муаззами миллат дар даврони соҳибистиқлолӣ 1150 солагии устод Абу Абдуллоҳи Рудакӣ, 1000 солагии Носири Хусрави Қубодиёнӣ, 700 солагии Мирсаид Алии Ҳамадонӣ, 700 солагии Камоли Хуҷандӣ, 600 солагии Абдураҳмони Ҷомӣ бо шукӯҳу ҷалоли хос таҷлил гардиданд. Ҳар кадом аз ин ҷашнвораҳо рӯйдоди муҳиме дар ҳаёти адабӣ ва фарҳангии кишвар ба ҳисоб рафта, ҷиҳати ашкгузорӣ ба шахсияти мондагори ин адибони бузург, инчунин таҳқиқу ҳаёту эҷодиёти онҳо такони ҷиддӣ бахшиданд. Ма чунин таваҷҷӯҳи адабпарваронаи пешвои муаззами миллат, олимону адибони варзидаро аз гӯшаву канори олам ба кишвари соҳибистиқлоли мо сари ҳар чанд вақт гирдиҳам меорад ва имрӯз вобаста ба таҷлил تحصیلی سالگرد رابعه بلخی تا اینکه دایر به هنر والای سخن آفرینی او ابراز نظر نماییم. در زمانی برخورد فرهنگ و تمدن ها و مبارزه های اطلاعاتی توجه کردن به تاریخ و فرهنگ پیشین ملت برای رشد امروز و فردای کشور مساعدت کردن زمینه های واقعی را برای معرفی افکار انسان پرورانه نیاگان ملت تاجیک و تربیه نسل امروز و فردای مملکت فراهم می آورد. رابعه بلخی از جمله نخستین به عنوان سخنور یکی از شخصیت های احیایی زمان سامانیان و همزمان نسبتاً جوان استاد رودکی به حساب می رود. چنانکه پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در اثر خود چهره های ماندگار قید می نمایند، رابعه بلخی با اشعار و آثار خویش در کنار ابو عبدالله رودکی، ابو شکور بلخی، شهید بلخی، مرادی بخارایی، ابو طاهر خسروانی شکوه و عظمت دولت سامانیان را تجسم می نماید. طبق اخبار سرچشمه های ادبی تاریخی رابعه بلخی به دو زبان فارسی، تاجیکی و عربی شعر می گفته است و صاحب دو دیوان اشعار هم به زبان تاجیکی و هم عربی بوده است. ولی چنان که به اهل علم و ادب معلوم است، متاسفانه اکثر آثار شاعران عصرهای نهوده بر اثر تخت و تاسهای اجنبیان از میان رفتند. از جمله از اشعار رابعه بلخی تا کنون همگی 55 بیت باقی مانده است، ولی از همین اشعار باقی مانده میتوان درباره سبک سخن، تصویرها، مضمون محتوای آنها به خوبی فهمید و درک نمود که او شاعر توانا بوده است. وی زاده و پرورده شهر باستانی تاجیکان بلخی بومی بود که این شهر یکی از خاستگاه های اصلی و قدیمی فرهنگ و تمدن ما به حساب و آن حتی چون ام البلاد مادر شهرها ارج و احترام مخصوص قائل بودند. آن را با عنوان های شاهواران و ام القرا، ام القرا و دارو اجتهاد نیز یاد کردند. وی با دستگیری پدری از یک طرف صاحب منصب و اشعزاده و از جانب دیگر ادب پرور و فرهنگدوس و دانشمند علم های رایج آن دوران را از خود کرده، سپس در چندین ساحه علم و دانش زمانش به کمالات معنوی رسیده و در گفتن شعر شاعری بر کمال گردید.
1: وقتی که شاعر اشعار عاشقانه می سراید و عشقی که او می ستاید اون است که در آرزوهایش زندگی می کند. شاعر چرا اشعار عاشقانه می گوید؟ برای آن که انسان ها به سوی عشق بروند و عشق دنیا را از بدی ها نگه دارد. هر چی زیباست و رحم و انصاف است عشق است، هر چی عاطفه و پاک است عشق است. با عشق باور کردن انسان را خوشبخت میکند. حیات پرفاجعه رابعه خشم و غضب مردم را آن زمان به جنبش میآورد و به رفتار و کردار حارس و اوبرین ها لعنت میخوانند. این فاجعه به ایجادیات ادیبان عصرهای منبعده هم بی تاثیر نمیماند. مثلا عطاری نیشاپوری در این باره منظومه انشا کرده است. شاعر معاصر تاجیک گلرخسار هم در این باره نیز داستان انشا کرده است. رابعه اساسا در سرودن اشعار عاشقانه استاد بوده، اشعار عشقی استاد رودکی را سرمشق خود قرار میداده است. مطلوبه خان ستاریان وزیر فرهنگی کشور وابسته به نقش ماندگاری رابعه بلخی در طول تاریخ چنین گفت:
3: محض با پیشنهاد پیشوای ملت در اجلاسی 43 کنفرانس جنرالی یونسکو 1050 سالگی رابعه بلخی نخستین بانوی سخنوری تاجیک به فهرست بزرگداشت های یونسکو برای سالهای 2026-27 وارد شد که شارح تجسم حقیقت این امر به شمار می رود. واقعا مرور و میراس بازمانده از این نخست بانوی سخنور که دانشمندان اون را 55 بیت عنوان کردن پیام میرساند که هنوز بروزگاری سامانیان که بنیاد شعر تاجیکی از جانب استاد رودکی گذاشته شد، اولین سخنور از میان بانوان برخواسته است که پایه شعرش بلند و بزرگ بوده، با این حجم کم مقام یک دیوان را نیز صاحب است. مایه افتخار ما تاجیکان است که اگرچه شعر فارسی تاجیکی از سوی استاد رودکی بنیاد نهاده شد، محض در همین ایام شعر خوبان پارسیگو نیز محض با کوشش رابعه بلخی اساس گذاشته شده، مین بعد از سوی محستی، مهری، زیبونیسا، گلرخسار و فرزانه و دیگران با بهترین شیوه ادامه یافت. به اندیشه ما یک از عنصرهای اصلی محبوبیت شعر رابعه تصویر زیبایی های طبیعت و نفوذ اندیشه های زیبایی شناسانه به شمار می رود. در اندیشه های لبریز نزاکت رابعه بلخی شکفتن گل و جلوه های زیبایی شناسانه آن در ایام بهار و آن مانند می شود که گویا تمام چمن به صورت ارژنگ مانی معروفترین суратгар дар омада аст. Агарчи маънавии Робияи Балхӣ дар он ҳам зоҳир мешавад ки достоне дар бораи ӯ дар маснавии илоҳиномаи Аттор нақл шудаанд. Муҳаққиқони осори суханвар таваҷҷӯҳи Аттор бар ин яке аз шоирони орифи адабиёти классикиро нишоне аз мақомоти маънавии Робия дар адабиёти форсу тоҷик эътироф намуданд. Бар асоси таҳқиқоти солҳои охир анҷом ёфта, метавон изҳор дошт, ки Робияи Балхӣ на танҳо яке аз нахустин шоирони адабиёти форсӣ, балки аввалин бонуи соҳиб девон дар ҳавзаи фарҳангии тоҷику форс маҳсуб мешавад. Шахсияти ӯ рамзи истеъдод, озодандешӣ, ҷасорат ва муҳаббати поки инсонӣ буда, осораш то имрӯз аҳамияти маънавию бадеии худро нигаҳ доштааст. Ҳарчанд аз мероси адабии Робия танҳо намунаҳои маҳдуд то рӯзгори мо расидаанд, ҳамон осори боқимонда низ аз ҷаҳонбинии баланд, маҳорати шоирона ва завқи нозуки бадеии ӯ шаҳодат медиҳанд. Робияи Балхӣ дар таърихи адабиёти мо ҳамчун бонии муаффӣ шудааст, ки дар замоне пур аз маҳдудиятҳои иҷтимоӣ бо нерӯи истеъдод ва иродаи худ тавонист мақоми шоистаро дар фазои адабии асли худ касб намояд. Мас ба ҳамин хотир омӯзиши зиндагӣ ва эҷодиёти Робияи Балхӣ имрӯз танҳо омӯзиши зиндагиномии як шоир нест, балки таҳқиқи саҳифаҳои муҳими таърихи фарҳанг, мақоми зан дар ҷомеа, рушди тафаккури адабӣ ва арзишҳои инсонгароёна мебошад. Муҷиби ифтихор ва сарфарозии мост, ки дар даврони истиқлоли миллӣ таваҷҷӯҳ ба маърифати шеър ва андешаи Робияи Балхӣ дар заминаи сиёсати маънавӣ бунёди пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон шеваи тоза касб кард. Нашри китоби арзишманди профессор Матлубаи Мирзо Юнус «Сиришке дар лола», ки дар замони истиқлоли миллӣ ба қалам омад. Баъдан донишманди дигари тоҷик, бонуи муҳаққиқ Анзурати Маликзод низ ҷустворҳое дар шинохти зиндагӣ ва мероси бозмонда аз Робияи Балхӣ анҷом дод, ки дар муаррифии ин бунёдгузори мактаби хубони форсигӯ хеле муҳим аст. Дар канори ин, дар шароити ҷаҳонишавии фарҳангҳо, омӯзиши амиқи осори классикон ва муаррифии онҳо барои наслҳои имрӯзу фардо аҳамияти махсусро касб мекунад. Мероси Робияи Балхӣ низ метавонад ҳамчун намунаи олии фарҳанги ахлоқӣ, маърифат, эҳтиром ба арзишҳои инсонӣ ва нерӯи созандаи сухан барои тарбияи маънавии ҷавонон хидмат намояд. Аз ин рӯ таҷдиди назар ба мероси адабии Робияи Балхӣ ва дигар бонувони суханвари адабиёти гузашта метавонад дар таҳкими арзишҳои фарҳангӣ ва инсонӣ нақши бориз гузошта, имкон фароҳам оварад, ки мероси ношинохтаи Робияи Балхӣ, ки шояд дар миёни хазинаҳои маънавии ниёгони мо боқӣ мондаву то кунун муаррифӣ нашудаанд, пайдо, таҳқиқу тарғиб шавад.
1: тавре ки дар сарчашмаҳо омадааст, Робиа дар ҳамон вақти видо ба зиндагӣ сари ангушташро хуншор намуда, ба девори ҳамом шеърҳо менавишт, ки ҳама ошиқона ва пур аз сӯзу гудоз ва дарду ҳасрат буданд.
4: Нигоро, Нигоро, би ту чашмам чашмасор аст, ҳама рӯям зихуни дил нигор аст. منم چون ماهی بر تابا خیر نمی آیی بدین گرما با خیر که تا در دوزخ اسراری که دارد میان آتش و خون می نگارد تو که دانی که چون باید نویشتن چون این قصه به خون باید نویشتن چه دوزخ آمد از حق حصه ای من بهشتی عاشقان شد حصه ای من با عشقم پای جانانم بشویم با خونم دست از جانم بشویم با این عشق این که می آید برویم همه ناشست رویان را بشویم از این آتش که توفان است خونبار دیهم تعلیم باران را که چون بار از این خونم که دریا است گویی در آموزم شفق را سرخ روی
5: عزیزم روبیا نخواد که صدای تو رو من دیگر نشنوم نخواد که تابش چشمان تو رو من دیگر نبینم میشنوی

Аммо беш 1050 сол гузаштааст аз ин ишқи Робияи Балхи, умуман аз зиндагии Робияи Балхи. Аммо мутаассифона имрӯз ҳам ҳастанд касое, ки намебахшанд ошиқ шудани Робияи Балхиро, чун нафаҳмиданд ин шахсият. Бузургии ин шахсият дарк нашуд. Баъзе ҳамин гуна овозаҳо ҳам ҳаст дар байни ҷомеа, ки ин як зани ошиқ будасту фалон будааст. Чун шахсияти бисёр барҷаста аст Робияи Балхи. Шахсияти фавқуллода нодир аст Робияи Балхи. Дар ҳамзамон бо мардони бузурги таърих офаре мисли Синову, Беруниву, Форобиву, худ фақат зикри номи онҳо чанд соат вақт мебарад, зистани ин гуна зан худаш нишонаи бузурги аст. Худаш дар бораи ин ишқ қазоат мекунад: ишқ дарёи карона нопадид, кай тавон кардан шино эй ҳушманд. ва ин чи ишқе будааст, ки билохира ғарқ мешавад дар ин ишқ, нобуд мешавад. Ин ишқ як нав вокуниш ё ин ки ҷасорати ошиқонае, ки аз дарбор шурӯъ мешавад, ба муқобили ҷаҳолату нодонӣ буд ин ишқ. Ин ишқе буд, ки ба муқобили нодониву таассуб равон шуда буд. ва баъзе суфиёни бузург аз дилсӯзӣ ё ин ки аз шинохти мавқеи Робияи Балхӣ хостан ба ҳимояти ӯ биёянду ишқи ӯро ишқи ирфонӣ тафсир кунанд. ҳолон ки ин ишқи заминӣ буд, ишқи эҳёӣ буд, ишқи як шахсияти замони эҳё, давраи ренессанс буд. Як ишқи бисёр созанда буд, ишқи ҷаҳонсози заминӣ буд ва ин ишқро ба адабиёт овард. Ишқи занро ба адабиёт овард ва дар образи худаш овард ин ишқро. پیش از Робияи Балхӣ در ادبیات فارسی تاجیکی و در ادبیات عرب هم این نوی عشق وجود نداشت. این عشق رو Робияи Балхӣ آورد و قهرمانش خود او بود. عشق او بازم در آوردن ببند کوششی بسیار نامد سودمند ناگاه نمیگونه صدا بلند کرد. این جسارت و شجاعت بمانند انسانی میخواست. خب این مضمون ها رو مفصل در مقاله نوشتم، نمیخوام اینجا همه اونو برای شما بخونم. و همین عشق بود که با یک زبان شیردار زبان مادری ما و شما رو در شکل شیرین، در یک شکل گوشنواز، در رگهای شعر تاجیکی فارسی روان کرد Робия. جایگاه Робия در ادبیات ما بسیار برجسته است و بنابراین در آخر چند پیشنهاد دارم وابسته به همین موقع یا وابسته به خدمت‌های بزرگ Робияи Балхӣ در ادبیات تاجیکی فارسی. به نظرم امروز مهم می نماید که ما یک جایزه ادبی به نام Робияи Балхӣ داشته باشیم. یک جایزه مشترک باشد. مثل ما جایزه دولتی استاد ابو عبدالله رویدکی را داریم. به نظرم همین گونه یک جایزه به نام Робияи Балхӣ تاسیس داده شود، کاری خوب می شود. به نام Робияи Балхӣ گذاشتن خیابان و مؤسسه های فرهنگی در کشور عزیز ما، در دوشنبه نازنین ما ضرورت دارد. و اگر اکنون ما پیشنهاد میکنیم، اینا میآموزند و میفهمند و میبینند و گذاشتن مجسمه Робияи Балхӣ و یک باغ به نام Робияи Балхӣ ما باید داشته باشیم. پیشوای محترمی ملت معظم ما درباره قدر زن، درباره خودشناسی، خودآگاهی ملی گام های استوار برداشتن که مثلش را ما در جهان ندیدیم. و اگر همین گونه یک باغی هم به نام Робияи Балхӣ داشته باشیم، این کارهایی که کردن بیشتر برجسته تر نمایان تر. پیشنهاد دیگر هم همین است که همه ساله یا اینکه دو سال یک بار برگزار نمودن همایش علمی با نام Робияи Балхӣ سازمان داده شود و یکی از مسئله های مهم آن آموزش جایگاه زن در انکشاف شعر و ادب و فرهنگ و تمدن آزادانژادان باید آموخته شود. این برای بالا بردن سطح خودشناسی و خودآگاهی ملی ما، خصوصا زنان ما، مهم است.

0: مضمون و موضوع اساسی سروده های رابیه را عشق و محبت انسانی، تصویر طبیعت و زیبایی های آن تشکیل دادند. در گفتن اشعار عاشقانه کمتر شاعری را در این عصر میتوان با رابیه بلخی در یک سطح و پایه گذاشت. صداقت و صمیمیت اشعار عاشقانه او واقعا خاص شعر زنان است. شیفتگی و شیدایی شخص عاشق را با کلمات ساده ولی رنگین و زیبا و صمیمی در غزل تجسم کرده توانستن رابعه بلخی باعث بران شده است که بزرگان عالم عرفان به مانند عطار و ابوسعید ابوالخیر او را شاعر متصوف خوانده نوشته هایش را به اشعار عرفانی منسوب دانستند. می شنویم در این باب اندیشه پروفسور مطلوبه میرزا یونس را.
1: سوره و سیرت رابعه بلخی طول هزارها سال است که توجه اهل ادب و اهل فرهنگ را به خود کشیده است و با وجود خیلی نارسا بودن اسناد معتمد و مقدار ناچیز اشعار او که تا روزگار ما رسیده است، نام رابعه افادگر رمزی زن شاعر و عاشق مبارز شده است. همین دلیل هاست که طول قرنها درخش این ستاره تابناک با مرور زمان کاهش نیافته، برعکس طرف نورانی تر و طرف پرجلاتر می شود. سبب توجه زیاد به این بانوی سخنبر نه تنها فصاحت و بلاغت کلامش بلکه شخصیت خارق العاده اش بوده است. حالا در دست ما 19 اثر بدیعی درباره رابعه بلخی موجود است و اولین آنها حکایت دختر کعب از الهینامه شیخ عطار نیشاپوری است که در آخر سده 12 تألیف شده است. من فقط اضافه کردم میخواهم که در سده 19 همچنین مثنوی دیگری از جانب رضا قلی خان هدایت تألیف شد با نام گلستان ایرم و بعدن در سده 20 و ابتدای سده 21 باقی همه آثاری که دربارش میخواهیم امروز سخن گوییم. از جمله در تاجیکستان دختری نقابدار تاجی عثمان، سرود ناتمام عبدالسلام عطابایف، روح اوریان استاد بلرخسار، داستان عشق رابعه دولتشاه طاهری، اهدا به رابعه بلخی صبرین، ارث نقره سنتنیا، غروب سلیم زرفشانی، عشق رابعه بلخی مجید سلیم، مویه رابعه بلخی عمرالدین یوسفی، برابی بلخی نخست شاعره شعر تاجیکی فارسی، دو شعر برهان‌الدین سروری، از جمله در ایران رابعه دختر کعب ناصری نجمی، داستان بکتاش برابیه ای زهرا خاندری، در افغانستان شعله بلخی ناصری طهوری، رابعه در واپسین لحظه های زندگی عبدالقیوم ملکزاد، در ازبکستان رابعه بلخی ایساجان سلطان و خونقلم عبدالبرات قادری که همگی در تکیه و قصه جانگداز و دلخراش رابعه بلخی نوشته شدند. از نظر انواع ادبی این اثرها خیلی گوناگون هستند. از جمله مثنوی و داستان منظوم 4 عدد، پاویست و قصه 7 عدد، دراما 2 عدد، شعر 6 عدد. یعنی در مجموع تا امروز در تاجیکستان 11 اثر، در ایران 4 اثر، در افغانستان 2 اثر، در ازبکستان 2 اثر به قلم آمده است. شاید باز آثار دیگری هم باشد که ما هنوز دسترسی نیافته ایم. اگر دانشمندانی که در اختیار خود مواد دیگری داشته باشند یا اطلاع تازه داشته باشند، لطف کنند ما از اطلاع آنها بازم بهره‌ور خواهیم شد. خیلی که گفتیم اولین اثری که درباره رابعه بلخی نوشته شد و قلم شیخ فریدالدین عطار تعلق دارد. شیخ عطار سیمای این شاعره ناتکرار را چون یک دوشیزه عاقله و فاضله، حساس و شوریده دل، خوش سخن و پاکیزه دینت و در عشق صادق و جانفدا به قلم آورده است. اهمیت بزرگ این اثر نه تنها در خصوصیات های بدیع و اسلوبی بلکه در سنت های مهم نیز می باشد که طول قرن ها منبع آموزش عالمان و سرچشمه الهام ادیبان شده است. در سبک عطار تصویرها مقام برجسته دارند. تصویر چهره، خصلت، حالت، محیط، طبیعت хеле муфассал ба риштаи назм омадааст. Аттор борҳо ишора ба завқи баланду таби равон ба маҳорати шоирии духтари каб намудааст. Ҳамчунин ҳунари шамширкашиву аспсавории ӯ низ мавриди ситоиш қарор гирифтааст. Баҳои шайх Аттор ба ҳунари шоирии Робиа хеле баланд аст. Ашъори Рудакиро Аттор ба оби зар мушобиҳ кардааст ва дар мавриди шеъри Робиа гуфтааст ки басе беҳтар аз он буд. Ризоқулихони Ҳидоят, муаллифи тазкираи бисёр маъруфи Маҷмуаул Фусаҳо, чунон аз ин фасонаи шайх Аттор мутаъссир шудааст ки ба қавли худаш Гулистони Иран ё худ Бектошнома ном маснавиро ба қалам овардааст. Муштарак будани сюжети ҳикояти духтари каб аз он гувоҳӣ медиҳад ки ин ду маснавӣ ба ҳам хеле шабоҳат доранд, ҳам аз назари тасвири симои Робиа, ҳам аз назари сарнавишти талхи ишқи бадфарҷоми ӯ, ва дар баробари ин чанд тафовут низ ба назар мерасад. Агар ҳикояти шайх Аттор аз Амир Каб шурӯъ шавад, маснавии Ҳидоят аз ду муқаддимаи фалсафӣ оғоз меёбад. Ҳар як бахши асари Ҳидоят сарлавҳае дорад ки ин навъи сохтор дар маснавии Аттор ба чашм намерасад. Дар повести духтари ниқобдор тарҳи хеле ҷолиб ва нави тасвири симои Робиа ба мушоҳида омад. Тоҷи Усмон аввалин муҳаққиқ ва адибе буданд ки тазкираи 23 адибаро таълиф карда буданд ва дар пайи ҳамин тазкира он кас як асари дигаре навиштанд бо номи духтари ниқобдор. Ин ишора ба он аст ки Робии Балхӣ дар яке аз размҳо ниқобе ба тан мепӯшад ва ба разм мебарояд, дар сари асп бо шамшир чандин нафар душманонро мағлуб мекунад ва маҳбуби худаш Бектошро озод карда дар миёни мардум ношинос мемонад. Ана ҳамин духтари ниқобдор ҳамин ном гирифтанаш низ ба ҳамин муносибат аст. Тоҷи Усмон ба хотири ҷазоб шудани асараш аз силсилаи воқеаҳое шурӯъ мекунад ки дар ҳикояти духтари каб омадааст, яъне лаҳзаи ҷанги қабилаи шаҳзариҳо бо Амир Ҳорис. Тасвири кӯҳзори шаҳзар, зиндагии қабилае, ки дар ин мавзеъ умр ба сар мебурд. Сифатҳои сардори ин қабила бодпо ва хостгории ӯ духтари Амири Балхро метавон бофтаи тахайюли нависанда пиндошт. Чунон ки гуфта шуд, дар Тоҷикистон ду асари саҳнавӣ ба қалам омад. Суруди нотамом асари драмавии Абдусалом Атобоев аст, ки соли 1971 ба қалам омад ва дар маркази он рӯзгор ва тақдири фоҷиабори Робии Балхӣ қарор дорад. Абдусалом Атобоев фақат як пораи пурфоҷии зиндагии Робияро таҷассуми бадеӣ бахшидааст, ки ин ҳам бошад бозгашти Ҳорис аз Бухоро ба Балх, низо миёни хоҳару бародар, ишқи Робияву Озар, фарҷоми талхи ошиқон аст. Робияи Абдусалом Атобоев як шоири бедордил ва дардошно, як инсони ҳассос ва мубориз аст, ки бе ҳеҷ гуноҳ қурбони разолату ҷаҳолати аҳли дарбор шудааст. Шахсият ва ҳунари нотакрор, қиссаи марги андӯҳбори ӯ то даме ки накҳати шеъри форсӣ боқист, дар хотири наслҳо абадӣ боқӣ хоҳад монд.
0: Робияи Балхӣ дар замони Рудакӣ зиста ва ҳамнаво бо ӯ шеър сурудааст ва бо ишқу зебогии худ ширинӣ ва шӯр офаридааст. Башир Азизии афғонистонӣ, доктори илмҳои фалсафа, пажӯҳишгари хориҷии институти фалсафа ва сиёсатшиносӣ ба номи Баҳоввадинови Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон дар мавзӯи Робияи Балхӣ ошиқи заминӣ на суфӣ чунин гуфт:
2: масъалаи таъвил моҳияти ишқ дар шеъри Робияи Балхӣ яке аз баҳсҳои бисёр муҳим ва дар айни ҳол муноқишабарангез дар пужӯҳишҳои адабии замони мост. Дар бисёри аз тазкираҳои маъруфи классик ва низ манобеи муосир гироишҳои таъвил суфиёна аз шахсият ва шеъри Робияи Балхӣ барҷастагӣ дорад. Суоли асосӣ ки дар ин мақола ман матраҳ кардам ин аст ки оё خانش صوفیانه از اشعار رابعه بلخی بر پایه شواهد علمی متن شناسانه استوار است و یا محصول تفسیرهای بعدی متأثر از غلبه گفتمان مسلط عرفانی؟ چرا این مسئله برای ما اهمیت دارد؟ پرداختن به این مسئله بررسی ماهیت عشق در شعر رابعه بلخی از جهات بسیار مختلف برای ما حائز اهمیت است. نخست این که سخن از ماهیت عشق در شعر شخصیت است که بیس نخستین زن شاعر فارسیگوی در تاریخ ادبیات ما شناخته شد و نیز نخستین شهید زن ادبیات ما. دیگر آن که رابعه بلخی از نخستین صداهای استوار ادبی است که عشق در آن از نگاه یک زن عاشق آشکارا بیان می‌کند. این صدا همچنان نقطه عطف یعنی شکستن سنت را در پی داشت که در آن زن فقط موضوع عشق بود و نه فاعل آن. در این نوشته سعی کردید تا با تکیه بر روش متن شناسانه و سبک شناختی ماهیت عشق در شعرهای رابعه بررسی گردد و ضمن تحلیل واژگانی، ساختاری و زبانی شعرهای بجامانده از رابعه بلخی نشان داده شود که عشق رابعه در چارچوب تجربه عاطفی و انسانی قابل تفسیر است و هیچ نشانه های از نظام مفهومی خاص تصوف در آنها دیده نمی شود. من سعی نمودم تا با تفکیک میان خود متن شعر رابعه و برداشت های صوفیانه از جانب دیگر زمینه را برای درک واقع بینانه تر از جایگاه رابعه بلخی در تاریخ ادبیات ما فراهم کرده. بنان درک ماهیت عشق در شعرهای رابعه بلخی از یک سو به فهم جایگاه نخستین شاعر زن در اساس گذاری مفهوم عشق در ادبیات کلاسیک ما کمک میکند و از سوی دیگر برای درک و شناخت بهتری هویت زن، حق بیان احساسات زنانه و مرز میان عشق فردی و ساختار اجتماعی جامعه سنتی مرد سالارانه ما نیز دارای اهمیت بسیار است. شعر رابعه یک پا در ادبیات کلاسیک ما و پای دیگر در جایگاه زن در ادبیات عصر ما نیز دارد. باید گفت که رابعه در زمان خودش هیچگاه به حیث صوفی شناخته نشده و هیچ سندی از عصر رابعه و حتی دو عصر بعد از او وجود ندارد که کوچکترین اشاره به جنبه عرفانی عشق رابعه داشته باشد. همه منبع یا سرچشمه‌های برداشت صوفیانه از عشق رابعه بلخی به اساس یگانه سخن شفاهی از قول شیخ ابو سعید ابوالخیر استوار است که آن هم به گونه شفاهی به شیخ عطار و مولانا جامی و دیگران رسیده است که آن قول شفاهی از نظر تاریخی نمیتواند به هیچ وجه قابل اتکا و باور باشد. البته از این رو تفسیر صوفیانه آنها را باید حاصل خانش پسین عطار و جامی و دیگران خواند، نه برخواسته از معنی متن شعر او. من البته در پژوهش خود اشعار رابعه بلخی را همه را با واژه‌هایش هر بیت جداگانه تفسیر کردیم و ثابت ساختیم که چنین ادعا و برداشت صوفیانه نادرست است. من از اون تفسیر صرف نظر میکنم و در پایان میخواهم که تاکید کنم که با آنکه رابعه بلخی امروز در زادگاهش یعنی بلخ باستان به باد فراموشی سپرده شده است، اما کنفرانس بین المللی امروز که به بزرگداشت از چهره نامدار و فرزانه فرهنگ مشترک ما رابعه بلخی و زنده نگه داشتن میراث ارجمند او برگزار شده از والاترین خدمات است دولت و مردم فرهنگ دوست تاجیکستان برای هویت و تبدن ملت خیش و میراث حوزه مشترک فرهنگی ما انجام میدهند. این بزرگداشت محصول سیاست های دور اندیشانه و فرهنگ پرور محترم امام علی رحمان سرور تاجکان جهان است که به ساختن آینده ریشه‌دار حوزه فرهنگی ما صمیمانه می‌اندیشد که خوش شایسته بالاترین ستایش و سپاس است.

0: қадари Робия қаб кӯздори марди донишманд ва обруманд буда дар давраи салтанати Сомониён дар Сиистон, Қандаҳор ва Балх ҳукумат мекард. Робия дар муҳите ба воя расид, ки илму адаб қадр дошт. Бо таваҷҷӯҳи падари хиратмандаш ӯ таълими хуб гирифт ва дар забони форсӣ, дарӣ ва санъати шеър ба дараҷаи баланди камол расид. Таби шоирона, ҳисси зебоӣ ва ҷаҳонбинии фарохи ӯ боиси он гардид, ки ашъораш аз садоқат, эҳсос ва покдилии занона пур бошад. Падари ӯ аз хиради фарзандаш ифтихор намуда, ӯро зебои арабҳо номида буд. Зиндагии Робиа саршор аз муҳаббат ва фоҷиа буд. Ӯ ба яке аз ғуломони бародараш, ки Бектош ном дошт, дил баст. Ин ишқ дар он замон бо урфу одатҳои ҷомеа мувофиқат надошт, зеро ғулом мақоми поин дошт ва чунин муносибат ғайриқобили қабул шумурда мешуд. Аммо Робиа ишқи худро пинҳон карда натавонист. Ӯ ба воситаи шеър дили пурдардашро холӣ мекард ва эҳсосоти поку сухтаи худро ба дафтари шеър месупурд. Бо ҳамин мазмун мешунавем меҳмон ва иштирокчии конфронс Ниҳо Деғирменҷи, устоди донишгоҳи Истанбул, гурӯҳи забон ва адабиёти форсӣ дар Туркияро дар мавзӯи Робиаи Балхӣ, нахустин улгуи муқовимат ва исьёни шоирона.
1: Дар бораи Робиаи Балхӣ ки як ҳимояш баргузор мешавад, хеле муҳиме барои ин ки در تاریخ جایگاه زن معین میکنه. این یه زن درباره افکار خود، درباره زندگی خود، درباره شیر خود یا درباره که در داستانش همه میدونن، درباره معشوق خود از همه چیز چشم میپوشه، پافشاری میکنه، یه نمونه یه الگوی مهم برای هم زنها هم مردها میشه. رابیه بلخی که شیرش زیاد نیست، به نظر من مورد توجه قرار گرفتن او فقط از لحاظ شیرش نیست، از لحاظ داستانش هست، چون یک داستانش خیلی دلانگیز است. ما که میدونید دختر یه امیر هست که به دست برادرش به خط میرسیده. این خیلی داستان دلانگیز است. به نظر من فقط باره شیرش نیست، درباره این داستان دلانگیزش مورد توجه قرار گرفته رابیه، چون رابیه که یک نفر در بلخ زندگی کرده ولی یه شخصیت مهم، همه کشورها میخوان که مال خودشون باشه، داشته باشه. مثلا مانند مولانا. مولانا همه میگن، مثلا ترکیه میگن که مولانا مال ماست، ایرانی ها میگن مولانا مال ماست، افغانی ها، تاجیک ها میگن که مولانا که مال ماست. این رابیه همینطور. این هم یه نشانه شخصیت مهم رابیه است که هم تاجیک ها هم افغانی ها میگن که رابیه مال ماست. اینه که جوانان دخترها که بدونن که باید در جامعه جا بگیر، نترسن، از هیچ چیز نترسن.
0: پدیدایی یا خود بروز رابیه بلخی در زمان بی‌اعتنایی نسبت به توانمندی زن به عمل آمده، روزگار و ایجادی او سهل و آسان نگذشته است. ولی او چون لاله رخ سرو قامت، علی رغم نابرابری ها بین زنان و مردان و تبعیض های اجتماعی و خانوادگی اسیان کرده و دست از ایجاد نکشیده است و در لحظه های واپسین حیات هم انگشت خیش را از رنگدان خون رنگ کرده به دیواری گرمابه شعر آخرین خیش را نوشت و به حیث سرتاج ادبیات فارسی از حساب زنان شناخته شد. بعد گذشت هزار سال به این چهره فرهنگی ملت تاجیک، پیشوای ملت ما، توانستند که روح نو رنگ تازه بخشند و برای تجلیل 1050 سالگی او در منبرهای جهانی ادعا نمایند. این دادخواهی پیشوای ملت به یک زن و یا به یک شاعر زن نیست، بلکه دفاع از کل زنان و مادران است. مقاومت از هر گونه تبعیض است و این اقدام برای باز هم ویژه‌تر شدن جایگاه شایستگی زنان و بانوان است که سلسله اقدام های سروری دولت ما در این سمت باریز و ستودنی است. ابراز داشت شاعره مهرنسا.
2: بخشیده با بزرگ داشتی اولین شاعره تاجیک، یعنی اولین شاعره که ثبت شده است و ما میدونیم و صاحب دیوان است، یعنی اولین شاعره صاحب دیوان عصر ده، هم عصر استاد ابو عبدالله رودکی، رابعه بلخی با تنتنا و خیلی مجلل جشن گرفته می شود و این باعث افتخار هر یک فارسی زبان دنیا است، زیرا فضیلت، معرفت و ادب و اخلاق و همچنین معرفتناکی زنان در عصر ده ببینید که مادران ما یعنی زنان ما صاحب دیوان بودند. این از آن بشارت میدهد که خلق تاجیک نخست روز ابتدای یافتن این سیاره زمین صاحب معرفت بود، زیرا رابعه البته تنها شاعره نیست که خود به خود رویده باشد، او یعنی شاگرد کسی بود، او هم آموزش دیده بود که بعدن شاعره شد، یعنی در اساس آموختن، در اساس فضیلت، معرفت، یعنی معرفت نوکی ما اصل ده هم پیشتر خیلی نبوغ یافته بود، خیلی رواج یافته بود، از این خاطر ما افتخار میکنیم.
0: الای ای غایب و حاضر کجایی؟ با چشمی من در آخر کجایی؟ چو چشمم روشنایی از تو داره، دلم نیز آشنایی از تو داره. بیایو چشم و دل را میهمان کن، وگرنه تیغ گیر و قصد جان کن. غمی عشق تو در جان مینهم من، اگر آیی به دستی خود پرستم، وگرنه میدوم هر جا که هستم. سامیان عزتمند، یادرس می شویم که این بار در برنامه دیوان سبزیات ها با صمیمیت سرشار یاد آوردیم از نخست بانوی صاحب دیوان ادبیات تاجیک و فارس رابعه بلخی که امروز ها با گرامی داشتشان در کشور محبوبمان کنفرانس و محفل و نشست های علمی و ادبی با اشتراک دانشمندان و رابعه پژوهندگان داخل و خارج کشور برگزار گردیده استاده است که این اقدام نکو تا سال 2027 ادامه خواهد یافت. بزرگداشت 1050 سالگی رابعه بلخی دلیل جایگاه خاصه میراث و ارزش‌های فرهنگی و معنوی تاجیکان در تمدن عمومی بشری به شمار می‌رود. هرچند رابعه در آن روزگاران دور تاریخ جسمان مغلوب می‌شود، اما معنوان پیروز می‌گردد. محبت، شعر، عدالت‌خواهی و نامی او امروزها جاودانه ورد زبان هاست. دوستان همراه، با امید زندگی سعادت بار شما اینجا اکتفا میکنیم. در پیشنهاد برنامه سهم گذاشتند نگینه خیرالله و لطفیه قربانوه.
3: این رادیوی فرهنگ است.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: رئیس کمیته اوید به ترتیب حقوق مدافع و امنیت مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان نصرالله محمودزاده.
2: مورد اجرای قانون اوف 2 ماه معین کرده شده است و مورد مذکور امکان میدهد که محکوم شدگان از مؤسسه های ادای جزا آزاد گردیده با اوایله های خود پیوست شوند و شادی شریک تنتنه های جشن بزرگ 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان شوند.
3: فرهنگ پلیست میانی گذشته، امروز و آینده. یکصد و شش و پنج FM این رادیوی فرهنگ است.

راستش را بگو که به کجا می روی؟ رستم قسم می خورد که بوسهای خود را می کوبد. در این وقتی که از سربازان به وی نزدیک آمده از دو کتفش گرفته افشانده به زمین زد. در اینجا بیهوده نگرد، می گفت او خشمینانه. در این وقت چشم رستم به طرف شهر افتاده دید که از پایان آدم مثل سیلاب روانه شده به این سو می آمد. اینها سربازان مستعیب بودند که به طرف کوهیمو به تعقیب گریزگان می رفتند. این را دیده دل رستم تماما فشرده شد و سخت به درد آمد. جوان فهمید که همه آدمان پنج هر قدر فداکارانه و قهرمانانه ایستادگری می کرده باشند هم به این قوت بزرگ مسلح هرگز مقابلیت کرده توانستنشان ممکن نیست. جناو کردن به کدام راه خود را به قلعه ابرگر رساندن ممکن است؟ عسکران دیوشتیش را از نزدیک شده ایستادن این تهلوگه چناو آگاهانیده ممکن؟ فکر میکرد رستم. و یک باره خوب بزهایم از آن شما مرا سر دهید، من به شما چیکاری دارم؟ میگفت پیش دا خورده رستم. اگر سر و بدنت وزنی نمی کرده باشد خاموش باش سگ بچه، فریاد کرد یک سرباز لندهوری مویلب دراز. همه شما خبرچیان دیوشتی چستید. رستم خیلی زاری و تولو کرده قسم می خورد که با دیوشتیش هیچ علاقه ندارد و به کشلاک خود برگشته رفتن می خواهد. اما عرب ها را سر نمی دادند. شبانه وقتی که پاسبان ها دیگر می شدند، رستم فرصت را غنیمت یافته گریخت و به طرف کوه مغ می رفت. همی خواست که خود را زودتر به آنجا رسانیده آدمان خودی را از این تهلوکه خبردار نماید. او پیاده می رفت و حالان که پگاهی آن روز سربازان سواره عرب به آن سو روانه شده بودند.

вақте ки хабари омадани арабҳо расид, лашкаргоҳи афшинро ба ҳавлу ҳарос андохт. Тӯлии аскарони девашташ ба дараи Қум наздик мешуданд. Бано хост як нафар фарёд карда аз тарафи арабҳо иҳота карда шудани дараро хабар дод. Ин хабар агар рост бошад, тӯмаи шамшири арабҳо гардидани ҳамаи мардум ҳеҷ ҷои шубҳа надошт. Аммо девашташ ба ин хабар бовар накарда фармон дод ки ба роҳи худ идома намояд. چنده نگذشته بود که پیشقراولان به افشین خبری خیلی ناگواری آوردند. هزار نفر سربازان عرب در را احاطه کرده گرفتند. دیوشتیج به همه چاکران خود امر داد که به جنگ آماده شوند و به کوهی ابرگر کس فرستاد که پاسبان های در آنجا گماشته شده به نگهداری قلعه پایدار بیستند. مردم به پیره های کوهی چنان توب شده ایستاده بودند که قاصدان افشین به خود با زوری راه یافته پیش می رفتند. همه از این تهلوکا آگاه شده بودند و اکثر مردم با عقیب برگشتنی شدند. اما یک قسم مردم یاراقهای خود را به دست گرفته با جنگیدن آماده می گردیدند. دیر نگذشته عربها تیراندازی را آغاز کردند. زنها و کودکانی با واهیم افراد فیغان و فریاد می کردند. سربازان افشین اسب دوانده به مقابل عربها برآمدند و جنگ سر شد. بیدوی ها که در رکب خرسنگ ها پنهان شده بودند و بالای مردم پنج مثال باران تیر بارانده همه را سراسمگی فرا گرفت. بعضی ها با زاغنون و تبرهای خود به دشمن حجوم میکردن و بعضی ها گرفته خودشان را خلاص کردنی میشدن. اما از این درک دشمن برامدگاه های آنجا را گرفته بود زنده جان بدر باردن کار دشوار میدوند. این ها بیدویان سفید پوش کشمنچی هستند. عسکران عرب را دیدن زمان گفت اسپنزاز وای بر حال ما، احتیاط باشد که در دل آنها از رحم هیچ آثار وجود ندارد. او زه کمان خود را کشیده تیر را به طرف یک عربی جوان نشانه کرد. تیر به کتف دشمن خلید و عرب الویدا گویان فریاد پردهشتی براورده از اسب غلطی. در این بین چوکران افشین یک دسته عرب را میانگید کرده چندی از آنها را کشته بودند و در بین آنها جنگ هنوز دوام داشت. اسپنزاد با یک جهیدن به اسب عربی مجروح سوار شده جلوی اسب را با آن طرف گرداند. او امروز شمشیر در دست از عرب ها نقار تمام کلفت و مشقت های دیدگیش را گرفتن میخواست. عرب ها امروز در حق خلق بیگناه چنان ظلم و ستمی روا دیدند که شمشیر آهنین دل بر حال زار مردمان خون گریست. تیرهای دشمن به بالای خلق بیگناه زنان و کودکان معصوم مثل جاله میریخت. در هر سو زخمداران و کشته شدگان میخوابیدند. تیردان ها و شمشیر ها هر جا ریخته بودند. اسبهای تیرخورده با آواز خیلی گوشخراش شیهه می کشیدند. فیغان و ناله کودکان بی پدر و زنان شوهر مرده

0: این رادیوی فرهنگ است. 106.5 FM.
1: آشتی خواستنی پشنگ از کیقوباد. سپهدار توران دو دیده پرا شگفت فرو ماند از افراسیاب، که چندین سخنهاش یاد آمده است، روانش همه سوی داد آمده است. یکی مرد با هوش دل برگزید، به ایران فرستاد چون می سزید. یکی نامه بنویشت ارتنگوار، برو کرده صد گونه رنگ و نگار. به نام خداوند خورشید و ماه، که او داد بر آفرین دستگاه. وزو بر روان فریدون درود، کزو دارد این تخم ما تار و پود. کنون بشنوی نامور کیقوباد، سخن گویم از رای شاهی و داد. که از تور بر ایرج نیک بخت، بد آمد پدید از پی تاج و تخت. بران بر همه راند باید سخون، نباید که پرخاش ماند زبون. گر این کین از ایرج آمد پدید، منو چهر سر تا سران کین کشید. بران هم که کرد آفریدون نخوست، کجا راستی را ببخشش بجست. سزد گر بمانیم ما هم بران، نگردیم از آیین و راه سران. زفرگاه تا ماوران نهر در، که جیهون میان استشان در گذر. برو بوم ما بود هنگام شاه، نکرد اندران مرز ایرج نگاه. همان بخش ایرج بود ایران زمین، که از آفریدون بودش آفرین. از آن گر بگردیم و جنگ آوریم، جهان بر دل خیش تنگ آوریم. بود زخم شمشیر و خشم خدای، نیابیم بهره به هر دو سرای. دیگر همچنان چون فریدون گرد، به سلم و به تور و به ایرج سپرد. ببخشیم از آن پس نجوییم کین، که چندیم بلا خود نیرزد زمین. سری جنده زال چون برف گشت، زخون یلان خاک شنگرف گشت. سرانجام هم جز به بالای خیش، نیابد کسی بهره از جای خیش. بیمانیم با آن رشی پنج خاک، سراپای کرباس و جای مغاک. دیگر آرزوی است اندوه و رنج، شدن تنگ دیل در سرای سپنج. مگر رام گردد بدین کیقوباد، سری مرد بخرد نگردد صداد. کس از ما نبینند جیهون بخواب، وزیران نیایند از این روی آب. مگر با درود و سلام و پیام، دو کشور شود زین سخن شادکام. چنامه به مهر اندر آورد شاه، فرستاد نزدیک ایران سپاه. هم از گوهر و تاج و هم تخت زر، هم از خوب رویان زرین کمر. از اسپان تازی به زرین ستام، هم از تیغ هندی به سیمین نیام. بیامد فرستاده نزد قباد، همان گاه پیغام و نامه بداد. چه شاه جهاندار نامه بخواند، به پاسخ سخنها فراوان براند. که از ما نبود پیش دستی نخوست، از افراسیاب آمدین کن درست. بدو گفت رستم که ای شهریار، مجوی آشتی درگهی کارزار. نبود آشتی پیش آوردشان، بدین روز گرزی من آوردشان. چنین گفت با نامور کیقوباد، که چیزی ندیدم نکوتر زداد. نبیری فریدون فرخ پشنگ، بسیری همی سر بپیچد زی جنگ. زیزو بلستان تا به دریای سیند نوشتیم عهد تو را بر پرند تو شو تخت با افسری نیم روز همی دار می باش گیتی فروز و زین روی کابل به محراب ده سراسر سنانت به زهر آب ده کجا پادشاهیست بی جنگ نیست وگرچند روی زمین تنگ نیست بسی خلعت آراز شاه رمه بزال و برستم بدادان همه سرش را بیاراست از تاج زر همان گیردگاهش به زرین کمر زیک روی گیتی مرو را سپرد ببوسید روی زمین مرد گرد از آن پس چنین گفت فرخ قباد که بی زال تخت بزرگی مباد با یک موی دستان نیرزد جهان که او ماندمان یادگار از مهان نهادند مهد از بری پنج پیل ز پیروز رخشان تر از آب نیل بگسترد زربفت بر مهد بر یکی گنج کشکس ندانیست مر یکی جامعه شهریاری بزر زیاقوت پیروز تاج و کمر فرستاد نزدیک دستان سام که خلعت تو را زنفزون باد کام اگر باشدم زندگانی دراز تو را من کنم در جهان بی نیاز همان قارن گرد و کشواد را چو خراد و برزین و پولاد را برفکند خلعت چنان چون سزید کسی را که خلعت سزاوار دید درم داد و دینار و تیغ و سپر کرا بود در خور کلاه و کمر
2: شما پاره از اثر بیزوار شاهنامه ابوالقاسم فردوسی را بخشیده به آزمون جمهوریوی شاهنامه خانی از رادیوی فرهنگ شنیدید.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: پرکرور جنرالی جمهوری تاجیکستان واحدزاده حبیب الله:
2: در لایحه قانون اوف مراتبه اول برداشتن دوخ سودی شخصانی تا روز قبول همین قانون جنایت های نچندان وزنین و یا درجه میونه صادر نموده پیش بینی گردیده است که معیار مذکور در اوف های قبلی جای ندارد.
0: جهالت را تنها با رشد فرهنگ می شکنند. با رادیو فرهنگ باشه.

0: садоқат ба арзишҳои фарҳангӣ аз рисолати кормандони шабакаи фарҳанг аст.
1: Салом шунавандагони азиз, дӯстдорони шабакаи фарҳанг. Бо шумо ҳастам Шоҳмурод Аюбов бо барномаи Паём аз синамо. Имрӯз мо шуморо бо охирин хабарҳо аз дунёи синамо ва дар мавриди филми мустанади Нисор шинос мекунем. Дар аввал ду навид аз олами синамо. Филми 1+1. Маълумоти умумӣ, филм соли 2011 ба навор гирифта шудааст. Кишвар Фаронса, коргардонҳо Эрик Таледано ва Оливия Накаш. Дар нақши асосӣ Франсуа Клюзе ва Омар Си. Филм бар асоси воқеӣ офарида шудааст. Мазмуни филм: қисса дар бораи марди сарватманд бо номи Филипп аст ки пас аз садама фалаҷи тамоми бадан мегардад. Барои нигоҳу бини худ, ӯ ҷавоне бо номи Дрисро ба кор қабул мекунад. Дрис аз муҳити камбизоат баромада таҷрибаи нигоҳу бин надорад, вале ростқавлӣ, ҷасорат ва ҳазлу шӯхиаш зиндагии Филиппро дигар мекунад. Оҳиста оҳиста байни онҳо дӯстии ҳақиқӣ ба вуҷуд меояд. Филм нишон медиҳад, ки дӯстӣ метавонад ҳамаи фарқиятҳои иҷтимоӣ, молӣ ва ҷисмониро аз байн барад. Инчунин инсон ҳатто дар вазнинтарин ҳолатҳо метавонад маънои зиндагиро пайдо кунад. Лаҳзаҳои таъсирбахш: вақте Дрис Филиппро аз танҳоӣ мебарорад. Сафарҳои муштараки онҳо, кӯшиши Дрис барои барқарор кардани иродаи зиндагӣ дар Филипп, вохӯрии ниҳоии Филипп бо зани дӯстдоштааш. Паём ба тамошобин: 1+1, яъне 1+1 моро меомӯзонад, ки инсонро на аз рӯи сарват ё имкониятҳои ҷисмонӣ, балки аз рӯи қалб ва инсонияташ бояд арзёбӣ кард. فیلم دویوم، فیلم مشهوری ترویا. معلومات عمومی: فیلم سال 2024 به نوار گرفته شده است. کارگردان ولفگانگ پاترسن، بر اساس داستان مشهور ایلیادای هامر، در نقش اساسی برد پیت اخیلس، اریک بانا گکتر، اورلاندو بلوم پاریس و دیانا کریوگر یلینا. مضمون فیلم: شاهزاده جوانی ترویا پاریس و هلینا همسری پادشاه اسپارتا عاشق می شود و او را به ترویا می برد. این حادثه باعث آغاز جنگ بزرگ بین یونانی ها و ترویگی ها می گردد. پادشاه یونان اگاممنون لشکری عظیم جمع می کند و قهرمان مشهور اخیلس را به جنگ می برد. در طرف ترویا باشد هکتور برای حفظ وطن و اهل خانواده اش می جنگ. قهرمانهای اساسی: اخیلس، جنگاوری مغرور و ناترس، هکتور، حامی ترویا و نمونه وطن دوستی، پاریس، سببگار جنگ از روی عشق، هلنا زیباترین زنی که بحث او جنگ را آغاز میکند. غایه اساسی فیلم درباره قهرمانی، محبت، شرف، وطن دوستی و عاقبت‌های فاجعه بار جنگ است. لحظه‌های دراموی: دوئل اخیلس و هکتور، مرگ پاتروکلوس و انتقام اخیلس، ویدای هکتور با همسر و فرزندش پیش از جنگ، سقوط شهر ترویا بعد از وارد شدن اسب مشهور چوبین. پیام به تماشابین: ترویا نشان می‌دهد که جنگ حتی برای پیروزان نیز تلفات بزرگ می‌آورد و بعضاً یک قرار احساسی می‌تواند سرنوشت ملت‌ها را تغییر دهد. اگر 1+1 درباره دوستی، انسان دوستی و امید باشد، ترویا درباره قهرمانی، محبت و فاجعه جنگ نقل می‌کند. یکی قلب را گرم می‌کند، دیگری بزرگی تاریخ را بر علا نشان می‌دهد و قدرت سرنوشت را نشان می‌دهد. میگذاریم به سینمای ملی. امروز ما درباره فیلم مستند نیسار سخن میگوییم. این فیلم به زندگی و فعالیت یکی از چهره های کم شناخته ولی بسیار مهم تاریخ تاجیکستان، نیسار محمد بخشیده شده است. فیلم نه تنها سرگذشت یک شخصیت، بلکه تاریخ یک دوره پرپیچ و تاب ملت را بازگو میکند. درباره کارگردان سفربیک ساله: سفربیک ساله یکی از معروف ترین کارگردان های مستندساز تاجیکستان به شمار میرود. او بیش از 20 فیلم فیلم مستند آفریده است و بیشتر به موضوعهای تاریخی، ملی و فرهنگی رو آورده است. فیلم های او برای زنده نگاه داشتن خاطره شخصیت های فراموش شده ملت خدمت کردند. از جمله فیلم های معروف او کامیل، شاهنامه، ژکان و نثار می باشند. کارگردان کوشش میکرد که در هر فیلم شخصیت های را معرفی نماید که در رشد دولت و ملت سهمی کلان داشتند ولی نامشان کمتر ذکر شده است. برای آفریدن فیلم نثار او چند سال در بایگانی های مسکو، تاجیکستان و دیگر کشورها تحقیقات برده است و حتی خویشاوندان نثار محمد را در مسکو و پیشاور پیدا کرده است. درباره نثار محمد، نثار محمد یوسفزای سال 1897 در پیشاوری پاکستان امروزه تولد شده است. او بعداً به آسیای مرکزی آمده در حیات سیاسی و فرهنگی تاجیکستان فعالانه اشتراک نمود. نثار محمد یکی از اولین راهبران ساحه معارف تاجیکستان بود. او برای کشادن مکتبها، رشد سوادناکی، تیار کردن متخصصان و پیشرفت علم و فرهنگ سهمی کلان گذاشته است. به اندیشه بسیاری از محققان او از بنیادگذاران نظام معارف نوی تاجیک محسوب می شود. در سالهای دشواری بنیاد جمهوری تاجیکستان او برای حفظ منفیت های تاجیکان تلاش های زیاد کرده است. هنگامی به جمهوری اتفاقی تبدیل یافتن تاجیکستان نیز سهم نظررس گذاشته است. اما سرنوشت او فاجعه‌ای بود. سال 1937 در دوره تعقیب های سیاسی با اتهام های ساخته بازداشت شده بدون محاکمه کشته گردید. سالهای بعدی بیگناهی او رسما اعتراف شد. مضمون فیلم نثار، فیلم از کودکی و جوانی نثار محمد آغاز می‌یابد. تماشابین می‌بیند که چگونه یک جوان مهاجر از پیشاور به شخصیت بزرگ سیاسی و فرهنگی تبدیل می‌یابد. در جریان فیلم سهم او در رشد معارف، علم و تشکل دولت تاجیکان نشان داده می‌شود. حجت‌ها، عکس‌های تاریخی و خاطره‌های نزدیکانش سیمای واقعی این شخصیت را پیش نظر می‌آورند. قسمت تاثیربخش فیلم به سال‌های تعقیب بخشیده شده است. تماشابین می‌بیند که چگونه شخصی که تمام عمر به خلق و دولت خدمت کرده است قربان رپرسیه‌های سیاسی می‌گردد. غایه اساسی فیلم، غایه مرکزی فیلم این است که ملت نباید فرزندان خدمتگزار خود را فراموش کند. فیلم نشان می‌دهد خدمت به وطن از همه بالاتر است. دانش و معارف پایه پیشرفت ملت می‌باشند. حقیقت هرچند دیر باشد هم روز آشکار می‌گردد. شخصیت‌های تاریخی باید برای نسل‌های جوان نمونه باشند. لحظه‌های دراموی فیلم، یکی از لحظه‌های پرتأثیر، صحنه‌های وابسته به بازداشت و سرنوشت فاجعه‌ای نثار محمد می‌باشد. پس از سال‌های زیاد خدمت به دولت، او به جای قدردانی به تعقیب روبرو می‌شود. لحظه دیگران است که کارگردان پس از 10 ساله‌ها کشاوندان نثار محمد را پیدا می‌کند و خاطره‌های آنها را به فیلم وارد می‌سازد. این حالت احساس پیوند نسل‌ها و زنده بودن خاطره تاریخی را به وجود می‌آورد. خلاصه فیلم نثار تنها یک فیلم تاریخی نیست، این دعوت است برای شناخت گذشته، احترام به شخصیت‌های ملی و حفظ خاطره تاریخی خلق میباشد. کارگردان سفر بیکساله توانسته است سیمای یک شخصیت بزرگ را از زیر غبار فراموشی بیرون آورد و به نسل امروز معرفی کند. پیام، ملتی که قهرمانان خود را میشناسد و قدر میکند، آینده خود را استوار میسازد. سینمای ملی آینه فرهنگ، زندگی و اندیشه مردمی ماست. با همین برنامه پیام از سینما به انجام میرسد. با شما بودیم شاهمراد ایوب، کارگردان موجیگل یوسفوا، رهبر گروه ایجادی سید احسان سالیر. تا صحبت های آینده شاد و پیروز باشید و همیشه با فرهنگ هم نفس بمانید.

0: این موج رادیوی فرهنگ.
1: اورنگی خسروی. اورنگی خسروی آینه سنت عالی مضمون خلق تاجیک. اورنگی خسروی مبلغ سرود و آهنگهای دلاویز کلاسیکی. اورنگی خسروی بیانگر زندگی نامه عالمان صنعت شناس و هنرمندان بزرگ آریایی نژاد.

سلام شنوندگان عزیز، در موج برنامه اورنگ خسروی. شنوندگان عزیز، برنامه امروزی ما با زندگی نامه و ایجادیات هنرمند معروف آقا شریف جوریف بخشیده می شود. شنوندگان عزیز، وقتی که سخن از باب هنرمندان خلقی، شاگردان مکتب هنر خلق می رود، همه در برابر دیگر صنعتکاران ملت نام آقا شریف جوریف را هم به زبان می آورند. به مبالغه نقش این نوازنده و سراینده خلقی در زنده ماندن سرودهای مردمی نهایت کلان است. آقا شریف جوریف هر یک سرود را خواه ایجاد خلق باشد و خواه ایجاد خودش با یک مهارت بلند و شیوه خاص اجرا کرده است. چون نام آن کس را به زبان می آوریم، پیش از همه سرودهای انار آوردم و قلعه بندی به یاد می آیند. هر دو سرود هم محصول عقل هنری آهنگسازان مکتب هنری خلق تاجیک است.

0: шунавандагони азиз, Акашариф Ҷӯраев дар ҳақиқат шогирди соҳибфазилати мактаби ҳунарҳои халқи мо аст. Дар ин мактаб шеъри сусту оҳанги сабук нест ва суруди қалъабандӣ бешак яке аз меваҳои лазизи дарахти ҳунари мардуми мо аст. Матни ин суруд ба қалами шоири номвари адабиёти классикии тоҷикии форсии дарӣ устод Мирзо Абдулқодири Бедил тааллуқ дорад. Садоқати як ошиқи вафодор, ки ишқро ҷавҳари ҷонаш медонад, дар ин суруд ифода шудааст. ای حضوری مقدمت در زندگی برهان من، مرده بودم زنده ام کردی، بیا ای جان من. шунавандагони азиз, мо доир ба аҳамияти эҷодиёти Акашариф Ҷӯраев бо устоди донишгоҳи давлатии омӯзгории Тоҷикистон, доктор илмҳои география Холназар Муҳаббатов суҳбате доштем. Биёед ҳоло он суҳбатро бо ҳам шунавем.
1: устод азиз, ба даргоҳи радиои фарҳанг ба барномаи мо хуш омадед. Мо аздори шумо шодем ва пеш аз оғози суҳбат ман меҳри ихлоси шунавандагони азизро ба шумо мерасонам, чунки шумо яке аз меҳмонони доимӣ радиои фарҳанг ҳастед. Оначе ки аз ҷониби шумо гуфта шуд, аз тарафи шунавандагони азиз мо гарм пазируфта шуд. Онҳо ба мо занг зада ба шумо изҳори сипос карданд ва мо вазифа дорем ки меҳри ихлоси онҳоро ба шумо берасонем. Устод азиз,
2: ин
1: амонат буд, қарз буд ки ба шумо гуфтем. аз суҳбати имрӯзаи мо доир ба ҳунар, рӯзгор ва номи بسیار تابناکی Акашариф Ҷӯраев، این فرزند ناوری کوهستان، فرزند ملت تاجیک که در حقیقت در عصر 20 مثل یک ستاره نمودار شدن، مثل یک ستاره نورپاشی کردن و از فیض این ستاره پرده های ظلمت درید و در پیروی این کس ده ها نفر هنرمند به میدان هنر آمدند. شما که یک از مخلصان، یک از شاگردان، یک از پیروان استاد Акашариф Ҷӯраев هستید، من بسیار میخواستم چند سخن دوباره به مقام هنری آن کس و شهرت جهانیشون بگید.
2: تشکر زیاد. ҳақиқатан устод Акашариф як сарвоянда, як нобиғаи нотакрор дар ҷодаи санъати тоҷик буданд. вай бисёр навовариҳо, бисёр чизҳои аҷиб, бисёр оҳангҳои ҷаззоб, ки бисёр оҳангҳои вайро ҳатто композиторони рус гирифта ба нота дароварданд. ва шӯҳрати Акашариф бисёр бузург буд, ба хотири он ки дар он шароит санъаткорон хело кам буданд ва вай тавонист ки бисёр санъаткоронро ҷалб кунад و فیلارمونی دولتی رو تشکیل کنند که امروز فیلارمونی دولتی به نام اون کس گذاشته شده است. من میخواستم یک لحظه دیگر رو نقل کنم که Акашариф بسیار پردام بودن. اینقدر غزل بسیار میدونیدن از شاعران کلاسیک. روایات خلقی شاد مردی بودن که از همه چیز بخبر بودن.
1: سبب چی استاد؟ سبب این پردنش شاید در چیست؟
2: شاید در این بود که
1: استعداد مادرزادی یا محیط سازگاری ادبی بود؟
2: پیش از همه البته به مادرزادی بود، لیکن محیط محیطی که Акашариф بود بسیار عجایب بود. اما حوزه موسیقی درواز که در اونجا باید به دنیا آمد و بعد مین بعد به حوزه موسیقی خراتگین و کولاب و دیگر نهایی ها هم آموخت و مین بعد و باز به بخارا و سمرقند بسیار سفر کرد که استاد مقام نوازی وی که میرزا غلام بودن دائم به سمرقند بخارا را برده و بهترین حافظان و هنرمندان بخارای سمرقند و بخواجه عبدالعزیز شناس بود و بسیار حافظای بخارا نامبر میکرد با اونا رفت آمد و در همی مولد وی مردی بود که آموخت همین چیزا
1: بله، بله.
2: همین چیزا آموخت و
1: در
2: این روز ما میبینیم که در آهنگ های Акашариф یک حالتی سینتز است، سرود های کلاسیکی و هم خلقی. از طرف دیگر باید بول سرود های مولیکی بخارا را خیلی خوب آموخته بود و در وقت استفاده سویت 14 از این مورگی های بخارا خیلی هم استفاده برده است. من میخواستم یک لحظه دیگر رو نخل کنم که Акашариф بسیار پردام بودن، من خیلی گفتم و بار عبدالسلام رحیم که یک بسیار مردی
1: راوی بسیار
2: مشهور تاجیکستان بودن در یک محفیل یک نخل کردن در بار Акашариф که میگوید ما سال 57 به ایران سفر کردیم. هنگام سفر میگو در هنگام سفر بعد همراه مو لیلا شریف هم بودن. لیلا شریف اصلا
1: هنرمند اتحاد
2: شوروی و ایرانی تبار بودن. بعد میگو همون وقتی رفتن در پویست تا اشکابات رفتن اکنون برای

0: در پرده ساز ما نوا بسیار است،
1: ذوق و هنر و رنگ و صفا بسیار است.
0: خواهی کف گیر و خواهی گوهر بردار،
1: ما دریای ما، موج ما بسیار است.
0: رادیوی فرهنگ، گلستان فضای معرفت.
1: رادیوی فرهنگ، چمنستان پرنکهت.
0: رادیوی فرهنگ، گلزار عشق و محبت.
1: پس با ما باش با رادیوی فرهنگ.
0: با رادیوی فرهنگ.

0: از قانون جمهوری تاجیکستان درباره اوف.
1: رئیس کمیته اگراری مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رستم براد:
2: در واقع بخشش گناه یکی از پدیده‌های مهمی سیاست حقوقی جمهوری تاجیکستان به حساب می‌رود و از روزهای اول استقلالیت دولتی در محور سیاست انسان پرورانه دولت قرار دارد. رویه قانون مذکور که به مناسبت 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان پیشنهاد گردیده است، یکی از تدبیرهای نوبتی مهم و بشردوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان به حساب می‌آید. معنای این قانون گذشت کردن، بخشیدن گناه و آغوش کشادن برای مردمی رحم زده میباشد که از بزرگی قبل، از خیرد ازلی و قدرت باطنی سرور دولت بار دیگر گواهی می‌دهد.
3: فرهنگ و معنویات و تحلیل و اطلاعات. رادیوی فرهنگ، رسانه‌ای نیرومند معنوی.